אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. רז, תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע יש מס כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. אה, איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ו...

לא שלי, אתה כבר לא שלי. תחיל להתגבר עליי. היה לך טוב איתי.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך, סיגר

שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכל.

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ריתמו על הבוקר. מדברים על הכל בהגשת רוני לוגסי, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: וואו, בוקר טוב, בוקר טוב, איזה כיף לנו. אתם לא סתם בבוקר, אתם בבוקר של תוכנית ספשייל אחת על אחת. ריתמו על הבוקר, זה תוכניות שאני הכי הכי הכי אוהבת, וגילוי נאות. ניסיתי לקבוע דייט עם האורחת שלי מלא מלא מלא זמן, ואז יומן שלה מפוצץ, היומן שלי... מפוצעת, הנה היא אומרת, היא עוד לא פתחתי את המיקרופון, והיא כבר אומרת, כן, כן, תגידי גם את, לא רק אני. ואז אמרתי, רגע, למה לא? אפשר לעשות דייט בריתמו על הבוקר, כי ידעתי בבטן, ותכף אני מניחה שכולנו נגנה ביחד, שהולך להיות דייט כזה שיש בו מלא מלא השראה. אז האורחת שלי היום צמחה ממציאות ילדות לא פשוטה וסללה בעשר אצבעות קריירה של למעלה מ-30 שנה, ולא סתם, בטופ של עולם ההייטק, בשיא ההצלחה, היא בחרה לעצור, להקשיב לנפש, להקשיב לגוף ולשנות כיוון. אז היום כשהיא מנהלת את חברת נרוואל ומלווה נשים לפרוץ תקרות זכוכית, היא כאן כדי ללמד אותנו, אתם יחד איתי בדייט הזה, מזכירה לכם, איך אפשר לעבור מתודעת הישרדות לתודעת נשימה. אגלה לכם בגילוי נאות, שזה אחת הסיבות שכשקראתי בתחקיר ממה לבה, היא עברה. אמרתי, זה חייב להיות בשידור חי, אני חייבת ללמוד את זה, כי זה לא סתם, אני חייבת לדעת לנשום. אז פתחתי למיקרופון, וברוכה הבאה, עידית קליימן.
2: וואו, בוקר טוב, בוקר טוב רוני, אני ממש מתרגשת.
1: אז...
2: ממש מתרגשת, ונכון, קבענו להיפגש, דייטים, ובסוף אנחנו בדייט הזה כאן, מול הרבה אנשים.
1: מול הרבה אנשים, ואני בטוחה שיהיה לנו מרתק, ואני אפתח את הדייט הזה בשיר שאת בחרת. תעשי רק מה שאת אוהבת, ולא סתם בחרת את זה, אנחנו נגלה במהלך המסע, שבתוך העצירה הזו יש הרבה מאוד משמעות. אז נתחיל עם גלי אתרי, רק מה שאת בוחרת. אתם בזמן הזה רצות למטבח, וגם רצים. אנחנו נותנות גם לים הרבה מאוד גברים השראה, מכינים קפה, אני מסכימה לכם למאפה, ונתחיל את המסע שלנו.

0: כל אני אגיד ואני אשתף שאת החיבור הזה של הדייט הזה אנחנו יוצרות דרך היכרות של של שלנו באמצעות פורום המנכ"ליות של ישראל, ואנחנו ממש שמחות על החיבור הזה, ואיזה כיף שנשים חזקות יודעות להיפגש, להוות השראה, ליצור עוד מהדוות האלה. אז הבוקר הזה הוא בוקר כזה. ועידית, את התחלת את המסע שלך מתוך ילדות מורכבת, שבה למדת להסתדר לבד. תגלי לנו מה שתרצי. מה שנקרא הצעדים שלך, החלטות שלך. אז מעניינתי לדעת איך נראו הצעדים הראשונים שלך כאישה צעירה בעולם עסקים מאוד מאוד תחרותי, ומה דחף אותך להצליח. כמובן שאת קווי המיתר של הילדות, את יודעת, מה שתרצי לחשוף בשמחה, ומה שחשוב יותר לדעת זה באמת איך יצרת בעשר אצבעות את המסלול הזה.
1: אז אני חושבת שאי אפשר לספר על ההצלחה בלי להבין את המקור. אני גדלתי בשכונת התקווה. אבא שלי היה בכלא, אמא שלי הייתה בהיריון עם עוד תינוק קטן ואני, ולא יכלה לטפל בנו ושלחו אותי לסבא וסבתא. ואני קוראת לזה בעצם כמו, היא כאילו הצילה אותי, כמו משה בתיבה שהיא שלחה אותי. ושם גדלתי, זה היה בסביבה הכי אוהבת, הכי מפנקת, הכי עוטפת, בשכונת התקווה. איך זה נראה עוטף ומפנק בשכונת התקווה? זה שהיינו יוצאים החוצה, אז אני לא משחקת עם הילדים, לא הרשו לי לשחק עם הילדים. וכל הזמן מראים לי אהבה, מראים לי כמה שאני מיוחדת, וככה גדלתי בסביבה כזאת, מצד אחד סביבה קשה, מצד שני, באמת, אצל סבא וסבתא שהכי מראים לי אהבה. לימים גדלתי, התבגרתי, תמיד ידעתי שאני לא רוצה להיות חלק מזה.
0: תסבירי. חלק ממה?
1: שאת נמצאת בסביבה של... קודם כל, לא ראיתי נשים חזקות, לא ראיתי נשים קרייריסטיות, לא ראיתי... ראיתי הרבה עוני, הרבה קושי, הרבה נשים שהן עקרות בית... לא מהסוג שמעורר השראה, לא מהסוג שאני אומרת אני רוצה להיות כזאת, אלא
0: סוג
1: ההפך.
0: סוג של נשים שנמצאות כל הזמן בתהליך צמצום והקטנה והשתקה?
1: אני לא יודעת אם השתקה, זה מה שראיתי, אני לא יודעת להגיד, אבל ראיתי הרבה צמצום והרבה, בלי ויז'ן, בלי יכולת לחשוב על חיים אחרים. זה מה שיש, עם זה נסתדר, וככה הם התנהלו בעולם. אבל אני לא רציתי. מגיל מאוד מאוד קטן, אני אמרתי, אני לא אחיה ככה. לא יודעת איך, לא היה לי אפילו איזשהו מודל שיכולתי להגיד, ככה אני רוצה להיות, אבל ידעתי מה אני לא רוצה. לימים גדלתי, גם חזרתי הביתה, גרתי עם ההורים שלי, והשקעתי בלימודים. הגעתי לממרם, יצאתי מממרם, התחלתי לעבוד בחברת פלאפון בשנת 94, אני רוצה להגיד שזה היה, היו לפלאפון 100 מנויים, כלומר, זה לא הייתה איזה חברה מצליחה או משהו כזה, זה היה חברה, אמרתי נקודה בדרך, ככה עבודה זמנית. מפה לשם עבדתי שם 10 שנים, ניהלתי את הדאטה סנטר של פלאפון, דאטה סנטר הכי טכנולוגי שהיה בארץ בזמנו, הייתי במקום הנכון, בזמן הנכון. ושם סללתי את הדרך. שם התחלתי להאמין בעצמי, אחרי שהאמינו בי,
0: הם קיבלת פידבקים
1: של... כן, אחרי המנהל הראשון שהייתי בת 20, פחות מ-21, והוא נתן לי לנהל יחידה מאוד מאוד גדולה ואסטרטגית של החברה בגיל 21, והוא אמר לי, אני יודע שזה נשמע גדול, אבל אני סומך עלייך, אני יודע שאת יכולה לעשות את זה. הייתי בת 21. ברגע שמישהו אומר לך כזה דבר, אז זהו, גם אם הוא מאמין, אז את חייבת לעשות את זה. אני חייבת לעשות את זה.
0: חובת ההוכחה.
1: כן, ומאותו יום פשוט זה מה שעשיתי. עבדתי בלהצליח. עבדתי ב...
0: איך זה נראה לעבוד בלהצליח? איך נראה סדר יום כזה? בכל זאת, את יודעת, בגיל הזה בדרך כלל זה בילויים, זה חברים, זה זוגיות ראשונה, זה המקום הזה של להרוויח הרבה כדי שיהיה לי הרבה מה לבזבז. זאת אומרת, בדרך כלל בעשור הזה, שאומנם עשור מאוד חשוב לעיצוב הגילאי 30-40, אני יכולה להגיד שזה מה שייצב את גיל 50 שלי, היסודות האלה, אבל כשאנחנו בגיל הזה, אנחנו לא ממש יודעות שזה, שהתחלנו כבר את המסע.
1: לא, אנחנו לא יודעות, בכלל לא, מבחינתי זה היה תחנה בדרך, זה לא, לא באמת ידעתי שזאת הולכת להיות הקריירה שלי, לא תכננתי קריירה במחשבים, רציתי ללמוד פסיכולוגיה, רציתי ללמוד דברים אחרים, והקריירה בחרה בי. איך זה נראה? היה לי בן זוג שהפך להיות בעלי בזמנו, ילדתי תאומים במקביל, והכל תוך ידיעה שהקריירה זה מקום ראשון. כולם ידעו. אני עבדתי סביב השעון, הייתי חוזרת בשמונה, בתשע, בלילה הביתה, כשיש ילדים, כשיש לי תאומים בבית. אבל זה מתוך החלטה. כלומר, זה היה משהו, זה היה משהו מאוד מאוד מודע. זה לא היה, מצאתי את עצמי ככה. אני אמרתי הקריירה במקום הראשון שלי.
0: וקיבלת תמיכה מהבית?
1: וקיבלתי תמיכה מהבית. אמא שלי מאוד עזרה, הגרוש שלי מאוד עזר. כן, בלעדיהם זה לא יכול היה לקרות. בכל זאת, השארתי ילדים תאומים בני 3.5 חודשים בבית וחזרתי לעבוד. כי זה מה שידעתי, זה מה שידעתי לעשות, זה מה שהיה המשמעות שלי. כלומר, המשמעות שלי בעולם הייתה ההצלחה שלי בקריירה. ככה הבנתי, ככה הבנתי מעצמי. כי בגיל 20, שזה מה שמגדיר אותך, זה סולל את החיים. אין אופציה אחרת. כלומר, אם אני לא אהיה בקריירה, אז מי אני? מה המשמעות שלי?
0: אז את מדברת הרבה על, על, על המושג השראה מתוך ניגוד.
1: נכון.
0: כלומר, המציאות הבהירה לך בדיוק ממה את רוצה להתרחק, ואני שואלת את עצמי, מאיפה מגייסים בגיל כל כך צעיר את התושייה, לקחת את הקלפים האלה ולהפוך אותם לדלק בקריירה?
1: אני עד היום אומרת, וזה מסר שמאוד מאוד חשוב לי להגיד, הקלפים שמחלקים לנו כשאנחנו נולדים, הם לא חייבים להגדיר את מי שאנחנו. הנה, אני...

0: 8-5 בעבודה, זה עבודה קשה. זה עבודה עם משמעת, עם ווייז. ידעתי מה אני רוצה להשיג, ידעתי איך אני רוצה להיראות, ידעתי איך אני רוצה להרגיש כזה. כשהייתי ילדה, פשוט ידעתי איך אני אראה בעולם כשאני אגדל. היה לי מין, הייתי חולמת איך אני אראה. וכשיש לך את זה, אז את יודעת גם מה הצעדים כדי להגיע לזה. כלומר, חיים...
1: המציאות הרבה פעמים עוזרת לנו, היא פשוט מובילה אותנו לשם.
0: כשיש לך את הוויז'ן, ויש לך את התמונה, שיש לך את היד, אז הרבה יותר קל.
1: ומעניין, והכי עשה את אותו דבר? זאת אומרת, הרי התחלתם את אותו מסע?
0: אנחנו ארבעה אחים, שלושה די צמודים ועוד אחד קטן, אף אחד לא עשה את המסע הזה. אחים שלי יגידו שאני מאוד מאוד שונה מהם, כאילו גדלנו בבתים שונים, וזה נכון, גדלנו בבתים שונים. הבית שאני גדלתי בו, זה סבא וסבתא, היסודות שלי, הם יסודות שונים.
1: וואו.
0: זה לא נראה אותו דבר. והאמונה הזאת שיש מישהו שהוא מאוד מאוד מאוד קרוב אלייך, ומאמין בך מ-day one, גם כשאת ממש ילדה קטנה, אבל התחושה בגוף שאת מסוגלת, זה משהו שאני חושבת שהוא משנה חיים.
1: אז את מדברת הרבה על זה וגם שיתפת ככה בהכנות לתוכנית, שסבא שלך היה דמות מפתח עבורך, ואת מזכירה את זה שוב, אז איך האמונה שלו בך נתנה לך את הכוח להסתדר לבד, לסלול את הדרך שאת רוצה בחיים? כי את חוזרת על הקטע הזה הצורך הזה שמישהו אחר או מישהי אחרת יראו אותי, הוא צורך שמלווה בתוך תהליך של מסע בתחילת חיים.
0: תראי, בתור ילדה שלא כל כך ידעה, שלא היה לה מודל, אז את לא יודעת, אני לא ידעתי איך לעשות, לא הייתה לי הכוונה. אבל היה לי איזה משהו פנימי, מצפן פנימי, שאמר לי, את מסוגלת. זה לא בא מבפנים, זה בא מבחוץ, נכון? זה כי אמרו לי את זה. אני לא יודעת אם לא היו אומרים לי את זה, לא סבא שלי ולא המנהל הראשון, איך זה היה נראה. זה כנראה לא היה נראה אותו דבר. עם כל הרצון שלי וכל הנחישות שלי, אבל ברגע שפעם אחת מישהו אמר לי, את מסוגלת, אני סומך עלייך, זה, מבחינתי זאת הייתה, הייתה עובדה. לא היה צריך לחקור את זה אפילו.
1: ולימים את משתמשת בזה גם מול הילדים שלך?
0: אני משתמשת בזה בטח. משתמשת בזה המון. אני רוצה להגיד גם על סבא שלי שהוא עד יומו האחרון, יום לפני שהוא נפטר, הוא פשוט אמר לי את זה. הוא אמר לי את זה ככה, את תשקיעי בלימודים, הייתי ילדה, הייתי בת 16, תשקיעי בלימודים, תשקיעי בקריירה שלך, עוד בתור ילדה, אני אפילו לא ידעתי מה הוא מתכוון, ואת תצליחי. אז כזאת צבא, כשאני לא אעשה את זה.
1: כן. לא, גם היה, את אומרת, גיל 16, זה יפה שגם היה לך איזושהי תובנה פנימית כזו, בכלל להקשיב, הרבה פעמים בגיל, זה לפעמים דברים עוברים, בגילאים האלה עוברים לידינו, אבל כנראה שהרצון שלך להוכיח אחרת היה גבוה יותר.
0: אני חושבת שאני ממש ידעתי שאני לא רוצה להיות ככה. הככה הזה, על לראות את הסביבה, ולראות... לא רוצה להשתמש במושגים קשים, כי בכל זאת... אבל יש אנשים שפשוט חיים את היום-יום שלהם, בלי לעצור רגע, בלי להגיד, זה טוב לי, אני רוצה לעשות משהו שהוא יותר יעשה לי נעים בגוף. אין את העצירות האלה, אין את המודעות הזאת.
1: והיו מאבקים בדרך? בגילאים הצעירים?
0: לא. הייתי ילדה ממש טובה. ילדה שקדנית, טובה, לא מרדנית, למדתי, כלום. ממש לא...
1: וואו, זה...
0: לא, בלי מאבקים.
1: אז מעל 30 שנה בהייטק ואקסיט מאוד מרשים, זה נשמע כסיפור הצלחה מושלם, אבל בשיא הבנת שיש לזה תג מחיר, שאני מעניין לדעת מתי גילית שיש את התג מחיר, באיזה שלב... ומה קרה שם מבפנים, ואיך נראתה נקודת המפנה שבה הרגשת שאת חייבת לעצור ולשחרר שליטה?
0: וואי, את מדברת על 30 שנה, את מבינה.
1: ברור.
0: זה לא...
1: יש לנו, אמרנו דייט.
0: כן, כן, כן. אני אומרת זה, כאילו, קודם כל, אנשים, את אומרת אקזיט, זה לא היה...

0: הצלחה בין לילה, עשיתי אקזיט. 30 שנה אני בקריירה, בהייטק, ואקזיט קרה אחרי הרבה שנים. במשך 30 שנה, היום אני בת 52, התחלתי את הקריירה שלי מבחינתי בגיל 18, בממרם, בגיל 20 כבר התחלתי לעבוד. אני חושבת ש-30 שנה עבדתי דוח. עבדתי בלי באמת רגע לחשוב ולהגיד מה נכון לי להיום. אני עדיין הייתי בהישרדות מבחינתי. זה נשמע קשה.
1: כן, זה נשמע קשה, וזה גם נשמע שבאיזשהו מקום היה לך את התמונה הגדולה, והייתה לך תמיכה מהבית. אז כשנותנים לצורך העניין את הקלפים האלה, המילה הישרדות לא תמיד מתחברת. את אומרת, אוקיי, אבל זה מסלול שמראה הצלחה. אז איפה פה ההישרדות?
0: ההישרדות היא להוכיח. עדיין הייתי במקום שאני עדיין צריכה להוכיח, אני עדיין צריכה להצליח מתוך ההוכחה שאני טובה. שאני מוצלחת, שאני בסדר. וזה לא עבר לי בגוף. כלומר, כמה שהתוצאות היו תוצאות של הצלחה, בגוף עדיין הייתי במצב הישרדותי, במצב שאני צריכה להוכיח את עצמי. וזה היה לעבור מתפקיד לתפקיד, וכל תפקיד שקיבלתי רציתי את התפקיד הבא, כל הזמן היו מעברים כדי לשדרג את עצמי, כדי לשדרג
1: את עצמי. את אומרת, גם בתפקיד שקיבלתי, לא היה לי מספיק זמן של נוכחות וליהנות ממנו, אלא כבר חשבתי על התחנה הבאה.
0: כן.
1: אוקיי. כן.
0: כל הזמן חשבתי מה הלאה. אוקיי, קיבלתי את זה, הסקתי, מה הלאה. אני חושבת שזה מצב מאוד הישרדותי, זה מצב שאתה כל הזמן רוצה להוכיח, אתה מונע מתוך תוצאות, ולא מתוך משמעות, ולא מתוך אני כאן נוכח ומבין מה קורה. הפעם הראשונה שעצרתי הייתה בשביל אוקטובר.
1: וואו, כן. מאוחר.
0: מאוחר, כן, מאוחר. אבל זה ממש עצר לי בבת אחת, והייתי צריכה לבדוק מה קורה עם עצמי. הבן שלי הוא מ"פ בגולני, סגר שבת בעזה, והייתה אזעקה, אני כאילו קמנו בבוקר לאזעקה, לא יודע, בקיצור, לא יצר איתנו קשר עד השעות המאוחרות, וכשהוא יצר קשר הוא רשם שאני בסדר, חצי מהכוח שלי הלך. זאת הודעה, ומאותו היום השתנו לי החיים במובן של אם עד היום אני יודעת מה זה שליטה, ומה זה לנהל פרויקט, ומה זה כשיש תקלה אז אני יודעת לפתור, ומה זה לעשות גנטים ולעמוד בהם, ואם לא עומדים בהם אז ברור שאני יודעת להיות יצירתית ולפתור את זה, כאן אין מה לפתור, אין לך שליטה על כלום. לי אין שליטה על כלום, וכשלי אין שליטה על כלום חטפתי כפה. ויצאתי למסע. אני חושבת שבשנה הראשונה באמת של המלחמה, זה היה סביב ירין בעזה, כן, התקשר, לא התקשר, מתי שהוא מתקשר, אני פורחת, מתי שהוא לא מתקשר, אז אני עסוקה או להבין מה קורה, איסוף נתונים מתמיד. כל היום אני רק אוספת נתונים, איפה הוא נמצא, טלגרם, כל מה שהיה. אחרי שנה הוא התקבל תוכנית של לימודים דרך הצבא, התחלתי לטפל בעצמי. ואז הבנתי. אז הבנתי שעד היום חייתי בהישרדות. כלומר, כבר היינו אחרי האקזיט, כבר היינו במצב כלכלי, אני כבר בפרק ב' בתקופה הזאת, עם 6 ילדים, פרק ב' של 20 שנה, ועדיין הייתי בהישרדות. אז העצירה הזאת עזרה לי להבין שזהו, לא צריכה להיות בהישרדות. הכל סבבה. אני בסדר, עסקתי, עשיתי.
1: והיום, באותה נקודה, מה הבנת לתג מחיר? מה שילמת בשנים שהיית כל פעם עסוקה בדבר הבא?
0: אני לא מסתכלת על זה ככה. Mm-hmm. אני לא חושבת ששילמתי המון. לצד כל ההשקעה שלי בקריירה, תמיד היו סביבי האנשים שעזרו לי. כלומר, אמא שלי הייתה שם, הגרוש שלי היה כשהיינו נשואים, ואחרי זה הבעלי המדהים, משה היה שם, גם בפרק ב' הוא גם עזר לי לנהל את כל הדבר הזה. כלומר, זה להיות עם הילדים שלי כשאני בחול, היו לי הרבה נסיעות. זה לעזור בבית כשאני לא נמצאת, וזה להביא עזרה הביתה. לא הרגשתי שאני משלמת מחיר יותר מדי, כי גידלתי ילדים מאוד מאוד עצמאים, מאוד מעריכים מה זה אימא קרייריסטית, כלומר, גם אם הם התלוננו שאין אוכל בבית, לא היה אוכל בבית, גם אם הם התלוננו על זה, אבל בסוף הם העריכו אותי, כלומר, אם הבת שלי, כשהיא הייתה בת 10, היא כתבה עבודה ואמרו לה, מה תרצי להיות כשתהיי גדולה, והיא רשמה אחד לאחד מה שאני עושה, היא כאילו תיארה אותי, אז ידעתי שאני עושה משהו טוב, כלומר, אני מהווה להם מודל. אז אני לא יודעת אם שילמתי בתקופה הזאת, זה עשה לי טוב, זה הביא אותי להישגים שלי, לא יודעת מה היה קורה אם לא הייתי ככה, לא יודעת, אנחנו לא יכולים לדעת, אבל שורה התחתונה זה עשה לי טוב, אבל באותו יום כשהבנתי שהייתי במקום של הישרדות ואני כבר לא, אז נפתחו לי האופציות, אוקיי, אז אם אני כבר לא בהישרדות, אז מה אני רוצה?
1: ומה רצית?
0: רציתי להיות משמעותית, אבל מתוך, לא מתוך הישגים ומטרות. רציתי להיות, אני עדיין רוצה להיות משמעותית, בעשייה שלי לנשים, בעשייה שלי להיות השראה לכל אחד וכל אחת, שיבינו שהקלפים שחילקו לנו, הם לא קובעים את החיים שלנו. מידלייף, זה לא זמן לעצור, זה זמן להגביר, זה זמן לעשות אבל משהו מהלב, משהו מהנשמה. זה זמן לשאול את עצמי, החיים האלה מתאימים לי, לא מתאימים לי, ולשים וויז חדש.
1: אז כמנכ"לית, הורגלת, אני מניחה בכל התפקידים שמילית, שהרבה מאוד על הכתפיים שלך, ושליטה היא שם המשחק, גם אמרת את זה. השאלה היא איך עושים את הסוויץ' התודעתי הזה, ולומדים לשחרר, שלב ראשון, ואז אפילו להעיז להישען.
0: אני נושמת, לא יודעת אם רואים, אני נושמת. זה תהליך, זה לא פשוט. מי ששליטה היא חלק מחייו במשך כל כך הרבה שנים, כן, רובנו, נראה לי שזה בכלל כל המנהלות, את ממש, כן?
1: כן, אני עברתי סדנה של שחזור גלגולים. אני מאוד מאמינה ב... כן. ואחת הדברים שככה שאלו אותי, אוקיי, מה היית רוצה לשחרר, שכנראה הבאת מגלגולים אחרים, אז אמרתי שליטה. שליטה שמובילה אחר כך גם לחרדה. כי כשמשהו לא בשליטתי, זה מוביל לאיזושהי חרדה מאוד מוגברת, אצלי לפחות. ועברתי שם סדנה מאוד מאוד מטלטלת, הבנתי מאיפה זה התחיל ומה קיבלתי, וכשאני שומעת אותך עכשיו, אז אני אומרת, עברתי את הסדנה... עכשיו, ממש, פתאום את באה לי כמראה, כי אני מאוד מאמינה במראות, זה מעניין. זה מעניין מה יהיו התשובה. כן, השיקופים, מעניין מה תהיה התשובה שלך, כן. אז איך משחררים את השליטה ומעיזים להישען?
0: וואה, אני לא אתן לך תשובה טובה.
1: תנסי.
0: זה לא באמת משתחרר. אני לא יכולה להגיד שהיום אני חיה ככה, פרי סטייל, וכשאין לי שליטה, אז אני סבבה. לא, זה לא המצב. נראה לי שזה ב-DNA שלי עמוק. אבל היום אני עוצרת. כלומר, איפה שאני רואה שזה עושה לי, שאני נמצאת, מחפשת שליטה בדברים, או שאין שליטה ואני מתבאסת על זה, וזה עושה לי לא טוב, אני עוצרת. אני באמת משתמשת בנשימה, כדי להבין איפה בגוף זה קשה לי. כלומר, אם זה בבטן, אם זה כאן חנק, יש כל מיני מקומות בגוף, ואני מנסה להביא לשם, וואי, זה נשמע רוחני, נכון?
1: אבל זה רוחני.
0: אבל אני מנסה להביא לשם...
1: אי אפשר אור... חומר בלי רוח.
0: נכון, אני מנסה להביא לשם אור למקום הזה, כדי לשחרר שם ולהבין ששליטה זה למרית עין. אין לנו באמת שליטה.
1: כן, אומרת את זה ימימה, אני תלמידת ימימה, אז... זה באמת...
0: זה הסיפור הרי שאנחנו מספרות לעצמנו שיש לנו שליטה.
1: נכון, מחזק מדומה, זה ההגדרה שלה. אז יש רגעים אבל שאת אומרת שם שחררתי והיקום צ'יפר אותי על זה?
0: יש הרבה מקומות. אני חושבת שגם בשנות הקריירה האחרונות שלי, כשקמנו... האקזיט היה של חברת מטריקס מדיקה, כלומר, זו חברה שבעלי ואני הקמנו אותה, חברת מדיקה, חברה לפיתוח מוצרים רפואיים. הקמנו אותה ב-2017, ב-2021 מכרנו אותה למטריקס. בתהליך הזה שאת מוכרת חברה, לסוג של קורפורט, יש כאן איבוד שליטה בהרבה דברים, כלומר, השליטה עוברת לבעלים, כמה שנשארנו חברת בת, עצמאית והכל, אבל יש כאן תהליך ואת לומדת מזה, את לומדת מה את יכולה לעשות, איך לקחת את, את היתרונות של הדבר הזה, איך לקחת את הקנייה, המחירה של החברה לחברה אחרת, המשכנו לעבוד שם. כלומר, המשכנו לעבוד עוד 5 שנים, ואת לומדת מה, מה, מה לשחרר, מה נותן לך יתרון מזה שאת תחתה. אז גם, כלומר, גם בתהליך המקצועי אני מבינה ששליטה מלמדת אותי גם לשחרר שליטה. יש תהליך שאת לומדת לשחרר שליטה. זה במקצועי, אבל זה בעיקר נראה לי בבית. אני בית של חוקים. יצרתי, כלומר, לא הייתה לי ברירה. גם ילדתי תאומים בגיל 26, הייתי חייבת חוקים, מתי הם אוכלים, מתי הם ישנים, מתי אני חוזרת לעבודה, כאילו הכל היה מאוד מאוד מתוזמן, ופשוט הבנתי שאני צריכה לשחרר קצת, גם לילדים, כלומר, אם זה בית של חוקים שמסדרים את המיטות, והכל צריך להיות מסודר, והכיסאות תמיד ישרים, וכזה, OCD כזה, הבנתי שאני צריכה לשחרר, כי הם לא צריכים לסבול בגללי. אז הרבה בסוף מגיע ממני, כלומר, הרווחה של כולם מסביבי היא הרבה תלויה בי. אז אין ברירה.
1: באמת, את עושה לי הדהודים היום. במבט לאחור, איך השתנתה איכות החיים שלך מאז שקיבלת את ההחלטה לבחור אחרת? אני מניחה שזה היה בייבי סטפס.
0: זה בייבי סטפס. זה כל יום... מאז שזה התחיל, זה כל יום שינה, לא שינה פנים, אבל קיבל צורה. כלומר, אם הייתה לי תמונה עם מלא מלא פיקסלים, שלא הבנתי בדיוק לאן אני הולכת עם זה, אבל הבנתי משהו מבפנים, מתוך הנשמה שלי שקורה לעשות משהו אחר, אני יכולה להגיד לך שכל שבוע התמונה הזאת מתבארת, והיא עדיין מתבארת לי. כלומר, אני עדיין שם בתהליך, ואני נותנת ליקום לעזור לי בזה. והוא מזמן לי מלא, מלא הזדמנויות שעוזרות לי לדייק את זה.
1: אז אני, בגלל שאת גם בן אדם מאוד פרקטי, ובסוף הרי גם לעשות אקזיט וגם בכלל לנהל חברות, זה, בחיים יש המון צעדים פרקטיים, ואני רוצה לשפר את המאזינים והמאזינות שלנו. כל אחת שתקשיב, וגם כל אחד, יכול לגלות כל מיני צעדים ש... יכולים להוביל אותו לווייז שלו. יש לך כאלה לתת לו?
0: אני רוצה להגיד כמה דברים. אני מנהלת פרויקטים בנשמה. כלומר, אצלי הכל, יש גנטים, יש סטפים, יש תוכנית. אני חושבת שגם האושר שלנו...
1: בעין או באלף?
0: באלף.
1: אוקיי.
0: האושר, יש לי תוכנית לאושר. זה לא בא ככה סתם. לא קמים בבוקר, נעים, איזה כיף, כל סבבה, הכל טוב. יש תוכנית.
1: לייצר.
0: לייצר אושר. אם מישהו חושב שפתאום הוא קם בבוקר ואין לו אנרגיה ובאס לו וככה עוד יום ועוד יום ועוד יום והוא ממשיך, משהו כאן הוא לא עושה טוב. הוא צריך לשנות את התוכנית. הוא צריך לעשות דברים. קודם כל להבין מה לא עושה לו טוב ואז להבין מה כן עושה לו טוב ולייצר תוכנית. איך הוא מכניס את זה בחיים שלו? איזה נקודות הוא מזהה ששם הוא נופל לתוך הבאסה, אז תוכנית, הכל בתוכניות. מסר מאוד מאוד מאוד חשוב, אומץ. פחד ואומץ הולכים ביחד. שלא תחשבו שאם אתם רוצים לעשות משהו, הפחד ייעלם. יום אחד כבר הפחד ייעלם, ואז אני אעשה את הדבר הזה. פחד לא ייעלם, פחד תמיד יהיה שם. גם אצלי אחרי 30 שנה שהצלחתי, שעשיתי, שהכל, גם היום כשאני באה לעשות משהו חדש, יש בי פחד שאני לא אצליח. אבל אני יודעת שאם אני לא אקפוץ למים ואני לא אעשה את הצעד הראשון, זה לא יקרה.
1: נכון.
0: ואני אשאר במקום. אז אני אומרת, לקפוץ למים, לעשות צעד, גם צעד קטן, כדי להגשים, כדי לעשות את מה שאתם רוצים. לא לפחד, זה לא מסר, כי תמיד יהיה שם פחד.
1: ואז את מנהלת אותו.
0: ואז אני מנהלת אותו. הם הולכים איתי ביחד, זה ריקוד. פחד ואומץ מבחינתי הם ביחד. וההפך, איפה שיש פחד, זה אומר שיש גם רצון. זה אומר שיש איזושהי תשוקה שם.
1: כן, יש את ההיפוך מילים, את הדחף.
0: נכון.
1: היום את פועלת בשני מישורים, עולמות. אחד, ליווי עסקי בחברה, בחברת נרוול. דרך אגב...
0: נרוול.
1: נרוול. מה זה אומר?
0: נרוול זה לוויתן חד קרן. ממש ככה, לוויתן חד... זה חיה אמיתית. לוויתן חד קרן, שראינו אותו באיזה טיול שלנו בארצות הברית לפני כמה שנים, משה ואני עם הילדים. ואמרנו, יום אחד שנפתח חברה, כבר היינו בחברה, כבר היה לנו, אבל אמרנו, יום אחד שנפתח חברה חדשה, זה יהיה השם שלה. זו חברה שפתחנו ממש לא מזמן, היא עוסקת בייעוץ, אסטרטגיה לחברות במדיקל, לסטארט-אפים, לארגוני בריאות, כי זה המקום שבאמת אנחנו, יש לנו added value מאוד מאוד מאוד גדול, אחרי הרבה שנים, משה 20 שנה, אני 20 שנה בתחום הזה. אז זה המקום שאנחנו מלווים חברות ונהנים מזה מאוד מאוד מאוד מאוד. והגם וגם הזה שלי, וואי, אני היום הבנתי מה עושה לי טוב. אני לא יכולה להיות רק זה או רק זה. השילוב זה מה שעושה לי את, את הפן, את הכיף, את, את המשמעות, שהיום אני לא עושה רק הייטק ועסוקה רק בלוגיקה, אלא באמת מביאה קצת נשמה.
1: אז לצד ליווי נשים בתהליכי השינוי, איך הניסיון הטכנולוגי והעסקי שלך עוזר לך לפצח תהליכים עם נשים, ועוזר להם גם לפרוץ את התקרות זכוכית שהם חשבו בתחילת התהליך שלעולם הם לא יפרצו?
0: אז קודם כל, התוכנית שלי קוראים Reprogram Yourself. לא ניתקתי את, את, את, עולם, את עולם הקוד,
1: כן.
0: את עולם הקוד מהתחום הזה. ומבחינתי זה ממש לתכנת מחדש. כלומר, יש לנו קודים בראש, יש לנו מערכת הפעלה, כל אחד מגיע עם איזושהי מערכת הפעלה. במשך החיים אנחנו מוסיפים עוד קוד למערכת הזאת. לפעמים יש שורות קוד שהן כבר לא מתאימות. הן היו מתאימות לקוד הקודם, כבר לא מתאימות לקוד החדש. ואני ממש עוסקת, כאילו מדברת בשפה הזאת, זה השפה שלי. אני מנסה להנגיש אותה לאחרות, ואני חושבת שזה עובד ממש ממש טוב.
1: אז איך זה נראה בפועל? יש קליניקה, מגיעות אלייך לייעוצים?
0: לא, אני לא עושה אחד על אחד. אני עושה סדנאות. זה סדנאות של 15 נשים.
1: ואיפה זה מתקיים? אינטימיות,
0: כיפיות. זה תמיד גם פן ונטוורקינג מטורף. באות נשים שמתחברות ורוצות עוד ועוד כזה. זה מתקיים בעוד השרון בעיקר. אני מתכננת לעשות את זה בעוד מקומות.
1: זאת אומרת, מגיעות אלייך.
0: זה, כן, מגיעות, זה או בבית או במקום אחר. גיליתי לאחרונה שהבית שלי, יש בו אווירה אחרת, יש בו אנרגיה אחרת, אז אין ברירה. כלומר, אני הייתי נגד לעשות את זה בבית. אבל אחרי שראיתי שיש בזה אנרגיה, שזה מוסיף לאנרגיה שלה ביחד, אז כרגע אנחנו, אני ממשיכה לעשות את זה בבית.
1: מדהים. המשפט שמלווה אותך, שאני מאוד מאוד התחברתי לה, והוא מאוד מדבר את השם של התוכנית, את ריתמו, ריתמו זה תנועה, זה קצב, mm-hmm. זה לקבל את זה. הכאב של להישאר במקום גדול יותר מהפחד לזוז. ומה היה הרגע הספציפי שבו הבנת שלעמוד באמת במקום, כואב לך יותר מהפחד מהשינוי?
0: הרבה נקודות בחיי.
1: בחרי אחת.
0: תראי, אני התגרשתי בגיל 31 עם תינוקת בת שנה ותאומים בני 6.
1: וואו.
0: כן. בלי כלום. כלומר, יצאתי מנישואים, עזבי בלי שקל, עם חובות. אני עברתי לגור אצל אמא שלי אחרי שהייתה לי קריירה, והרווחתי המון כסף, והיה לי סטטוס והכל, וכאילו חזרתי לנקודת אפס, מינוס, לא משנה, מאוד מאוד קשה. אז אני חושבת שזאת נקודה שאפשר להגיד, שאם הייתי עומדת במקום, סוג של, נשארת איפה שאני הייתי, במוכר, נכון, לא הייתי מתמודדת עם, עם הפחד הזה של ללכת ולגדל 3 ילדים ולהתחיל את החיים מחדש, אבל אני חושבת שהייתי משלמת מחירים הרבה יותר גדולים מבחינה אישית, מבחינת האושר הפנימי שלי. וכאן זה היה, זה בהחלט המשפט הזה בא לידי ביטוי. הפחד מהשינוי היה יותר קטן, כנראה מלזוז. הייתי צריכה לזוז, הייתי, זה נורא מפחיד לזוז, זה נורא מפחיד לצאת מאזור נוחות, גם כשאזור הנוחות הוא מאוד מאוד קשה ולא טוב לך, ואת מבינה אותו. זה ברור, זה קשה. אבל הבנתי שהרגע הזה של לפחד ולעבור את זה, אני אשלם מחיר הרבה פחות גדול מאשר להישאר במקום.
1: את פועלת הרבה כדי להעלות למודעות את תקרות הזכוכית, בדגש על נשים, שנשים שמות לעצמם. אז מהניסיון שלך, מאיפה הכי כדאי להתחיל שינוי כזה? ואם יש איזשהו ריטואל של צעדים ראשונים, שאת אומרת, יש 5 steps you have to, כאילו, את חייבת לעשות אותם, ואז להתחיל, או שאין דבר כזה?
0: אני חושבת שקודם כל, אם את מבינה שאת נמצאת באיזשהו מקום שהוא לא ממש טוב לך, כיף לך, נעים לך, אז תעשי עצירה, לא בשביל, לא, אל תעזבי. אני לא אומרת לעזוב. לא לעזוב עבודה, לא לעזוב נישואים, לא להגיד, עכשיו אני מתמודדת. לא. תעשי במקביל. תבחני דברים, תלמדי עוד דברים, כדי להבין מה עושה לך טוב. כלומר, אני לא מאמינה בשינויים של 180 מעלות רק בגלל שלא טוב לי עכשיו. אני צריכה להבין מאיפה לא טוב לי. אולי לא טוב לי הזה הוא משהו פנימי. אולי החיצוני הזה שאני אחליף, עדיין הלא טוב לי הזה יעבור יחד איתי. אז אני כן חושבת שצריך שנייה לבחון את זה עם עצמי. אני מאוד מאמינה בתהליכים של התפתחות, אימון מנטלי, סדנאות, מאוד מאוד מאמינה בזה. כל החיים עשיתי סדנאות של התפתחות אישית. כמה שאני לוגית, הנושא הזה של התפתחות אישית ורוחניות מאוד מאוד דיבר אליי כל השנים. יש בי אמונה מאוד מאוד גדולה, אני מדברת עם היקום, הוא מדבר איתי בחזרה.
1: עונה לי.
0: הוא עונה לי, כן. אז השיח הזה הוא שיח שעוזר לי לבחור את הדברים הנכונים עבורי, ולהבין מה נכון, מה לא נכון.
1: את מציינת הרבה, גם בשיחה הזו וגם ככה ישר עולה לי, אני עושה הקבלה לחיים שלי. הנושא הזוגי הוא נושא שלי מאוד משמעותי. אני גם עוברת את המסע הזה עם אורן. אנחנו עובדים ביחד ויוצרים ביחד, וגם אצלך זה.
0: נכון.
1: כמו שהוא מאוד, אפילו נפגשנו אז בתל אביב. וראיתי ככה את העיניים ככה הבורקות שלכם. אז איך הזוגיות והשותפות מאפשרות לך להמשיך ולהוביל ולהתפתח? כי אני יודעת שמקשיבות לנו המון נשים, וגם הרבה מאוד גברים שלפעמים מתלבטים, מה עכשיו להיכנס לעבוד ביחד, כי זה אתגר. אני אומרת את זה מהמקום שלי. זה אתגר, זה חוקים שצריך לכתוב אותם ולהסכים עליהם מראש. אני ואורן, יש לנו מין ספר חוקים כזה שלפני שנכנסנו לעבוד ביחד, לי יש, באתי מעולם אחר ועם עוד חברות, אני נכנסתי לעולם שלו, אבל היה לי ברור שיש כמה דברים שהם כל אחד בונה בהתחלה. וזה מעניין אותי לדעת איך זה עובד אצלכם.
0: אז כשהקמנו את מדיקה, הייתה לנו חלוקה שהיא לי הייתה מאוד מאוד ברורה. משה הוא שר החוץ, אני שר הפנים. אני ניהלתי...
1: החיים לא הייתי מאמינה שזה זה.
0: כן, אני יודעת, אבל זה ממש ככה. וזה עשה לנו סדר. כלומר, היה לכל אחד מאיתנו תפקידים, שהוא היה תחומי החיות שהיה אחראי אליהם. להגיד לך שלא היו חיכוכים בינינו? ברור שכן. ברור שכן, וזה מגיע הביתה, וזה מגיע לשולחן שישי, והילדים, זה מגיע, כי כשאתה, יש לך חברה משלך, זה לא סתם להיות שכיר באיזה עבודה, משמע. ואתה בא ומספר על העבודה. אתה חי את העבודה 24/7. את הבעיות, את הלקוחות, את האתגרים,
1: זה ממש
0: את הפאשן, הכל מגיע והכל סביב השולחן, והילדים שומעים הכל ומעורבים בהכל. וכן, גם כשיש חיכוכים, כשאנחנו לא מסכימים על דברים, והיו, אנחנו פשוט טובים בלדבר. אנחנו יכולים גם להתעצבן אחד על השני, אבל אנחנו טובים בלדבר את זה. זה נראה לי הסוד שלנו. כלומר, אני יכולה להיכנס אליו למשרד ולהתעצבן ממש, או שהוא יבוא אליי ויתעצבן, ואנחנו אחרי זה נדבר על זה. זה הסוד שלנו. אני אמרתי, די, זה לא יקרה, אחרי שאני יוצאת ממדיקה, זה לא נעבוד יותר ביחד. ואופס, I did it again, את נרואל הקמנו גם ביחד. יש משהו בשותפות שלנו שאני מאמינה שעושה טוב. שעושה טוב לכל אחד מאיתנו.
1: במבחן המשימות המטרות והיעדים שהשגתם.
0: כן, גם במבחן הזה, וגם יש משהו בביחד שלנו, משה הוא מאוד איש חזון, הוא יודע כזה לדמיין דברים גדולים, ואני בהתחלה אומרת, מה נראה לך? איך זה יקרה? אוי, נו, זה גדול מדי, זה רגע, זה קטין. יש רגעים כאלה, גם אני יודעת לדמיין, אבל כאילו הוא ממש כזה, ואני יודעת להוציא לפועל, כלומר, גם הוא יודע ממש להוציא לפועל, אבל הביחד הזה של הוויז'ינרי הזה והדוינג, זה משהו שהוא עובד לנו מאוד טוב ביחד.
1: מקסים.
0: ורציתי להגיד לך, לגבי ריקוד, את הגעת מעולם הריקוד, הבת שלי רקדנית.
1: נכון, גם כתבתי לך על זה, אני 30 שנה בעולם הזה.
0: זה מטורף, ואני יודעת, וגם שם צריך משמעת, צריך ליווי, צריך גב, צריך לדעת, צריך נפש מאוד מאוד חזקה.
1: מאוד, מאוד. מי ש... בקורונה... כשהיה את הכאוס הזה, ולא ידעו מה עומד להיות וכאלה, אחת המורות שלי, שעבדה איתי, אינגריד המתוקה, כתבה לי איזשהו... הוציא, את יודעת, כל פעם מוצאים כאלה אמרות מצחיקות כאלה, אז היא כתבה, זה השלב שצריך לקרוא לרקדנית מהבלט הלאומי, לנהל את האירוע.
0: ממש.
1: כי אצל רקדנים, וזה דברים שלא יכולים לקרות, זאת אומרת, ליטרלי. עכשיו, אני היום עוסקת בעולם הנדלן, כבר 6 שנים, בעוצמות מאוד גבוהות, ישראל, חול, ובאמת, עם לקוחות שהם בכלל לא מכאן, אז התרבות, ומאוד מורכב, אני מנהלת את זה כמו בסטודיו, לגמרי, זאת אומרת, גם את הנבחרת, אני קוראת לצוות שלי הנבחרת, גם הנבחרת, הם ממש... לפי חוקים של עולם המחול.
0: מדהים.
1: ואני חושבת שזה, בלי להגיד את זה, זה עולם של מצוינות.
0: נכון.
1: זה עולם שיש בו הישגיות ומצוינות, בלי לדבר על זה יותר מדי, אלא ליטרלי לעשות את זה.
0: נכון, וזו סביבה מאוד מאתגרת. אני חושבת שהבית שלנו...
1: לא, והבת שלך רוקדת בטופ אוף דה טופ, כאילו...
0: הבת שלי סיימה עכשיו, היא רקדה בבת שבע, היא סיימה עכשיו את המסלול להכשרת רקדנים, היא רקדנית מצטיינת, יש כזה תקן בצבא, תדעו לכם.
1: נכון, בטח.
0: אני לא ידעתי.
1: לא, ברור, מה זאת אומרת?
0: בסדר.
1: הייתי מכינה מלא רקדניות, זה המסלול הכי מדהים בעולם.
0: זה מסלול מדהים, וחבל שיצמצמו אותו, אז אוי ובוי, כאילו אנחנו נלחם אם יצמצמו אותו, נכון? כי זה ממש ממש חשוב. היא סיימה עכשיו מסלול, ואני רואה כמה זה חשוב. הגב בבית, המשמעת, אני חושבת שהרבה ערכים שאנחנו חיים עליהם בבית, עזר לה להתמודד עם העולם הזה. לגמרי. עם עולם המצוינות ועולם של, של השקעה.
1: לגמרי. כשהגשתי רקדניות ללהקות הכי נבחרות בעולם, אז אחד הפרמטרים שתמיד הייתי בוחנת לפני שאני מגישה, זה... מאיזה בית יוצר, הן יוצרות. זאת אומרת, כמה לבית יש תפקיד מאוד משמעותי, ואם יש בית שהוא לא מבין את הערכים, זה לא יכול ללכת, במיוחד אם היא צריכה לעזוב. זה כמו ספורטאים, כדורגלנים שנוסעים...
0: בדיוק אותו דבר.
1: כן, בדיוק אותו דבר.
0: אני גם רואה את זה עם הבן שלי, שהוא מ"פ בצבא. כלומר, אם היינו בית שלא מגבה... או לא נותן לו גב, כי זה מאוד מאוד קשה, כשהוא מגיע פעם בחודש, ולא ישן כל הזמן, והיינו שם כדי לתמוך בו, ולעטוף אותו, ולדאוג לו, אז זה גם בלתי אפשרי. אני חושבת שהמקום שלנו, עבור הילדים שלנו, הוא מאוד מאוד משמעותי, בהצלחה שלהם. ואומרת את זה אני, אבל אני חושבת שאם... אני רק חושבת על זה, אם היה לי גב מהבית, לאן עוד הייתי יכולה לפרוץ? אז... אפשר גם בלי, אבל כמובן שזה נותן עוד בוסט.
1: זה הרבה יותר קצר. העשייה שלך משלבת באופן מאוד מרתק בין העולם העסקי לעולם הנפש וההתפתחות, שאני לאורך שנים מאוד מאוד מאמינה בלתחזק את הנפש כדי שאפשר יהיה לראות תוצאות אחר כך בהיבט העסקי. כשאת מסתכלת קדימה, מה הצעד הבא שאת מרגישה שלשם את הולכת, ולאן את לוקחת את השילוב הזה מכאן?
0: בא לי להמשיך בשני העולמות. בא לי שעולם הנפש, כמו שקראת לו, ההשראה, המשמעות שלי בעשייה מול נשים, ואולי לא רק נשים, כי לא נראה כמה שהתכנים שלי חשובים גם לגברים. בא לי שזה יהיה יותר משמעותי. בא לי שזה יהיה 70 לעומת 30. של העשייה העסקית.
1: ואת שם, את כולך שם עכשיו.
0: אני ממש שם, ואני משקיעה בזה, אני אוהבת את זה, זה עושה לי טוב, אני פורחת, והלוואי שימשיך ויגדל.
1: אמן. אז לפני שאנחנו נפרדות, אני אשאל אותך שאלות פינג פונג כאלה, קצרות ואינטואיטיביות. ממש אינטואיטיביות, ונראה לאן זה זה. מה מוריד אותך?
0: רוע.
1: מה מרים לך?
0: המשפחה שלי.
1: כוח העל שלך?
0: תקתקנית. פרויקטורית.
1: אם את צריכה לבחור, ספר טוב או סדרת בינג' בנטפליקס?
0: ספר.
1: כן?
0: כן.
1: יש לך אחד מומלץ לך עכשיו?
0: תראי, זה לא לעכשיו, יש לי ספר שכל הזמן מלווה אותי, ללכת אחרי הלב, זה הכי ספר כזה שפעם קראתי אותו, יום למחרת התגרשתי. אז כאילו זה לא חייב להיות ספר מעולה, כדי שישאיר בך משהו, וייתן לך את התובנה, את המראה, כמו שאמרת, שאת צריכה אותה.
1: וזה מוביל אותי לעוד משהו. תראו סימנים בדרך, יש הרבה סימנים. לפעמים זה ספר, כמו שאת אומרת, לא להיט, ולפעמים זה איזה אמרה באיזה סטיקר.
0: סטיקר.
1: סטיקר אחרי שאת עוברת. אם את צריכה לבחור חופשת בטן גב, או עירונית, מוזיאונים, תערוכות וכאלה.
0: פעם ככה, פעם ככה. אין לי אחד. אני גם וגם.
1: בדיוק, אז אנחנו בשאלה הזאת נסכם את זה שאת בגם וגם. אנחנו נסיים עם שיר שאת בחרת של הפיל הכחול.
0: נכון.
1: רוצה להגיד לנו למה?
0: זה שיר החתונה שלי, החתונה עם משה, חתונה פרק ב'. העליתי על זה בדיוק ביום שישי היה לנו יום נישואים. אנחנו 20 שנה ביחד.
1: וואו.
0: התחתנו 10 שנים אחרי שהתחלנו לצאת. וזאת הייתה חתונה עם 6 ילדים, שהם ליוו אותנו לחופה. כלומר,
1: 3
0: שלי, 3 שלו. פשוט ככה, הם ליוו אותנו לחופה. היה הכי מרגש בעולם. אני חושבת לא היו דמעות יבשות מהאורחים. וזה תמיד מרגש אותי מחדש, להיזכר ברגע הזה שבנינו את הביחד שלנו. ויש לו משמעות מאוד גדולה בחיים שלי.
1: אז אנחנו נצא ככה בהרחבת הלב של עידית. תודה עידיתוש, הזכרת לנו שתמיד יש לנו את הכוח לבחור, לזוז, לנער את האבק ולפרוץ את התקרות זכוכית שחשבנו שנמצאות מעלינו. אנחנו נקשיב לשיר, ואני אגיד לך שזה היה אחד הדייטים, הבליינד דייטים הכי מוצלחים שחוויתי. תודה על זה, ותודה לפורום שהכיר בינינו, פורום המנכ"ליות של ישראל.
0: נכון.
1: נשים טובות שנמצאות במרחב ביתי שיכול להגדיל את האור. אז היה לי כיף, ממש ממש
0: היה
1: כיף.
0: היה לי מדהים, רוני. זה עבר לי בשנייה. תודה רבה. תודה רבה שנתת לי את ההזדמנות לבוא ולהשמיע קול.
1: תודה על הזכות. אני חושבת שנתת להרבה מאוד חברות ככה לעבור את התקופה הקרובה ולקראת שנה שנכנסת, להתחיל אותה בהכי כיף שיש בעולם.
0: ממש ככה. בהצלחה.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ריתמו על הבוקר. מדברים על הכל בהגשת רוני לוגסי, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: בוקר אור, בוקר טוב, אתם בריתמו על הבוקר, בספשייל אחת על אחת. האורחת שלי היום היא חברה קרובה מפורום המנכ"ליות של ישראל. וואו, הלך לי הכל, מעניין מה זה אומר. חברה מאוד קרובה, מאוד אהובה, מפורום המנכ"ליות של ישראל, שגם זכתה בהגרלה המיוחדת שלנו אי שם בחודש מרץ, וחיכינו להקליט את הפרק הזה כדי שדברים ככה יהיו מגובשים, ותכף תבינו יותר. אז בוקר טוב, חברתי, היקרה מאוד, גילוי נאות, מאוד מאוד, פנינה מזרחי.
2: היי רוני, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אז פנינה הקימה עסק כבר בגיל 16, והיום היא מנכ"לית שותפה ודירקטורית פעילה חברתית מובילה. מעבר לניהול המשגשג, היא עובדת כיום על ספר ביקורים חדש, שזו הסיבה שאנחנו כאן. פנינה, ברוכה הבאה. אנחנו נפתח עם שיר שבחרת עבורנו, כדי שהוא ככה יכניס את כל החברות שמאזינות, וגם הבני זוג שמאזינים. יש לך אותך. חשבתי שהבחירה שלך את השיר היא לא מקרית, בחירה שככה כל אחת צריכה להזכיר לעצמה, ועם זה נתחיל את הבוקר הזה. מסכימה?
2: ברור.
1: קדימה מירי.

0: תזכרי שיש לך אותך. הייתי צריכה לשמוע את זה הבוקר, אז שתדעי. אז שתדעי, ואני שמחה. אני אגיד ליעל שעשיתי טעות, ואני צריך שתיכנסי פנימה יעלי, ותעלי לי את השיר של אחר כך, כי בטעות הפעלתי אותו לפני הזמן. אבל אין טעויות, אז תכף אנחנו נתקן. פנינה, את פתחת עסק ראשון כבר בגיל 16, ובעידן שלא היה בו ליווי עסקי וליווי אישי, וגם לא היה רשתות חברתיות. ואני רוצה לשאול אותך, מה דחף אותך לצעד הזה בגיל 16, ואיך נראתה הדרך שלך כנערה בעולם העסקים?
1: וואו, כנראה שהייתי יזמת בנשמה מגיל מאוד צעיר. בגיל 15 ההורים שלי פשטו רגל. ואז הבנתי שאין לי ממי לבקש כל כך הרבה. זה היה בעקבות האינטיפאדה הראשונה. וזה היה התחביב שלי. הייתי בלהקה ייצוגית של עיריית חולון. רקדתי המון שעות, הייתי מגיעה הביתה עייפה עם הבגדי ריקוד, ואני זוכרת שחברות של אחותי הקטנה היו מתלהבות. איזה יופי, פנינה, תלמדי אותנו. ומפה זה התחיל, וזה התחיל מקבוצה קטנה שגדלה וגדלה. לא היה לי ליווי עסקי. לא היה לי שום דבר, לא היה לי מישהו שהנחה אותי. באמת הלכתי בעקבות הלב שלי, בעקבות התשוקה שלי, משהו שמאוד נהניתי לעשות. לא הרגשתי שאני עובדת לרגע. את יודעת, ילדה בת 16 בתיכון, מבחנים, בגרויות, חיכיתי לשיעורים האלה. העברתי אותם באמת בתשוקה. אני חושבת שהמילה תשוקה פה היא, זה משהו שנובע מבפנים, מהסנטר הפנימי שלי.
0: לחלוטין, כן.
1: ופה זה התחיל.
0: וזה

0: הלימודים שלי באוניברסיטה. כל פעם היו שלבים, אמרתי, טוב, הסטודיו, וגם נורא נהניתי, זה היה תירוץ. וככה זה המשיך, זה פשוט הפך להיות עסק עם מורות שניהלתי, תלמידות שעברו אצלי מגיל 3, השתלמתי בזה כל השנים, לאורך השנים, בווינגייט ובעוד מסגרות אחרות.
1: ומשם בעצם זה הלך והתפתח, ובאמת הגעת להישגים מאוד מאוד גדולים, גם כסטודיו, כי היינו קולגות שנים וככה בערוצים מקבילים. אז לא הכרנו כמו שאנחנו מכירות היום, אבל שמך הלך לפנייך, ובשנת 2020 עברת לנהל את העסק המשפחתי. היה איזשהו טוויסט שתכף נבין עליו יותר. מה שהביא איתו המעבר הזה, לא מעט אומס, ובכל זאת בחרת לא לוותר על עשייה חברתית והתנדבות. ומעניין אותי לדעת איך הניהול העסקי, יחד עם הרצון לנתינה ולהחזיר תוך כדי, וגם לשמור על משמעות והשראה, איך כל הדבר הזה רקד ריקוד משותף.
0: וואו. אז היו שנים שההתנדבות תפסה מקום מאוד מאוד מרכזי בחיים שלי, ואז הרגשתי שאני זולגת. נורא קל להיסחף שאת בנתינה, זה מאוד מאוד קל כל הזמן להיסחף ולהיות, כי מבקשים ממך תעזרי פה ותהיי פה, ואת רואה עוד פרויקט ועוד פרויקט, ואת כל הזמן סביב הדבר הזה של נתינה, וקצת איבדתי בתקופה מסוימת את העסקי, עד שהבנתי שזהו, אני חייבת גם להחזיר לעצמי, כי אין, יש משהו שאת עושה בחיים, זאת אומרת, אני למדתי שכדי לתת, את צריכה גם לקבל. וזה משהו שלקח לי שנים להבין את זה, ומהרגע שהבנתי שאני צריכה לחזור למקום העסקי שלי, למקום שאני צריכה גם להרוויח יותר את הכסף שלי, זה היה המקום שהצבתי גבולות.
1: זאת אומרת, היו שנים שהרוח בלעה את החומר.
0: חד משמעית.
1: ואז, ואנחנו מדברות על זה הרבה, גם כי אנחנו בפורום המנכליות, ואנחנו באותה קבוצה, אז עולה המקום הזה של איפה הגבול, ואיפה הנתינה והקבלה. היה לך שם שנים שאת אומרת, זה לא היה?
0: היה תשטוש גבולות מטורף, שבאמת העדפתי, היה לי יותר קל לתת ולעשות חיבורים, ואנשים שהכרתי לעזור להם, שזה די בלע אותי, כי לא התעסקתי במה, באותה תקופה הייתי מעצבת פנים, והיה לי יותר קל מאשר להתמקד במקצוע חדש וללמוד אותו כמו שצריך.
1: ולשווק.
0: ולשווק ולעשות, ברחתי מזה מאוד, והלכתי לכיוון של יותר הנתינה. זה נתן לי סיפוק עצום, אני לא אגיד שלא, אני מאוד אוהבת לעזור, אני אוהבת להיות בנתינה, אבל הרגשתי שאני לא מרוויחה, ואני אישה שהרוויחה מגיל מאוד צעיר את הכסף שלה, ופתאום אני תלויה בבעלי. לא שזה רע, זה אולי מתאים לכל, זה לא מתאים לכל אחת. אנחנו בסוף זוג ואנחנו חיים באותו בית והכל הוא של שנינו. אבל כן, רציתי להחזיר לעצמי את הכוח הזה של הרווח, של המשמעות. של
1: קבלת החלטות.
0: נכון. ואז התחלתי שוב להיכנס לעולם של עיצוב פנים יותר לעומק. ודווקא שם, ברגע שהתחיל הכל לעלות למעלה, נכנסה הקורונה. ואז בגלל מגבלה בריאותית שהייתי בקבוצת סיכון, שחשבתי באותה תקופה שאני בקבוצת סיכון, נכנסתי לעבוד, בעלי צריך אותי בעסקים שלנו, היה לנו אז שני עסקים, והוא ביקש ממני לעזור לו בניהול של העסק שיש לנו, היה לנו באותה תקופה עסק בגיאורגיה, והוא ביקש ממני, אני צריך עזרה, תת קורונה, אנחנו צריכים לשרוד פה במלא מלחמות, וזו הייתה תקופה שהתחלתי לעזור לו בניהול של החברה בגיאורגיה, עם אתגרים מאוד לא פשוטים, כי זה ניהול מרחוק, חברה של 120 עובדים, עם שותפים.
1: תרבות אחרת.
0: תרבות אחרת, בלי שפה. היחידה שדיברה איתי שם, היו שתיים, השותף שלנו שדובר עברית, ומנהלת המשרד שלי, שהיא דיברה אנגלית שוטפת, שמולה התנהלתי ביום-יום, ואיך את גם, איך המעמד שלך מול העובדים, שלא באמת רואים אותך פנים מול פנים ביום-יום, כי יש מגבלות של טיסה באותם שנים. אז לקחתי לי שתי יועצות עסקי, זאת אומרת, שתי נשים שליוו אותי, פסיכולוגית ארגונית ויועצת ארגונית, שממש ליוו אותי במשך חצי שנה. את יודעת, יש דברים שאפשר לבוא ולהגיד, אני לא יודעת לעשות.
1: נכון. אז זה מעניין. כי דווקא כשהקרקע רעדה, והיו שם אירועים לא פשוטים, שאנחנו לא ניכנס אליהם היום, אבל ברמה העקרונית, את מצאת בתוכך, וכשהכל דומם בחוץ, את מצאת כוח. כוחות פנימיים, מאוד גדולים,

0: ואנחנו גם מכירות, אז כל פעם אמרתי לעצמי, אבל מאיפה מייצרים חוסן כזה? מאיפה הוא מגיע? שהוא מאפשר לקחת משבר מורכב ולהפוך אותו לדחף מאוד גדול, לבנות את עצמך מחדש.
1: וואו, אני חושבת שזה משהו הישרדותי שנמצא בכל אחת מאיתנו. עוד הפעם, כל אחת מתרגמת את זה. אני גיליתי כשאני נדחקת לפינה, אני יותר דוחפת קדימה. אני רציתי, זאת אומרת, הבנתי שלשבת בבית בזמן הקורונה, הייתה לי איזה באמת תקופה שכל היום ניקיתי. כל היום סידרתי, ניקיתי. ישבנו בסגר, לא היה הרבה מה לעשות.
0: המחסנים של כולם טופלו.
1: חד משמעית, ואז החלטתי, זהו, אי אפשר כל היום לשבת ורק לסדר ולנקות, זה גם לא אני במהות שלי, במי שאני, למרות שאני אוהבת את זה מאוד, אבל זה לא משהו שהמשכתי איתו בחיים, ואז ברגע ששרון אמר לי, בואי, אני צריך אותך, די קפצתי על זה, אני נורא אוהבת להתחיל דברים מכלום ולהרים אותם למעלה, אז זה נורא...
0: זה הקוריאוגרפית שבך.
1: כנראה. אני פשוט נהניתי. אני לקחתי חומר שלא ידעתי. אין לי מושג. זה עולם של מזון, של הקפאת מזון, של פירות יער. אין לי מושג בכלל. שום דבר לא היה לי בזה. למדתי אותו ממש מההתחלה. לאט לאט שאלתי המון שאלות. עשיתי הרבה חיבורים. עשיתי את כל מה שיכולתי. כדי להצמיח את החברה, ואת יודעת, לגדול בתוכה ולעשות...
0: עם איזושהי תוכנית אסטרטגית. עם עצמך, כן.
1: כן, כן. אוקיי. זהו, כמו שאמרתי, היו לי את היועצות, הנחו אותי, למדתי, עשיתי את הדברים, באמת השתדלתי.
0: וזה טיפ כזה למי שמקשיבה לנו, זה מאוד חשוב שנעלה את זה כאן. עולמות שאפשר להיכנס להרבה מאוד עולמות, אבל יש פה עבודת הכנה. עבודת הכנה, עבודת תכנון. היום אני יודעת שניהול זמן נכון, הריקוד הזה עם הגנט, לדעת איך לתכנן קדימה, במיוחד בתחומים שלא, זה לא משהו
1: ששולטים בהם.
0: בדיוק, זה תחום חדש. אפשר להיכנס לזה. אנחנו גם פוגשות את זה הרבה מאוד פעמים היום בעולם העסקי, שחברות עושות מיזוג. ועל פניו מנכ״ל של X לא מכיר את מנכ״ל של Y, וזה לפעמים עולמות מנוגדים, ופתאום הם יוצרים מיזוג או לחילופין חברה שקונה חברה, ואנחנו שומעים על זה אחר כך עם המילה הגדולה exit. אז מה שאומרת פה פנינה, וחשוב שככה מי שמאזינה לנו ומאזין, זה ללמוד את העסק שרוצים שנכנסים
1: לא
0: אליו.
1: לא להתבייש, זאת אומרת לא להגיד, אוקיי, אני לא יודעת, אז אני מרימה ידיים, או לחשוש כי יש מסביבך, נגיד, כוחות יותר חזקים, הכוונה לגברים שתמיד יש להם את הקטע שהם מרגישים שהם יודעים יותר טוב ממך, אז לא, לא לפחד. ברגע שהבנתי שאני, אני במהות שלי, אני יסודית, זאת אומרת, אני רוצה...
0: מאוד, מאוד יסודית.
1: אני צריכה לדעת לשלוט במה שאני עושה, ולהרגיש שאני עושה את זה כמו שצריך, אז התחלתי פשוט ללמוד את הכל. זה שוק עצום, גלובלי, עם יצוא, יבוא, מחולות, דברים ש...
0: תקנות, נהלים.
1: הכל, בדיוק. איזואים למיניהם שצריך להפיק, אישורים בריאותיים וכאלה ואחרים, ואין לי מושג בזה. אז כמובן שלא עשיתי את זה לבד, היה לי את העובדים שלי שם, ואת השותף שלנו, והיו לי את היועצות שליוו אותי, אבל... לא באתי ממקום של אני יודעת הכל. לא. באתי ממקום שאני עכשיו הולכת ללמוד, הקשבתי, למדתי, הבנתי מה שאומרים לי. אני חושבת שהגעתי ממקום מאוד צנוע, שממנו התפתחתי ולמדתי, ואני חושבת שזאת הגישה. עדיף להגיע ממקום נמוך, לא יודעת אם נמוך זה הנכון, אבל מקום צנוע, שממנו תלמדי, תתפתחי, ואז תרגישי את הביטחון הזה יוצא החוצה במעשים שאת עושה.
0: ותוך כדי המסע הזה, בתוך העבודה העסקית והשילוב עם הבית, שגם מביא איתו אתגרים, כי זה, אני מכירה את זה מהמקום שלי, זוג שעובד ביחד, יש לזה לא מעט אתגרים, וזה לא משנה כמה אנחנו מסתדרות, וכמה זה נפלא לעבוד עם הזוגיות, זה מגיע הרבה פעמים לשולחן שישי, ושלא נאמר לקפה של הבוקר. ותוך כדי המסע הזה, את מגלה בגיל 50 שהבחנה רפואית שליוותה אותך במשך 20 שנה, היא בעצם טעות.
1: נכון.
0: וכש... אני שמעתי על זה, את יודעת, נפלה לי הלסת יותר מפעם אחת, וחשוב לי הרבה, את יודעת, בתוכניות שלנו מאוד חשוב לי שככה יהיה פרקטיקה למאזין או למאזינה. אנשים נמצאים בכל מיני, אנחנו לא יודעים מי יקשיב לנו, אבל ברגע שככה נופלים על שיחה כזו, מה כל אחד יכול ללמוד? ובואי נשתף במסע הזה, כי זה באמת חתיכת אירוע.
1: בהיריון של הבת שלי, היה לי איזשהו משהו שהיה כמו אירוע מוחי, אוקיי? באותו זמן לא ידעתי, היה לי רדמות של הפנים, בלבול, ומסך שחור בעין. אני לא אשכח את הפעם הראשונה שזה קרה, אני בהיתי, ישבתי ובהיתי, כי לא היה לי בחיים דבר כזה. וכעבור כמה פעמים שזה קרה, אני לא אספר את כל הסיפור, בגיל 34 הושפסתי בבית חולים אחרי כמה פעמים שזה קרה שוב, ושם הבחנו שיש לי כנראה אירועים מוחיים חולפים. עכשיו, אני מאמינה, דעת רופאים בבית חולים, אני מאמינה למה שהם אומרים לי.
0: כמו כולנו.
1: נכון, ומאותו רגע, זה גם אחת הסיבות שסגרתי בגללם את הסטודיו, נכנס בי פחד שאני לא אקבל איזשהו אירוע מוחי בזמן שאני מול התלמידות שלי, והתלמידות שלי היו כמו הילדות שלי. הם עד היום יש לי תלמידות שהן בקשר.
0: נכון,
1: איתי.
0: נכון.
1: רק מי שכמוך, את יודעת מה זה הילד, הם כמו ילדים. ואז קיבלתי החלטה לסגור את הסטודיו שלי לריקוד, ואז עשיתי הסבה. אבל כל הזמן זה ישב כמו נקר פה בראש, תיזהרי, תשמרי על החיים שלך, משהו יכול לקרות.
0: אמונה מגבילה בכל, ממש, בכל הכוח.
1: מה זה בכל הכוח? פחדים, יש לי ילדים, אני רוצה לראות את הנכדים שלי, כל מיני דברים שעולים. הייתי במקום הכי נמוך שיכולתי להיות בו, ואני מדברת על זה אנרגטית, בלי, לא היה לי את הזיק הזה בעיניים, את השמחה הזאת. מי שראה אותי אולי לא שם לב, אבל אני בפנים הרגשתי שכל החיים שלי, זהו, נעצרו. ועצרתי אותם, עצרתי אותם לתקופה, למרות שלמדתי עיצוב פנים, הייתי אימא במשרה מלאה במשך 5 שנים, ואחר כך חזרתי, התחלתי להגדיל את עניין העיצוב, אבל אף פעם לא הרגשתי שזה הייעוד שלי, שמשהו תמיד ישב פה, עצר אותי. ובגיל 50, אנחנו נוסעים לחול עם חברים לכבוד היום הולדת שלי, נהנים בטירוף, שבוע הכי כיף שהיה לי, אנחנו חוזרים לארץ, הבנות שלי מתכננות לי איזושהי מסיבת הפתעה שלא ידעתי באותו זמן שזה הפתעה, היום כיף עם אמא, ואני בדרך ללכת, מתקלחת, אני יוצאת מאמבטיה, ושוב אותם תופעות, אחרי שלא היה לי אותם כמה שנים. ואז אמרתי, טוב, פנינה, את מכירה את זה, אספירין, זה, אני הייתי על בסיס יומי עם אספירין, וקלקסן לפני טיסות ארוכות, ואמרתי, אוקיי, את מכירה את זה כבר, לא צריך להילחץ, חודש אחרי זה קורה שוב. ואז דיברתי, חבר הכי טוב שלנו, הוא גם רופא ורופא משפחה שלנו, והוא מטפל בי, ובאחד הערבי שישי שאנחנו יוצאים איתם, אני משתפת אותו ככה בדרך אגב, והוא נורא כעס עליי, איך את לא משתפת אותי בזה מיד, ונתחיל עכשיו סדרת בדיקות מחדש. ופשוט התחלתי תהליך של סדרת בדיקות, עדיין קורונה, עדיין באים לבתי חולים עם מסכות, ואני לא אשכח את אחת הבדיקות באיכילוב, אני באה והם אומרים לי, בדיקה פשוטה, אין בעיה, תבואי לבד, אני מגיעה לבדיקה הזאת, והוא עושה לי הרופא, זה היה סגן מנהל מחלקה של שבץ, הוא בודק והוא אומר לי, תקשיבי, כנראה את תצטרכי לעשות, אני עוד לא יודע להגיד לך, זה יכול להיות או צינטור או ניתוח לב פתוח, כנראה שמפה הבעיה. מצאו לי איזה חור קטן בלב, שכנראה משם הקרישי דם קופצים, או לא יודעת מה עושים. אני שמעתי את זה, גם ככה לא נשמתי כל הבדיקה, התעלפתי. הרגשתי ממש לא טוב, הייתי שם גם לבד, ואני גם מפחדת ממחתים, היה גם מחתים מעורבות פה. קמתי והסתכלתי, אמרתי לו טוב, הוא אמר לי נחשוב על המשך טיפול, אמרתי לו, טוב, אני אקבע פגישה ואני אגיע שוב. יצאתי משם, אני זוכרת שמאותו רגע ששמעתי את זה, הרגשתי, אני לא יכולה להסביר, בכי בלי הפסקה. פשוט יומיים שהייתי, בכיתי את נשמתי, באתי הביתה, סיפרתי לבעלי את זה, ואני זוכרת שהייתה אווירת נחיים כזאת, את הולכת לעבור משהו שאני צעירה, אני בת 50, מה, אני לא רוצה את זה. ואני זוכרת שהיו לי יומיים מאוד לא פשוטים בבית, וכל היומיים האלה בעלי אומר לי, שרון אומר לי, יש לי משהו להגיד לך, אבל את תכעסי עליי. ואמרתי, עכשיו יש לו שטויות, הוא גם יודע להיות מאוד מצחיק, אז אמרתי לו, די, שרון, עזוב אותי. לא, לא, אני חייב להשמיע לך. אחרי יומיים אמרתי, טוב, תקשיב, אני רוצה לשמוע את זה כבר. ואז הוא שם לי את השיר, אני רץ, שיש לי חור בלב, זה השיר. ושאני שמעתי את השיר, אני תפסתי צחוק, פשוט לא הפסקתי לצחוק, כי זה לא קשור, מה הקשר החור בלב שלא נסתם, זה על משהו רגשי יותר, ועל מה שיש לי, אבל הוא מצא שיר עם חור בלב, הוא רצה, אני פשוט תפסתי צחוק באותו רגע, באותו רגע בא לי הטוויסט הזה, שאמרתי, פנינה, הכל יהיה בסדר, תנשמי. כאילו, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר, גם מקסימום תעברי ניתוח או צינטור, מה שזה לא יהיה, התחי, הכל יהיה בסדר. ומאותו רגע גם קיבלתי החלטה שאני הולכת לבדוק את זה לעומק, שאני הולכת לעשות בדיקות פרטיות, אני לא אוותר עד שאני אדע בוודאות שזה מה שאני צריכה לעשות, וקיבלתי עוד החלטה לבדוק איך אני יכולה לטפל בזה אלטרנטיבי. ובדודה שלי ששמעה את הסיפור, אמרה לי, פנינה, יש לי ספר לתת לך. היא נתנה לי, הלכתי, קניתי את הספר הזה של ברנדון בייס, המסע. אני זוכרת שקראתי את הספר, אמרתי, וואו, לא מעניין אותי איפה האישה הזאת יושבת. אני אפילו יטוס אליה לארצות הברית, לא ידעתי איפה היא גרה. מסתבר שהייתה בכלל ביוון, אבל אמרתי, אני טסה לכל העולם כדי ללמוד את השיטה הזאת. ואז גיליתי שבעצם השיטה נלמדת גם בארץ. אני זוכרת שהתקשרתי למי שמנהלת את זה, נרשמתי ראשונה, 4 חודשים לפני שהקורס התחיל, נרשמתי, הייתי הנרשמת הראשונה של הקורס, היו לה כמה קורסים לפני, אבל לאותו...
0: כן, כן.
1: והתחלתי לחפש רופאים שפשוט...
0: זאת אומרת, ממצב שאני ככה עושה אדפטציה למה שקורה, אדם מקבל בשורה, והרבה פעמים... מפחידה ורוצים לברוח ממנה, נתת לנו סוג של המדריך למבשר, כלומר, לבשור, מה שנקרא. קיבלת בשורה, בוא תתחיל לפרוט את זה, כי את פרקטית, את בן אדם מאוד פרקטי. אוקיי, יש לי בעיה, אני פורסת מה אני יכולה לעשות, ולקח לך זמן, אבל התחלת ככה לפרוס את הצעדים הפרקטיים לעשות את זה. אני חושבת שהרבה פעמים זה שומר, זה כשאנחנו עושות את זה, כי גם אני כזו, זה שומר לנו על ה, על ה, על מד האושר, מד השמחה, מד ה, זה סוג של רגיעון כזה.
1: סוג של שליטה.
0: כן.
1: כאילו שליטה מדומה, אבל שליטה.
0: בדיוק, שליטה, בדיוק. שליטה מדומה בסיטואציה, וזה יכול להיות הרבה מאוד פתרון למי שמאזין לנו, לתת איזושהי...
1: לבדוק לעומק, זאת אומרת, לבדוק, ללכת לרופאים הטובים ביותר, אני קניתי איזשהו עיתון ש...
0: לא להניח הנחות.
1: נכון, קניתי עיתון פורבס, שיש שם את ה... כל שנה הוא יוצא, מי הרופאים הכי טובים שיש לנו בארץ, גם דרך המנהל מחלקה בתל השומר במחלקת לב, כי יש לי איזו בעיה שאני מגיל קטן במעקבים שם, אז הוא גם המליץ לי, אז הלכתי לשתי מנהלי מחלקות, ממש הדינוזאורים של העולם הזה. למנהל...
0: ונרוץ קדימה, ומה קורה?
1: ואז אני מגיעה, אני זוכרת, במנהל מחלקה הראשון שהגעתי של איכילוב, הוא מסתכל, הוא אומר לי, זה לא אירועים מוחיים, זה היה חנוכה, ממש נס חנוכה. ואני אומרת לו, מה זאת אומרת? אבל כל השנים, כולם אומרים לי, הוא אומר לי, אני רואה כל חצי שנה מישהי כמוך. ואז אמרתי לו, מה זאת אומרת? זה מתחיל בהיריון, בדיוק כמו שאת מתארת, מה שהיה לך זה בעצם מיגרנות עם האורה. הן יכולות להיות אפילו בלי כאב ראש, הן פשוט צצות, זה תופס אותך, זה מה שיש לך. ולא האמנתי לו. שנים הרגילו אותי לחשוב שמה שיש לי זה משהו אחר, והייתי שמחה מבפנים מצד אחד, מצד שני הייתי סקפטית, לא האמנתי לו שזה באמת זה.
0: נכון.
1: וחיכיתי לתור הבא שלי, למנהל מחלקה של תל השומר, וחודש אחרי זה היה לי את התור אצלו. אותו סיפור. אני לא אשכחת היום, יום 4 בינואר, גשם זלעפות בחוץ. אני נכנסת אליו, הוא מקבל את ה-MRI שלי, את ה-CT שלי, מסתכל על הכל, הוא אומר לי, אין לך אירועים מוחיים. מה שיש לך, זה בעצם מיגרנות עם האורה. עכשיו, הם לא מכירים, הם לא דיברתי איתם לפני, לא אמרתי להם מה זה אמר ומה הוא אמר. ואותם תשובות, וגם הוא אומר לי, הלב לא קשור, חור בלב יש למלא אנשים, בשביל זה לא סוגרים בגלל מה שיש לך. והיה לי כבר תור לפרופסור אחר שינתח אותי או שיעשה לי את הצינטור, כבר היה לי תור חודש אחריו. הוא אומר לי, תבטלי את התור, את לא צריכה את זה. אני זוכרת שיצאתי החוצה, הגשם יורד, אני עם המטריה, וממש מה שהתחשק לי זה singing in the rain, והתחלתי לבכות. אני מתקשרת לשרון ובוכה ואומרת לו, זה לא צריכה לעשות כלום, אני לא צריכה לעשות כלום, אין לי את זה, יש לי, הייתי כולי בהיי כזה, בכי, הכל מעול כן, בשמחה, וזהו, ומאותו רגע, אין כדורים, אין טפו טפו טפו, אין כדורים, אין תרופות, הכל, הוא אמר לי, תפסיקי את הכל,
0: הרגשתי... אז אם אנחנו ככה צריכות לתת טיפ למאזינות...
1: לבדוק. לבדוק, לא לקבל כל דבר כמובן מאליו, גם אם זה רופאים, גם אם זה, לא יודעת מה.
0: לשים סימני שאלה.
1: לשים הרבה סימני שאלה, לבדוק אותם, ואני יכולה להגיד לך שבאותו רגע, כי הוא היה השני כבר, הרגשתי שאני מקבלת את החיים שלי במתנה. ממש, הרגשתי שחיים פעם אחת, אני מקבלת את החיים שלי, ואני עכשיו לא הולכת לעצור. לא מעניין אותי מה, אני עושה הכל. ואת בטח שומעת לפעמים בקבוצה בנות שאומרות לי, פנינה, צוות הווי ובידור, או זורקים לי את זה לפעמים, כי אני הולכת, אני נהנית מכל דבר, אני נהנית מהרגע, זה לא בלי הבחנה, אבל אני נהנית, חיים פעם אחת, תהנו מהחיים שלכם.
0: וזה כל כך נכון, אבל אני ככה רוצה לעשות לך עוד איזה סיבוב פרסה, כי שיתפת שמהמשברים האישיים, במיוחד מאירועי השביעי באוקטובר, חיזקו אצלך את ההבנה שאין זמן לבזבז. איך לומדים באמת להעריך את הזמן, ולא לתת לחרדות או לרעשי רקע לנהל אותנו.
1: הרבה עבודה עצמית. הרבה עבודה עצמית. הרבה, לכולנו יש מחשבות. אני מאמינה שאין... אישה או גבר שלא עוברים מחשבות שמטרידים אותם ביום-יום שלהם ומונעים מהם לעשות דברים, מקסימום תטעו. קורה, אנחנו טועים, אנחנו בני אדם, לא לעצור. גם עכשיו שאני מוציאה את הספר, יש לי הרבה חששות, יאהבו את הספר, לא יאהבו את הספר, ואז אני מזכירה לעצמי, הכל בסדר. יאהבו, יאהבו, לא יאהבו, זה גם בסדר.
0: יעלי, אני חושבת שאת צריכה לשים את שתינו. את המצלמה על שתינו? כן. תחזרי על מה שאמרת שוב.
1: אני אמרתי שלא להתייחס למחשבות שמטרידות אתכם ביום-יום, כי רובן לא נכונות. זה דברים שאנחנו מספרות לעצמנו, אבל הם לא באמת קורים במציאות. צריך לשים לב מתי המחשבה היא אמיתית, ומתי המחשבה היא דמיון שאנחנו בונים עליו סיפור או את הפחדים שלנו או אפילו פחדים של אחרים סביבנו. אז אחד הדברים שמאוד חשובים זה לא לפחד, מקסימום תטעו, מקסימום עשיתם טעות, אוקיי, קורה, אנחנו בני אדם, אף אחד לא יבוא עם איזה שוט ויצליף בך טעית, טעינו, קורה.
0: אני רוצה לעבור לסיבה שלשמה התכנסנו. אנחנו נמצאות כאן כי במהלך חודש מרץ עשינו כזה הגרלה, ואמרתי לך, פנינה, בא לי שאנחנו עושה את הכל חוקי, בא לי להריח אותך אצלי, כי אני הייתי שותפה לכל מאחורי הקלעים של כתיבת הספר, אני וכל הקבוצה שלנו, קבוצת השפלה, מרחב השפלה בפורום המנכליות.
1: פנטרות.
0: בדיוק. ואת נמצאת בעיצומו של עבודת ספר הביקורים שלך, ספר שנקרא זר פיונים ורוד. בואי נשתף רגע על הספר, והמצלמה תהיה רק עלייך. ונספר רגע על הספר ועל על איך זה נולד.
1: וואי, אז הספר התחיל בזמן שעשיתי את ה... טוב, סיפרתי כבר שהייתי באחד הנקודות שפל בחיים שלי, כש... התחלתי ללמוד עיצוב פנים, ואחרי זה, אלה היו שנים לא פשוטות עבורי, רגשית, נפשית, התמודדתי עם הרבה דברים לא, לא פשוטים מבחינתי. ובאותה תקופה יצאתי לאיזשהו קורס מקצועי, ואני נפגשת שם עם חברות מתוך הקורס, ואחת הבנות שם מספרת משהו בחיי הנישואים שלה, שאני זוכרת שאמרתי לעצמי, וואו, זה לספר, זה סרט צריך לעשות מהדבר הזה. לא הבנתי איך היא חיה ככה, איך היא עשתה את זה. ואת יודעת, המשכתי הלאה בחיים, וזה די ישב לי כל הדבר הזה. זאת אומרת, אמרתי, פעם אני אכתוב ספר, כי אני בוגרת החוג לספרות עברית, תמיד מאוד אהבתי לקרוא, לכתוב, וכתבתי למגירה המון שנים. ושוב, אנחנו חוזרים לקורונה. ב-2021 עשיתי קורס כתיבה אצל יובל אברמוביץ', ואז הוא עזר לי ככה לחשוב מה אני רוצה. בקבוצה היה דיון על מה אנחנו רוצות לחשוב, על מה אנחנו רוצות, כל אחת ואחד רוצים לכתוב. ואני ידעתי שמאוד חשוב לי ערך חברות. אני מאוד נאמנה, חברה מאוד נאמנה, מאוד אוהבת אנשים.
0: אכן, כן.
1: ויש לי גם, אני מסביבי הרבה חברות, ואני יודעת כמה חברות היו עבורי בתקופות לא פשוטות, וכמה אני הייתי עבורן בתקופות שלהן לא פשוטות. כי יש משהו באחווה נשית, שאם יודעים לתרגם אותה נכון, היא מאוד מחזקת והיא מאוד מרימה.
0: נכון.
1: ולקחתי
0: את הנושא הזה,
1: וכתבתי בעצם על 3 חברות ילדות, על 3 מדינות, כל אחת גרה במדינה אחרת, וכל אחת עוברת משהו, החלטות שהיא מקבלת שהן צעירות, החלטות שהן קיבלו שהן צעירות, ואיך זה השפיע עליהן בעתיד שהן מבוגרות יותר. לא לכולן יש את טוויסט בעלילה כשהן צעירות, חלק מתמזל מזלן, וחלק, את יודעת, ממשיכות וחיות את החיים.
0: נכון.
1: ולפעמים זה חוכמת הבדיעבד וחוכמת הגיל שעוזרת לנו לקבל החלטות. ולאורך כל השנים, ב3 יבשות, אחת בניו יורק, אחת בברצלונה ואחת בישראל, הן שומרות על קשר מאוד מאוד הדוק של חברות מאוד מאוד טובה, עם עליות וירידות, אבל בסוף זה מה שעוזר להם וזה מה שמרים אותם. ספר שבאמת כתבתי אותו, הוא לא עליי, הרבה שואלים אותו, הוא לא עליי, אבל יש בו הרבה, כל דמות היא קצת פנינה וקצת וגם הרבה לא פנינה.
0: כן, אנחנו אוספות בדרך תפקידים ונותנים להם משמעות. הספר גם היה בגיוס המונים.
1: נכון, בהדסטארט.
0: והוא זכה לתגובות מאוד מהירות.
1: נכון.
0: כי מאוד סומכים עלייך כמספרת סיפורים, כמישהי שיודעת לתת את הדגש הנכון במקומות הנכונים. זה עוד משהו בהגשמה האישית שלך, נכון?
1: כן, ההדסטארט תוציא ממני הרבה הרבה צדדים שלא ידעתי שהם קיימים.
0: וגם לא היית צדדים שלא היית מתנדבת לנסות אותם.
1: לא. אני, להבדיל ממך, שאת יותר רשתות והכל, אני... לא, אני ברשתות מראה, את יודעת, הדברים האישיים יותר, פחות יוצאת באיזה משהו של אושיית רשת. ופתאום הייתי צריכה להתמודד עם כמה דברים, גם לבקש משהו שאני לא רגילה לעשות. אני לא מבקשת אף פעם מאחרים שיתמכו בי באיזה פרויקט או משהו כזה. וגם להופיע מול קהל. לדבר מול קהל, להוציא מלא פוסטים שיופצו בקמפיין מאוד מאוד הדוק.
0: זה נקרא לצאת מאזור הנוחות, וזה משהו שאני ממליצה לכולם לנסות. יש משהו ביציאה הזאת מאזור הנוחות, מהמקומות שאנחנו מספרים לעצמנו סיפור שאת זה לא נעשה, ששם אנחנו פורצות איזושהי תקרת זכוכית אישית. וראינו את זה גם בשלב שהצגת לנו, קבוצת האם, נכון. את הלבטים לקראת הוצאת הספר.
1: נכון.
0: זה היה תהליך.
1: זה היה תהליך, תהליך שבאמת הקבוצה נתנה לי פה הרבה כוח, אני מודה. התמיכה, יש משהו בתמיכה קבוצתית, ובעיקר נשים מדהימות, כל אחת בקבוצה אני מעריצה אותה, באמת, כולם השראה בשבילי, כל אחת בדרך שלה.
0: מנכליות, אבל זה לא הטייטל, אלא לא, זה האדם שנמצא שם.
1: הנשים שנמצאות שם. ונשים מאוד איכותיות, מאוד מובילות, בכלל הפורום הזה הוא מדהים בעיניי, ועשה הרבה חיבורים מאוד מאוד טובים, ושאומרים תמיד, תקיף את עצמך בחמש או חמישה אנשים שיקחו אותך, את יודעת, שבעצם ילמדו אותך, ייקחו אותך, יוציאו אותך קדימה למקום טוב יותר, זה בדיוק זה. זאת בדיוק הקבוצה.
0: וזה מוביל אותי למשפט השראה, שגם בכתיבת הספר הוא היה חלק ממך, אבל אני חושבת שזה גם בכל התחנות במסע האישי שלך. לכי בעקבות הלב שלך, ואל תקשיבי לרעשי רקע. את גם חוזרת על זה הרבה פעמים בטיפים שאנחנו מדברות בינינו המנכליות, ואת לא מעט פעמים אומרת, תחזרי לבסיס.
1: לסנטר.
0: לסנטר.
1: נכון, כי אני טיפוס מרצה. יש לי באופי, גיליתי את זה אחרי הרבה שנים, הבנתי שאני מרצה. אני אוהבת תמיד שהצד השני יהיה מרוצה, שיהיה לו טוב. זה תמיד עם הסביבה שלי, יכול להיות שזה מאפיין בת בכורה, נכדה בכורה, לא יודעת. זה משהו שמאפיין אותי גם באופי שלי. ולמדתי גם שלא תמיד צריך לרצות את כולם, וזה בסדר להגיד לא. לקח לי המון שנים ללמוד את זה. ואלה אחד הדברים שלמדתי, תקשיבי ללב שלך. אם את אומרת לא למישהו, זה לא בהכרח כי את לא רוצה לעזור לו, כי את לא אוהבת את אותו בן אדם, כי את מקשיבה לאמת הפנימית שלך. ואם לא הייתי מקשיבה לאמת הפנימי שלי, לא הייתי מגלה שיש לי אבחון שגוי. אם לא הייתי מקשיבה לאמת הפנימית שלי, לא הייתי פותחת את העסק הראשון שלי בגיל 16. ואם לא, וככה לאורך כל השנים, ברגע שאנחנו מאמינות בעצמנו, מקשיבות באמת למה שהלב שלנו רוצה, למה שהנשמה שלנו מבקשת, אז יוצאים הדברים האמיתיים, יוצאים הדברים הטובים שמיטיבים איתנו, וטובים לנו בכלל. זאת אומרת,
0: אני מאוד מסכימה איתך. אנחנו לפני סיום, ואנחנו ככה נפתח את המצלמה לשתינו, ואנחנו נעשה כזה את המשחק פינג פונג. אני אשאל אותך שאלות קצרות, אינטואיטיביות, והלב שלך יענה. אז מה מרים לך?
1: וואי, מוזיקה, חברה טובה, אנשים טובים מסביבי, זה עושה לי טוב.
0: מה מוריד לך?
1: שקרים, חוסר נאמנות.
0: כוח העל שלך?
1: האנרגיה שלי, אני חושבת, אהבת האנשים, החיבורים שאני יודעת לעשות, זה יוצא לי מאוד טבעי.
0: אם הייתי צריכה לתת לך להחליט, אז זה ספר טוב או סדרת בינג' בנטפליקס?
1: ספר טוב.
0: ספר טוב.
1: כן.
0: עדיין.
1: עדיין.
0: ואם אני ככה צריכה לתת לך לבחור חופשת בטן גב, או עיר, מוזיאונים, תערוכות?
1: עיר, מוזיאונים ותערוכות, חד משמעית.
0: באמת?
1: כן.
0: מגניב. אז פנינה, אנחנו, את בחרת את השיר, בת לי פתאום.
1: נכון.
0: למה בחרת אותו?
1: כי השיר הזה מסמן עבורי שוב את האחווה הנשית הזאת, את החברות, את הצמיחה. בעצם, אם אני מסתכלת עליי, אז לאורך השנים, אימא שלי, שהיא עמוד תווך שלי ותמיד עזרה לי, ומאז שאני ילדה קטנה האמינה בי, וסבתא שלי, זיכרונה לברכה, מאוד האמינה בי, אחותי והחברות שלי, כל מי שמקיפות אותי, אנחנו באות אחת לשנייה לפעמים ברגעים. חלק זה משפחה שאנחנו לאורך השנים, אבל יש פעמים שאת פוגשת מישהי שמשפט קטן שלה, או מילה טובה שלה, עיניים טובות שהיא באה אלייך, ויכולה לשנות לך כל כך הרבה.
0: חד משמעית. אז פנינה, לפני שאנחנו ניפרד ככה עם השיר, אני רוצה להגיד לך תודה על שיחה סופר מרתקת.
1: תודה לך.
0: על עשרות גוונים של פנינה אחת. בתוך המסע. הסיפור שלך הוא תזכורת לכך שאנחנו יכולות לייצר את המציאות של עצמנו בכל גיל. לפני שאנחנו נפרדות, אני ככה, תקשיבו לשיר טוב, תיקחו לכם קפה, מאפה, ותתחילו את הזמן איכות שלכם עם עצמכם. כי רק אנחנו אחראים לעצמנו.
1: חד משמעית.
0: ותודה לפורום שהכיר בינינו.
1: נכון.
0: וכמו שאמרת, אחוות נשים, זה הזמן להגיד תודה רבה על המפיקה של היום, יעלי. תודה על הכנת תוכנית למופת. תודה.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים שיש.

בוקר טוב לכולם, הוראות הפעלה לחיים, והיום אנחנו הולכים לדבר בין ההתפתחות האישית שלנו והקשר שלה לחשבון הבנק וההצלחה. אז למי שעדיין לא מכיר אותי, נעים להכיר, קוראים לי קטי קלרטי, אני מתמחה בפסיכולוגיה התנהגותית, רוחנית ושפת גוף, והיום אתם תקבלו הוראות הפעלה ברורים לחיים, מה אנחנו עושים. אז בואו נתחיל בכמה עובדות ממש ממש מעניינות של איך המוח שלנו עובד. אחרי זה אנחנו נעבור על שלושת הדפוסים שלפחות אני מתמחה בהם. אימנות מקונפליקטים, הצבת גבולות ופחדים, ואנחנו נראה איך הדברים האלה ממש חוסמים את חשבון הבנק שלכם בהצלחה. ולאחר מכן אתם תקבלו שלוש טכניקות לעבוד עם עצמכם בבית. אז ככה, בואו נתחיל עם העובדות המעניינות שהמוח שלנו עובד 95% בדפוסים חוזרים. מדוע? המוח שלנו אוהב להיות בהישרדות, זה אומר שהוא לא כל כך אוהב להשקיע אנרגיה. ואם אנחנו משקיעים הרבה אנרגיה, הוא פחות מעדיף את זה. זה אומר שכל מה שלמדנו בילדות וכל מה שאנחנו לומדים במשך החיים, לרוב אנחנו פשוט נעשה דברים שהם אוטומטיים, ומבחינת המוח זה אומר חיסכון באנרגיה. זה דבר אחד. דבר שני, סביר להניח שאתם לא תרצו לשמוע את זה, אבל אין שום קשר לעובדה שהעסק שלכם עוצר או לא מכניס לקוחות. זה לא בגלל שאתם לא יודעים שיווק, וזה לא בגלל שאתם לא יודעים איך לממן את השיווק הממומן, או שאתם לא יודעים לעשות AI. אין קשר. יש קשר אך ורק להוראות ההפעלה הפנימיים שיש לכם מאיך שלמדתם אותם. והדבר השלישי, גם הפחות נעים, ידע הוא לא הפתרון. זה אומר שאם אתם תלכו לעשות עוד קורס ועוד קורס ועוד קורס ועוד מחירה ועוד טכניקה ועוד משהו, זה לא יפתור את הפחדים וזה לא יפתור את הפחד מקונפליקטים. זה אומר שאתם יכולים לעשות 30,000 קורסים ובסוף שיגיע הרגע, בשנייה שאתם תצטרכו ללחוץ על הסרטון שלכם ולהתחיל לשלוח אותו לאינסטגרם או לפייסבוק או ללינקדין, אתם פשוט תקפאו במקום, ואז אנשים יקראו לזה חוסר מוטיבציה, ואולי אימנעות, וזה הזמן הנכון, ופרפקציוניזם, והמוח שלנו מלטש את זה בכל מיני מקומות. אז בואו נתחיל לדבר על הדפוסים, ואיך כל דפוס עובד, ואיך כל דפוס נראה. סבבה? יש? נשימה עמוקה? יפה. אז בואו נתחיל איך הדפוס של ריצוי וחוסר גבולות קשור באופן ישיר לחשבון הבנק שלנו ואיך זה מונע מכם. זה אומר, ובתור, אני מדברת בתור בן אדם מרצה לשעבר, מה שקורה שאם אתם לא יודעים להגיד לא, הכן שלכם לא שווה כל כך הרבה. ואם אתם לא יודעים להגיד לא, סביר להניח שאתם נכנסים לסיטואציות או אומרים כן לדברים שאתם לא רוצים לעשות או לא נעים לכם, או פשוט אתם אומרים כן ללקוחות שאתם לא מעוניינים. מה שזה יוצר בסופו של דבר, אם אני הולכת ואומרת לכולם כן, כן, כן, כן, כן, זה נוצר מצב שאנחנו מתוסכלים כי אנחנו בעומס ואנחנו עייפים ואין לנו מספיק זמן ואני מגיעה לשחיקה ועוד יותר אני מגיעה לתסכול, אבל חשבון הבנק שלי לא מרוויח מזה. למה? כי סביר להניח שכל פעם מבקשים ממני טובה ואני אומר כן, זה גם לא בתשלום. זה אומר שאין קשר לחשבון הבנק שלי. אם מבקשים ממני טובה ואני נחמדה ואני אומרת כן, ולא יוצא לי שום דבר מזה, לא יוצא לי שיתוף פעולה ולא יוצאת לי איזושהי התקדמות ולא יוצא לי חיבור, בסופו של דבר זה אומר שאני הולכת ואני משקיעה אנרגיה חינמית בחוץ. ובואו נתחיל בעובדה שתתחילו לשים לב, יש גם כל מיני סימנים שאנחנו מתחילים להרגיש את זה מבפנים. ברגע שמישהו מבקש ממני משהו, או גם אם מישהו מציע לי משהו בתשלום, האם בא לי או לא בא לי לעשות את זה? בעניין הכסף לפעמים כל כך הורדנו את הסטנדרטים ושכחנו להגיד לא, או להגיד לא בא לי, או להגיד אני לא רוצה את זה. כי זה גם מניע חלק את
חלק הזה של האמונות שלנו שבשביל כסף אנחנו צריכים לסבול, שחס וחלילה אנחנו לא יכולים לעשות ולהרוויח ממה שאנחנו אוהבים. אז מה שקורה, קודם כל, בואו תתחילו לשים לב, האם אתם בריצוי, האם אתם מתחילים להגיד כן גם כשלא בא לכם להגיד לא. כשאין לכם גבולות ואתם לא אומרים לא, האנשים מנהלים את הלוס שלכם. הלוס שלכם מנוהל על ידי אנשים אחרים, אתם שופכים כל כך הרבה אנרגיה בחוץ, אתם מתחילים להיות עייפים, אתם מתוסכלים. כשאתם מתוסכלים ועייפים, חד משמעית אני יכולה להגיד לכם שאתם גם הרבה פחות מקצועיים. רמת המקצועיות שלכם ורמת הערך שאתם נותנים יורדת, ואז אתם מתחילים איזשהו לופ כזה מחדש. אז תזכרו את זה כמו אם ניתן איזשהו סיכום לזה, אם אין גבול, אין מקום לצמיחה. זה אומר שאם אני לא מגדרת את המקום שלי, אין לי איפה להתרחב, כי כולם כל הזמן באים אליי, וקצת אוכלים מההוגה שלי וקצת אוכלים מההוגה שלי. חבר'ה, אפילו להוגה, יש לה גבול, כי יש לה את הפס פלסטיק השקוף הזה שאומר, אל תיגעו בי עד שאני לא מגיעה לאירוע. אז תזכרו את זה בדיוק כמו עוגה. אם אין גבול, אין מקום לצמיחה. ואיך אנחנו בודקים אם יש לנו גבולות? תסתכלו על הלוס שלכם. תבדקו אם אתם מרוצים ממנו, תבדקו אם כל היום אתם מחבים שרפות, תבדקו אם אתם כל הזמן מאחרים, כי אתם כל הזמן רצים לדבר הבא ורצים לדבר הבא. תבדקו אם אתם נהנים מהיום שלכם. אז זה משהו שאתם צריכים להסתכל לעצמכם בעיניים, להסתכל במראה, ואז להסתכל לעצמכם בעיניים, ואז להגיד אם זה קורה או לא. אגב, תקופות לחוצות נקודתיות זה משהו אפשרי. אבל לא 4-5 חודשים, שנה כזה. זה לא. אז יש לנו את הרצוי ואת הגבולות. הדבר השני שיש לנו. יש לנו את עניין הקונפליקטים שאנחנו לא אוהבים להיכנס לקונפליקטים. למה? זה יכול להתקשר גם לתגובה הקודמת של ריצוי או חוסר גבולות. יכול להיות שאני לא יודעת איך לעשות את זה. יכול להיות שלימדו אותי שלריב זה לא טוב. יכול להיות שזה לא טוב למוניטין שלי. עכשיו, תבדילו בין קונפליקט ובין עצבים ובין ריבים. אנחנו מדברים כקונפליקט כשני אנשים שלא מסכימים על אותה נקודה. ואפשר לנהל את זה בצורה יפה, מכבדת, וגם לראות איך שני הצדדים יוצאים מורווחים. קונפליקט אומר בסופו של דבר שהצד השני אולי רוצה משהו, ואני לא בטוחה שזה מתאים לאותם סטנדרטים, או שאני רוצה משהו והצד השני רוצה את זה בתנאים אחרים. אם אנחנו הרבה פעמים גם נמצאים בקונפליקטים, אחד הדברים הבעייתים ביותר זה שאנחנו בזמן קונפליקט לא אומרים, או באופן כללי, אנחנו לא מדברים על הביטוי שלנו, אנחנו לא מדברים על מה שמפריע לנו.

או להגיע לאיזשהו חוסר נעימות, או להגיע לאיזשהו מתח בין שני אנשים, מה שיקרה, אתם תדחיקו את מה שאתם מרגישים. אתם לא תגידו את מה שמפריע לכם. אתם לא תנהלו מסע ומתן. זה אומר שאתם לא תתקדמו. זה אומר שגם הצד השני לא ידע מה אתם רוצים, ואז הוא לא יוכל להציע לכם את זה. אתם גם תהיו כל הזמן כועסים, כי שוב, אין ביטוי, אנחנו כל הזמן מדחיקים את מה שיש לנו להגיד. אנחנו נגיע למערכות יחסים לא בריאות, שהן מרצות, שהן באיזשהו שלב בפיצוצים, או שהן בקיצוניות מאוד מאוד מאוד גדולה, שאנחנו נמצאים בתוך מערכות יחסים של פאסיב אגרסיב, ובסופו של דבר, גם זה יוביל לכעס, כעס לוקח המון אנרגיה מהגוף, זה יביא לעייפות, זה יביא לתסכול, ותנחשו מה? גם פה המקצועיות והערך שלכם ירדו. למה? כי אתם כל כך עסוקים בדברים אחרים, ואתם כל כך מבגבקים את הכעס, ואת מה שאני רוצה להגיד, ואת הביטוי שלי, שבסופו של דבר, רוב האנרגיה שלי, אוקיי? רוב הדלק שלי, פשוט הולך על להתמודד ולהדחיק את הכעס, וכל הזמן לשחק אותה שהכל בסדר, וכאילו זה הכל ממש קול, ובמקום להשקיע את זה בעסק, או להשקיע את זה במוצר שלי, או להשקיע את זה בלקוחות שלי. איך אנחנו נסכם את ה... נקרא לזה ככה את הקונפליקט הזה. אולי אם אנחנו מדברים על חשבון הבנק, אז תזכרו שכל הימנעות מקונפליקט, בסופו שאתם משלמים על זה ריבית דריבית. כי אם עכשיו יש איזשהו רגע של מבוכה או אי נעימות שאני אומרת, וזה קצת לא נעים, ואני מחליטה לא לעלות את זה, מחר אני אהיה יותר כועסת. וכולנו מכירים את זה שאנחנו רוצים להגיד משהו ואנחנו נמנעים. ואז זה יוצא בפאסיב אגרסיב, ואז זה יוצא בכל מיני עקיצות, ואז זה מתחיל לצאת באיזושהי התרחקות, ואז זה מתחיל בסופו של דבר שוב להשפיע עלינו. אז תשימו לב האם אתם נמנעים מקונפליקטים. שוב, קונפליקט בסך הכל זה אי הסכמה של שני הדברים. אני אפילו לא נכנסת לעובדה שיש אנשים שחושבים שמערכות יחסים צריכות להיות בלי קונפליקטים. המערכות יחסים שלי בבית ועם ההורים שלי ועם האחים שלי וגם עם המנהל שלי וגם עם העובדים שלי יכולים להיות מלאי בקונפליקטים, ואנחנו נשב ואנחנו נדבר על הקונפליקט הזה ואנחנו נוציא את הדברים ואנחנו נראה איך אנחנו גורמים לזה לעבוד. אבל אם אנחנו נימנע מזה שוב ושוב ושוב ושוב, זה רק יביא דברים לא טובים. שוב, בסופו של דבר אתם תראו שאתם חוזרים פלוס מינוס לאותם נקודות של כעס, תסכול, עייפות, ואז איזשהו גלגל כזה. אז זה הדבר השני. אם אתם רוצים ואתם ממש רוצים להרחיב בעניין הקונפליקטים, כי אני יודעת שזה נוגע בהרבה אנשים, אתם מוזמנים פשוט לחפש את הפרק שלי על קונפליקטים, ויש לכם שם בדיוק למה זה קורה, למה אנחנו רוצים קונפליקטים, למה אנחנו נמנעים מקונפליקטים, ופשוט לקבל איזשהו מידע בנושא הספציפי הזה. אז מה הדפוס השלישי שיש לנו? הדפוס השלישי שיש לנו הוא פחד. אמרתי אותו כדפוס שלישי, אבל הרבה פעמים זה דפוס ראשון. אז הפחד יכול להיות, וכל אחד יבחר לעצמו, הפחד יכול להיות פחד מהצלחה, שזה מנהל כל כך הרבה אנשים, וניהל אותי גם באופן אישי, שהייתי בטוחה שהפחד מכישלון מנהל אותי הרבה יותר. יש לנו פחד מהצלחה, יש לנו פחד מכישלון, שבסופו של דבר ברמה הגופנית, ברמת מערכת העצבים, זה פחד מתחייה. יכול להיות שיש לנו פחד מרגש מסוים. אני מפחדת להרגיש טיפשה, אני מפחדת להרגיש שאני לא יודעת, אני מפחדת להרגיש נבוכה, אני מפחדת להרגיש חסת ערך, אני מפחדת להרגיש לא פופולרית. כל הפחדים האלה בסופו של דבר, כל אחד אם אתם תסתכלו בחיים שלכם, אז אם יש לי אימנות מהצלחה, אני רוצה להגיד לכם שכמה שנים טובות כל הזמן הייתי באותה תקרת זכוכית של מחזור החודש שלי. וזה היה בול, ממש, 1,000 שקל לפה, 1,000 שקל לפה. אבל כל הזמן אותה תקרת זכוכית, כי פשוט פחדתי מה יהיה אחרי, פחדתי שאני אצטרך לתת יותר זמן להגיד,

0: אנשים. פחדתי שאולי כל כך אנשים ירצו את השירות שלי ואז אני לא אהיה מקצועית, כי אני פשוט לא אצליח להגיע לכולם. אולי אני אצטרך להגיד לא, כי יבוא אליי אנשים שאני לא רוצה. וכל הדברים האלה קרו, ובסופו של דבר השתדרגתי, שדרגתי את לוח הזמנים שלי, שדרגתי את המערכות שלי, שדרגתי את האנשים שאני אוהבת, התחלתי להגיד לא ללקוחות שאני לא מעוניינת לעבוד איתם, כי למה שאני אעבוד עם לקוח שאני לא רוצה? אני מראש לא מתחברת אליך ואני לא רוצה לתת לך מהידע שלי, אז למה שבכלל אתה תרצה לבוא אליי? זה גם משהו מאוד מאוד חשוב, בחיבור בין שיתופי פעולה לבין הלקוחות ואנשים שאנחנו נמצאים איתם. פחד מכישלון. יחשבו שאני מסכן, יחשבו שאני לא מגניב, יחשבו שאף אחד לא רואה בסרטונים, את הסרטונים שלי או משהו כזה, אני אהיה דחוי, אני לא אהיה משפיען. חבר'ה, רוב האנשים הם לא משפיענים, וגם המשפיענים התחילו מהעובדה שהיה להם אפס עוקבים, אוקיי? ואז מה קורה? תשימו לב, אם יש לכם איזשהו פחד מכישלון, שיראו את העובדה שלא הצלחתם נקודתית, אוקיי? כי כל אי הצלחה זה אי הצלחה נקודתי. אתם אולי תתחילו לקנות עוקבים, לקנות תגובות, לקנות צפיות, שזה משהו שיש בזה תעשייה שלמה, שאף אחד לא מדבר על זה. האם בכלל באמת כל המשפיענים שלנו הם כל כך משפיענים? כי לפעמים מרגיש שלא. האם אתם מעלים איזשהו פוסט, ואז הוא לא קיבל מספיק לייקים לטעמכם, ואתם מורידים אותו? כל מיני דברים כאלה שאנחנו עושים את הצעד, ואז אנחנו עושים שני צעדים אחורה. תשימו לב אם יש לכם פחד מאיזשהו רגש מסוים. בסופו של דבר, לא אני ולא אתם, אף אחד לא מנהל את העסק שלנו, מערכת העצבים מנהלת את העסק שלנו ואת העבודה שלנו. זה אומר שאם יש לי פחד ממבוכה, אני אמנע מהכל, ואני לא ארצה להגיע למצב הזה שאני נבוך. ואז זה יתבטא בפרפקציוניזם. לא, אני ממש אוהב שדברים ממש ממש טובים. לא, פרפקציוניזם זה פחד להיחשל. כי אם לא הייתי כל כך פרפקציוניסטית, מה היה קורה? הייתי פועלת ב-80% הנחה. אלוהים ישמור. הייתי פועלת כשלא הכל סגור. ואז אולי זה לא היה 100%, ואז הייתי מקבלת אולי פידבק, ואולי אפילו לא הייתי מקבלת פידבק, הייתי רואה פידבק אני לעצמי, שאני רואה שזה דורש איזשהו דיוק. זה אף פעם לא דורש תיקון, זה דורש דיוק. אז תשימו לב איזה רגע שאתם נמנעים ממנו. האם אתם לא רוצים להרגיש נבוכים? האם אתם לא רוצים להרגיש מושפלים? האם אתם לא רוצים להרגיש מזלזלים בכם, שאין לכם ערך? בסופו של דבר, אתם תראו שאם אתם תשאלו את עצמכם שתיים שלוש שאלות, ומה אם, ומה אם, ומה אם זה יקרה, ומה אם אני אפרסם את הפוסט ואף אחד לא יגיב? אני ארגיש לא שווה. הנה, הגעתם. הגעתם בדיוק לנקודה הזו. אז אם אתם תעשו את השאלה הזו של מה אם, מה אם, אתם תגיעו לשורש, ולפחות אתם תדעו מה מנהל אתכם, ואז יש איזושהי כבר פריצת דרך, ואתם תוכלו להתחיל לעבוד על המקום הזה, ולראות איך אתם פותרים את זה. אבל אם אתם כרגע בכלל באפלה, ואתם לא יודעים איזה פחד מנהל אתכם, איך אתם תדעו לעבוד על זה? זה אותו דבר כמו שאני אגיד לכם. בבקשה, הנה 500 שקלים, לכו תשקיעו במניו. אתם תשאלו אותי באיזו מניה להשקיע. אני אגיד לכם, פשוט במניה, יש מלא מניות. אתם תגידו לי, אוקיי, אבל מה המניה הכי טובה? או מה המניה כרגע שהכי נופלת? או מה, איזו? תגידו לי, נכון? בסופו של דבר, למה אנחנו באים למנטורים? למה רוב האנשים באים אליי? הם רוצים לקבל בהירות. הם רוצים שבעזרתי, בזכות העבודה שלנו ביחד, הם יוכלו להבין בדיוק איפה המחסום. כי אם אתם לא יודעים איפה המחסום, אתם לא יודעים לפתור לעצמכם את הבעיות. זו אחת הסיבות שאני חושבת שכולנו, כדאי לנו באופן קבוע או באופן נקודתי או באופן קבוע נקודתי בחיים ללכת לקואוצ'ינג או לפסיכולוג או למטפל, כדי שיהיה עוד צד שישקף לנו איפה אנחנו תקועים, כי הרבה פעמים שאנחנו עם עצמנו אנחנו לא רואים. תחשבו, זה כמו כתם על חולצה. אתם יכולים להסתובב כל היום, פתאום מישהו אומר, יו, שמת לב שיש לך כתם בחולצה, ואתם כזה, אוי שיט, אני מסתובב ככה כל היום. הקדם על החולצה הזה יכול להיות הפחד שלכם שאתם מסתובבים איתו כל החיים, שכולם רואים אותו ואתם לא. שיכול להיות שאולי כמה אנשים רואים אותו ואתם לא. אבל לפחות שמישהו יבוא ויצביע כדי שאנחנו נוכל לקחת מגבון ולנקות את הקדם הזה ולהמשיך להצלחה שלנו. אז יש לנו, כפי שאמרתי, את הריצוי, את האימנות מקונפליקטים ואת הפחדים שלנו. בסופו של דבר כולם יובילו לכעס, לתסכול, לעייפות ולחוסר עשייה. כי איך שזה עובד, הדפוס האוטומטי שלנו נותן לנו את המחשבות שלנו ואת הרגשות שלנו, כי הדפוס והרגשות זה אותו דבר. ואז יש לנו תגובה אוטומטית, יש לנו מעשים. מעשים אוטומטיים. מעשים אוטומטיים יביאו תוצאות. ואם אתם כל הזמן באותם מעשים, יהיה לנו אותם תוצאות, גם בחיים העסקיים וגם בחשבון הבנק. אם אתם לא שמים גבולות, חשבון הבנק שלכם לא יכול להתרחב. כשאתם מקבלים מסכורת, אתם לא הולכים ואתם פורסים אותה איפשהו באמצע הרחוב ואומרים, אוקיי, אני שם את המסכורת שלי פה וברגע שאני אצטרך את זה או ברגע שאני אצטרך את הכסף הזה, אני אבוא ואני אקח. לא, כי אתם יודעים שכולם יבואו ויקחו את זה. יש לנו אפילו גבולות לכסף שלנו שזה בחשבון הבנק, שאנחנו סומכים עליהם, אני מקווה מאוד שהם עושים את זה, שהם שומרים על הכסף שלנו. אז אתם מבינים שכמו שאתם שומרים על הכסף שלכם ואתם מציבים גבולות, אז בדיוק, נקרא לזה ככה, בשינוי קל תתחילו לשים גבולות כדי שאתם תוכלו לשמור על הכסף שלכם. זמן זה כסף, כולנו יודעים. אנרגיה זה כסף. אז אם אתם לא שמים גבולות על הזמן שלכם ועל האנרגיה שלכם, במילים אחרות, האם אפשר להגיד שאתם לא שמים גבולות על הכסף שלכם? זו נקודה שכדאי לחשוב עליה. וגם אם התשובה היא לא כל כך כיפית, זה בסדר, כי זה ההתחלה של הצבת הגבולות שלכם, וזה תמיד, תמיד, תמיד סימן טוב. שלוש אופציות איך אתם יכולים לפתור את זה ואיך אתם יכולים להתחיל לעשות איזושהי עבודה עצמית עם עצמכם. אז קודם כל זה אבחון, אבחון עצמי. קחו את אחד משלושת הסעיפים שדיברתי עליהם היום ותראו מה הכי משפיע על העסק שלכם. תסתכלו על העסק שלכם או על העבודה שלכם או על איזושהי מערכת יחסים שלכם ותגידו, אם עכשיו אני הייתי מפסיק להיות בריצוי, האם זה הדבר הכי טוב שהיה קורה לעסק שלי? האם עכשיו הייתי מפסיק להימנע מקונפליקטים והייתי מתחיל להיות במסע ומתן וביטוי? האם זה הדבר הכי טוב שהיה קורה? האם עכשיו אני יודע שיש לי פחד ממבוכה ואין לי יותר את הפחד ממבוכה, האם זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לעסק שלי? זה לקחת ולראות בסופו של דבר, או לשבת עם חבר טוב או מנטור, ולראות שמישהו ישקף לכם מה הדבר שמנהל אתכם בעסק מהצד. אני רוצה להגיד לכם, אם אתם חסרי גבולות, החבר הכי טוב שלכם יגיד לכם את זה, כי רואים את זה כל הזמן. ואם אתם נמנעים מקונפליקטים, אנשים מרגישים את זה ואנשים יודעים את זה, אז כמובן לכו למישהו שייתן לכם את הפידבק בנועם, לא כביקורת בונה, אלא בנועם, ברכות, בן אדם שרוצה בטובתכם, ואתם תוכלו קודם כל להבין מה הסלע הגדול שחוסם את המערה לכל הכסף שאתם רוצים. הדבר השני, אוקיי? הרגעת מערכת העצבים. הרגעת מערכת העצבים עוזרת לנו המון בקבלת החלטות והתקדמות. אם אני במערכת הסימפתטית, מערכת ההישרדות, אז אין לי נשימה והדופק שלי עולה, והעונה הקדמית של המוח לא עובדת כי לא מגיע אליה אדם ולא מגיע אליה חמצן, אנחנו חוזרים לדפוס האוטומט שמי לכתחילה הייתם בו. אם אני מרגיעה את מערכת העצבים שלי ואני עוברת למערכת הפרסימפתטית, מערכת הרגיעה, יש לי מספיק דם שזורם למוח. זה אומר שיש לי מספיק חמצן, זה אומר שקבלת ההחלטות שלי מתחילה להיות הרבה יותר רגועה, הרבה יותר שקולה. אני אוכל לשים לב האם אני כרגע מונעת מתוך דפוס או שאני פשוט מונעת ממשהו שאני רוצה. השאלה, נקרא לזה ככה, אוקיי, אתם יודעים מה, אנחנו נדבר על זה בסעיף השלישי. אז תרגיעו את מערכת העצבים כדי שאתם תוכלו להיות בשיקול דעת, אוקיי? אמנם זה נכון ומעצבן שאומרים לנו, אתה עצבני, לך שתי כוס מים. את עצבני, תספרי עד 10 תנשמי. זה נכון, זה מעצבן. אבל יש בזה באמת באמת הרבה חוכמה, שברגע שאנחנו הרבה יותר רגועים, יש לי שיקול דעת, קבלת ההחלטות שלי הרבה יותר טובה, ואני הרבה הרבה יותר מיטבית עבורי. אז יש לי גם, אם אתם רוצים להרחיב בעניין, יש לי כמה פרקים ויש לי גם כמה סרטונים קצרים שמדברים על טכניקות להרגיע את מערכת העצבים, או כל דבר שעובד לכם. כל אחד במשך החיים ובתקופות לחוצות כבר יודע בערך מה עובד לכם. והדבר השלישי, שאחרי שנרגעתם, או אתם יכולים לעשות את זה גם כדי להירגע, הטכניקה של מה היה קורה אם. מה היה קורה אם אני כרגע הייתי הכי רגועה בעולם והיה לי את כל הכסף בעולם ולא הייתי תלויה באף אחד, לא בכסף, לא במערכות יחסים ולא באישור ולא בכפיים ולא בלייקים ולא בהשפעה? מה אני הייתי עושה? האם הייתי לוקחת את הלקוח הזה? האם הייתי מפרסמת את הפוסט הזה? האם הייתי עושה את השיווק הממומן הזה? האם הייתי באה ואומרת לצד השני מה מפריע לי? זה לא משנה מה יקרה, אני לא תלויה בו. במקרה הכי גרוע אנחנו ננהל אולי שיחה שהיא פשוט לא נעימה. תשאלו את עצמכם מה אם. מה אם לא הייתם מפחדים להציב גבולות? או מה אם הצד השני יקבל כל גבול שאתם תציבו לו? מה אם הצד השני, לא משנה כמה מגיל אתם תדברו אליו, הוא יקשיב לכם ויגיד, הבנתי שפגעתי, הבנתי שעברתי על הגבולות שלך, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את מערכת היחסים שלנו? מה היה קורה אז? איך הייתם מתבטאים? איך הייתם בוחרים את הלקוחות שלכם? איך הייתם בוחרים את העבודה שלכם? מה הייתם אומרים למנהל שלכם? מה הייתם עושים בתוך מערכת היחסים שלכם? איפה הייתם הולכים לעבוד? איך הייתם מתלבשים? זה משנה הרבה פעמים את כל האישיות שלנו. כי אם אנחנו רגועים לגבי המצב של מה יגידו עליי והכל בסדר וכולם מקבלים אותי ואין לי שום דבר הישרדותי ויש לי את כל הכסף, יכול להיות שההתנהגות שלי תהיה קצת אחרת. וזה בסדר, ואגב היא תהיה שונה. ותקבלו את זה, וזה בסדר גמור. אני רוצה להגיד לכם שהחלפתי את מעגל החברים, לא, אני החלפתי באופן יזום, אלא הוא פשוט התחלף באופן טבעי. מעגל החברים שלי התחלף, חלק מהחברים נשארו וחלק לא. הפרנסה שלי השתנתה, המקומות שאני עובדת איתם השתנו, הלקוחות שלי השתנו, ואני רוצה להגיד לכם שכל זה היה לטובה. כן? בהתחלה זה נורא מפחיד, כי אנחנו חושבים שמשהו לא בסדר קורה, כי החיים שלנו מתפרקים. החיים שלכם לא מתפרקים, וגם אם כן, זה כדי לבנות את עצמם מחדש, אז זה מאוד מאוד חשוב. אז יש לכם שלושה כלים, ויש לכם שלושה דפוסים, שלרוב הם הדפוסים הכי שורשיים שלנו, ולא פגשתי עד היום בן אדם, בעולם הזה, ובקליניקה, ובכל הקורסים, ובכל הכנסים שהלכתי, שלא מנוהלים על ידי אחד הדפוסים או שלושתם. אז קודם כל, אנחנו כולנו יכולים להוריד את המבוכה, כי כולנו באותה סירה. או לפחות בשלוש סירות שצפות אחת ליד השנייה, במינימום. הדבר השני, כמו שאמרתי, תחליטו, מה הכי מנהל אתכם, תבחרו את הדרך הכי טובה ועילה שתעזור לכם לצאת מהדפוס הזה. כמובן, אם יש מישהו שאתם יודעים שהשידור הזה יעשה לו סדר בראש וייתן לו הוראות הפעלה ברורים, תשתפו ותשלחו. אם יש לכם שאלות נוספות או שאתם לא יודעים איזה דפוס מנהל אתכם, אתם מוזמנים לפנות אליי ואני אוכל לעזור לכם בשמחה. אתם קיבלתם היום הוראות הפעלה ברורות לאיך להגדיל את חשבון הבנק שלכם דרך ההתפתחות האישית. אני הייתי קטי קלרטי, מתמחה בפסיכולוגיה התנהגותית רוחנית בשפת גוף, ואנחנו נתראה בפרק הבא. יום טוב ומלא בחוסר קונפליקטים והצבת גבולות לכולם.
1: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.

שאפסי אוהב את הנקודה תמיד אומר לה חוזר ואומר לה שהוא פסיק על ידה שהוא פסיק על ידה

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים.

השקיעות, הכי זורחות, היו כאן הזריחות, הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: ידידי היקר, מה שלומך היום? תכף נדבר איתך.
2: טוב, טוב, טוב.
1: אני יודע שאומרים אותך עכשיו על המסך ככה, קשקש עם הטלפון שלך.
2: לא, אני עושה עתקת קישור.
1: וואו, וואו, וואו, אתה מחכה לקישור כבר, אתה אומר. בסוף יקרה שאתה תשלח לי קישור. מה אתה אומר?
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תוכנית הספורט, משימה לאומית, בהגשת צהלון וחברים אורחים.
1: זה אני.
3: ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון הטלוויזיה החכמה.
1: שלום, שלום לכם, אתם שם בבית. אנחנו כאן בתוכנית משימה לאומית. שידור חי, יום רביעי, השמיני לשביעי, 2026. אנחנו כבר שלב רבע הגמר. נמצא בפתח, כאשר שמינית הגמר הסתיימה לחלוטין שם במונדיאל הזה. יש לנו הרבה על מה לדבר, יש לנו הרבה במה לעסוק, אבל קודם כל, איך אפשר בלי השותף, האורח, האיש והאגדה, האיש שאפשר לקרוא לו העיתונאי, ואיש הספורט של ישראל היום, יואב ביטוש, מה שלומך?
2: שלום צלון ידידי, מה נשמע?
1: אני, אתה יודע, ראיתי אותך ככה, כבר מצליח להעביר לכל העולם ואשתו את
2: הלינקים.
1: את הלינקים, איך אתה עושה את זה? כאילו, אתה מנצל את העובדה שאני...
2: איך שאני שומע את המנגינה שלנו, אני ישר...
1: ישר אתה נכנס לזה, כאילו.
2: כן, בטח.
1: טוב, תשמע, יש לי הרבה מה לדבר איתך היום. מלא, מלא, מלא, מלא. איך אתה רוצה להתחיל? אתה רוצה להתחיל משיר ככה לעשות עוד קצת לינקים?
2: יאללה, תן לנו קצת בדיוק.
1: אז בוא נתחיל מזה, אני אתן את הסיפור ושיר. סיפור לשיר.
2: יאללה, סיר.
1: אז זה הולך ככה, אני כמו נרגשתי רע מאוד מאוד. קמתי רע מאוד בבוקר, באמת. אינפוזיות, שטויות, כל מיני חרטות לא קשורות. מצאתי את עצמי באחד בצהריים, כמו עלה נידף ברוח במסלון, זרוק מת. התקשרה החברה, אתה יודע, לא יודע, ירושלים. מה קורה וזה? אני קצת לא מרגיש טוב, הולך למיטה, לא... אין את מה לבוא אליי, זה לא... לטפל בי וכאלה. נרדמתי, אבל קצת, אתה יודע, הייתי קווץ' לחלוטין. בהיותי קווץ' כזה, אני מוצא את עצמי מתעורר, כשאני מלוטף, אתה יודע, אני מרגיש בשיער ככה, נעים לי כזה. אני מתאר, אני רואה את החברה שלי לידי, אני לא בטוח שאני רואה אותה באמת. על השולחן אני רואה
2: שאתה חלמת.
1: כן, כן, אני בטוח שאני בעזיה, אני רואה שני צלחות מרק על השולחן. ואז אמרתי לעצמי, אלא, אני פותח את העיניים עוד פעם, אני רואה, זה באמת היא, כאילו. אבל מה את עושה פה שש וחצי בערב? אמרתי, מה, ממש היא משאירה אותך ככה. אז אמרתי לעצמי, וואלה, קרן, מה אני אגיד לך? קרן מתה על השיר הזה שאני אשמיע עכשיו.
2: היידה.
1: נגנת אותו 24-7 על תקליט, תקליט אמיתי. אז בשבילה, לקרן אור שלי, הנה מתחילים בשיר, יאללה אהבה שלי, בום. זכה עם משה עושה כחום השמש. זכה עם משה שעושה תקליט לפני 50 שנה. הנה הוא עושה את זה. אני מקדיש את זה לקרן שלי. כל אחד יגיש את זה לאור שלו.

שים לב, שים לב עליי, שים לב למספרים, שים לב למספרים. מעל 75,000 מאזינים לכורגל על הכבישים. אני מאמר לך, זה בגלל ששר מזרחי אולי, אולי, הוא אמר שהוא יגיע, אבל אני תמיד אומר אולי, כשכדורגלנים רוצים להגיע לכאן, אולי עוד יגיע לכיסא הזה היום, אז כולם כאן ברוכים. שר, תפתיע אותנו ותגיע.

0: אתה כבר מגרד לך ידיים לברכה? על ברק שרבי?
1: ברור.
0: איפה הוא? איפה הוא?
2: זקה.
0: באתם על השיעורי בית היום.

0: ידידי בשקבר הימים, הנה אני עושה איתך לחיים ראשון. מה זה, התחלנו כבר בלי, אתה לא שם מים על הערק?
1: לא, אני שותה את הערק תמיד ככה, בלי מים.
0: מה זה, נקי
1: אתה יודע, נקי.
0: אתה בחור נקי, אז אני שתרק, אתה יודע מה, נעשה את זה ככה, אתה תשתה את הערק, אני שותה את המים. מה? אתן לך נגיחה, ואז הכל
1: שם. יאללה, ברוך אתה, אדוני אלינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
0: אמן. אם כן, ידידי יקר, אנחנו עוברים כעת אל התגובות. מה אתה אומר? יש כבר מלא תגובות. רונן שבו אומר, אנחנו עוד מעט נחזור על כל הדברים האלה, כי אנחנו לא התחלנו תוכנית, הוא כבר כולם בקריזה. רונן שבו אומר, אוהד בן יהודה, לא עושה מנו בושה וחרפה מה שעשו לסער, ובכלל מחירים מטורפים לליגה הלאומית, עוד מעט נדבר על זה. שרון דני אומר, יאללה בלגן, בהחלט יהיה פה בלגן היום. אילנה חריף אומרת, היי אלופים, יואב ואחייני היקר רוביץ, אילון היקרים, בהצלחה בשידור, תודה, תודה.
1: תודה, תודה.
0: רוני חנני אומר, צהריים טובים אלופים, שמתי לב לשינוי אצלך לטובה, לא ידעתי על קרן. אם היית מאזין לתוכנית הקודמת, היית מה... מה זה יודע, קרן?
1: הוא קצת התנתק, הוא קצת...
0: קצת התנתק, הבנתי אותך. אתי חמדני אומרת, צהריים טובים, יואב וצלון האלופים. תכף נדבר על אתי חמדני.
1: תודה.
0: ועל הסטייליסטים, ועל מה קרה איתם, הם פותרו. רמי פרנסיס, הצרפתי אומר, יום רביעי שמח לצמת חמד. רביעי שמח גם לך,
1: תודה, פרנסיס.
0: שרון דני אומר, תנסה, תראה, אתה תענה לשר עכשיו, תענה לו, כנראה הוא בבניין. שרון דני אומר, מה אומר שרון דני? שרון דני אומר, צלון, מחכה לך כבר עם עסקית. אם אתם לא יודעים, שרון דני הוא החבר שלי שחושבים בשלישייה, והוא אחראי על עסקית עם כל מיני טובי טעם וכאלה. בשנה האחרונה, הוא פשוט, איך אומרים? אתה הולך לביצר? תכף לביצר, אני אסביר להם, בינתיים מי זה שרון דני ובשנה האחרונה מה קרה לנו. בשנה האחרונה שרון החליט שהוא רוצה... לעבור איתנו לאמצעים בריאותיים, אז הוא החליף לנו את הפירות היבשים לפירות יבשים אורגניים. הוא החליף לנו את הגומיות האלה לגומיות אורגניות. הוא החליף לנו, בקיצור, הכל נהיה אורגני. ניסים, הפסקנו עם האישון, ניסים התחיל להביא, הוא הביא לניסים טבק, ניסים התחיל ללעוס טבק. אנחנו מצבנו לא מי יודע כמה, עכשיו הוא כאילו הוא משוויץ בסקית הזאת. שלום, תכף, יש לנו אורח באולפן. הוא יושב בכיסא, יואב, תארח את האורח הכל כך יקר הזה. שים אותו בדיוק בכיסא השמאלי ביותר ליד העמוד, אנחנו נכוון עליו מצלמות, אנחנו נשים לכם שיר, בינתיים אנחנו נכוון מצלמות על האורח שלנו, אתם חיכיתם לו, הוא הגיע, איפה אנחנו, הנה אנחנו, הנה אנחנו, אנחנו נשים לכם שיר, מיד אחרי השיר, מיד אחרי השיר, האורח שלנו, ומה שמחכה לנו בכלל בתוכנית היום, הוא ידבר איתנו כדורגל, ידבר איתנו על ים של דברים, לא ים של דמעות, אולי גם זה, תכף אנחנו נראה, אנחנו נתחיל, אבל בשמחה רבה, הנה זה מגיע אליכם, שיר, ומיד אחריו אנחנו איתכם.

אני אשתה במים של המילואים. לחיים אורח. ומי שלא שם לב, שר מזרח אצלנו באולפן, אתם חיכיתם לו, הוא הגיע, אנחנו תכף מדברים איתו.

0: נועט הראשון אומר, אני חבר של האורח מגיל אפס, הוא אפילו שומר עליי מגיל אפס, אנחנו שכנים דלת ליד דלת מגיל אפס, אז מה לעשות, זה יהיה רעיון מלטף כמה שאני רק יכול. אז הנה, גילוי נאות שני, הוא כבר היה בתוכנית שלי פעם אחת, התראיין בתוכנית שנקראת שישי כתום, לפני 5 או 6 שנים או 10 שנים, התראיין ופתח את הלב על אמא שלו, על אבא שלו, על מה לא. אולי גם היום נצטרך לדבר על זה. אבל קודם כל, ולפני הכל, שלום לאורח שלי, לחבר שלי, אח שלי, הסמל היחיד, הכי פעיל היום, בכדורגל הישראלי, בכתום, שר מזרחי. אז אני אפתח המיקרופון, כי אפילו רציתי איזה מתרגשות.
1: תערב את המיקרופון.
2: שמח מאוד להיות אצלך, להתארח אצלך, ונדבר על דברים ש...
0: נדבר, נדבר, בטח נדבר. איך הייתה הדרך לכאן? קשה?
2: מנטלית, כן.
0: מנטלית, אופה. אתה רואה? כשאתה מתחיל לעבוד איתי, לאט לאט אתה מתחיל לדבר ככה.
1: זה הדרך נהייתה קלה מנטלית כבר, אם אני יושב לידך.
0: טוב, אתה כבר עברת, תראה, אתה, יש לך, אתה יודע, גירודים כבר צלקות על הגב ממני, זה לא... נסיך שלי, שר, קמים בבוקר ליום הולדת, בוא קח אותי לשם, כי אני באמת, כרגע.
2: אז בוא אני...
0: רגע, רגע, אבל רגע, אני רוצה להסביר לקהל. קמים בבוקר, מנהלים מחלקת כדורגל ענקית, מייצרים ממנה שחקנים בלי סוף, ואז בוקר אחד מגיע איזה בחור צעיר, איש שהביאו אל המערכת כמנהל מקצועי, הוא קורא לך, והוא אומר לך, ביום הולדת שלך, ביום הולדת שלך. סלמת.
2: בוא אני קצת נדאג בדברים.
0: יאללה, לך על זה.
2: לפני חודשיים קרא לי המנהל המקצועי רמי לוז לחדר, אמר לי שהוא מאוד מתרגש, שאני יושב מולו, ואני סמל של המועדון, והוא רואה אותי חלק פעיל במועדון, והוא שאל אותי אם אני רוצה לאמן, או שנמשיך לנהל את הבית ספר לכדורגל. אמרתי לו שאני אמשיך לנהל את הבית ספר לכדורגל, ובמקביל, כמו שכל שנה, מה שצריכים, אני אעזור במה שצריך. התחצנו עדיין, התחבקנו, יצאתי. לפני כמה ימים אני מקבל וואטסאפ, שהוא רוצה להיפגש איתי. נפגשתי איתו, ובשיחה הוא אמר לי, אני אתחיל איתך מהסוף, הוא אומר לי, אתה לא מנהל את הבית ספר לכדורגל יותר. אמרתי לו שאין בעיה. חשבתי אולי רוצה לתת לי קבוצה, רוצה לי...
0: אולי איזה קידום?
2: איזה משהו.
1: אתה הופתעת מזה?
2: מאוד.
1: אוקיי.
2: הופתעתי מהתזמון. כאילו, תכף אני גם אגיד...
0: רגע,
2: למה הופתעתי מהתזמון?
0: לא היה איזה משהו, את מקדם הגנה, משהו שמכין אותך לקראת קטע כזה?
2: ממש לא, ממש לא.
0: אוקיי.
2: הגעתי, והוא אומר, אני אתחיל מהסוף, אתה לא תנהל יותר את הבית ספר לכדורג? אמרתי לו, שום בעיה. חשבתי, רוצה לתת לי קבוצה. אמרתי לו, קבוצה, משהו. הוא אומר לי, לא, אתה מחוץ למערכת. אמרתי לו, מה זאת אומרת?
0: הוא בר סמכה לעשות דבר כזה?
2: לא.
0: אוקיי.
2: לא חושב, לא. ואמרתי לו, מי החליט? המערכת החליטה. מי זה המערכת? אתה זה המערכת? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אתה לא קובע. יש מנכ"ל, יש בעלים.
0: רגע, זה היה ממש פיטורים? לא היה שימוע? הוא פיטר אותך ככה בלי שימוע, בלי...
2: כלום. טוב, אני רוצה לדעת מה הסיבה. רק היום קראתי בספורט 5, מה הסיבה? אם זה מסיבה ארגונית ומקצועית, הרי יש מישהו שיותר ראוי ממני להיות מקצועי בבני יהודה.
0: זה כל הסיפור שאני שואל, בא שר מזרחי, בשנים הכי קשות של בני יהודה, משקם שם את מחלקת הנוער בשקט בשקט, כשאנשים אחרים לוקחים את הקרדיטים שלהם, אבל הוא נמצא שם, ועדיין עובד, והילדים מגיעים כי זה שר. ואני שמעתי, אני אגיד לך למה אני התקשרתי לך הבוקר. כי הבוקר הטלפון שם שקיבלתי היה מורה, שאמר לי, תשמע, הבן שלי בוכה. ולא ישן, אני אומר לו למה, הוא אומר לי, כי הבטיחו לילד שלי ששר יהיה, ואני שכנעתי את הילד שלי ששר יהיה. עכשיו אני מסביר לילד שלי, והוא קטן, הוא בן 7, הילד שלו.
2: זה לא, אני רוצה...
0: מה קשה לו עם זה?
2: אני רוצה להסביר משהו. כל הזמן, אני כמוך יודע, שהייתי צריך להתקדם בבני יהודה, לקחו אותי כל הזמן אחורה. צריך להתקדם, לוקחים אותי אחורה. כי אני רואה שיש מישהו במועדון שלא מעריך אותי מקצועית.
1: אני שנייה עוצר אותך, ואני אגיד לך, זה קורה...
0: אולי לדעתי רגע, אני אשאל שאלה.
1: בגלל שאתה סמל, מחזיקים אותך ככה.
0: אתה יודע מה?
1: אם היית בא מבחור...
0: יואב אמר את זה, אני אגיד... אתה יודע מה? יואב אפילו לא יודע שרציתי לשאול את השאלה הזאת. אולי דווקא זאת קנאה, אולי דווקא המקום הזה שבו אתה נמצא, המקום הזה ש...
2: לא.
0: רגע, שנייה, המקום הזה שבו אתה יכול לעשות ככה, עם האצבע לקהל, והקהל להגיד מה שאתה רוצה. אולי המקום הזה דווקא הוא לרועץ עבורך, אולי זה מה שדופק לך את הקוביה בסופו של יום.
2: לא אכפת אם זה מדובר בקהל, אין לי בעיה עם זה.
0: כן, אבל...
2: אין לי שום
0: בעיה. אולי זה העניין. אבל... אולי הם מפחדים מהכוח שיש לך דווקא ביציאה.
2: אבל, מנגד...
0: יכול להיות?
2: גם, אבל מנגד, שלא יבואו ויבקשו ממני לכתוב כל מיני פוסטים שהקבוצה לא הולך לה, ומשחקת לא טוב, וכולם באים, כל העודים באים על הבעלים, ולכתוב איזה שורה שתיים, שעודים שאם סער אומר, אז הכל בסדר.
0: אז כאילו...
2: לטוב ולרע.
0: אז אתה בעצם...

0: טובי כמו כלי, מתי שצריך לחמם את האווירה, אני הייתי צריך לחמם, מתי שצריך להרגיע, אני צריך להרגיע.
1: בדיוק. אבל אני רוצה לחזור רגע לבית ספר.
0: בבקשה.
1: לבית ספר
2: לקדמה. כמה שנים אתה בבית ספר?
1: אני לא בבית ספר, אני רק בשנה הזאת בבית ספר, כל השנים אני אמנתי, ואני גם...
2: במערכת התכוונת.
1: אני גם ניגע בזה.
0: הוא שואל כמה שנים אתה במערכת.
1: 7 שנים. אני גם ניגע במה עשיתי בבני יהודה. לבני יהודה לא היה בית ספר לכדורגל. בבני יהודה היה לה בית ספר לכדור יחד עם כפר שלם, שם אולי איזה 20 ילדים, 25 ילדים. שקרא לי המנכ״ל יעקב, אמר לי, תקשיב, אני רוצה שתיקח את בית ספר לכדורגל פרויקט, כמה שיותר ילדים שיגיעו. התחלתי לעבוד, הגענו לכמות של 70 ילדים, שמתוכם 10 ילדים שלא היו מתאימים לבית ספר לכדורגל, הבאתי אותם להכנה לליגה. 50 ילדים חדשים נרשמו, שבאו רק בגללי, שחלקם רובם ילדים של עדי בני יהודה, שבאו. אז על מה הם מדברים? על איזה בית ספר להגדיל את הבית ספר? יש מישהו שיותר ראוי ממני להגדיל את הבית ספר?
2: אני חושב ששחקן שבא מהאגודה, ונחשב לסמל באגודה של, לא משנה, בבני יהודה, ביפו, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות, כי הזיקה שלו למועדון היא הרבה יותר ממישהו אחר. הוא גדל במקום הזה. זו דעתי. וכשבא במנהל מקצועי, אני מכיר את ערן ססי, כאילו,
1: אישית. ערן ססי זה אח שלי, עבדנו יפה.
2: אני מכיר אותו אישית, הוא אימן את הבן שלי, ומי שהחליף אותו זה היה...
0: לוז.
2: לוז. קצת, אני אתן לך לוז, אתה יודע מי זה? לוז בכלל?
0: אני שאלתי אותך היום, קשה ממך שיעורי בית, האם הוא קשור למשפחת...
2: לא, לא קשור.
1: אני יכול להגיד לך מה הרקע שלו. הרקע שלו זה בסך הכל שהוא...
0: אני אגיד לכם את הרקע שלו, בן 42, עבד 6 שנים במכבי תל אביב במחלקת הנוער.
1: בטרומים.
2: בילדים ג'
1: ובטרומים במודיעין, זה הרקע שלו.
0: אוקיי, הגיע להחליף את ערן ססי שאין מה להשוות ביניהם בכלל.
1: ממש לא.
0: בכלל, ואתם יודעים שאני לא חביב ססי, אבל אי אפשר להשוות. ססי הוא איש מקצוע שעשה קצת כברת דרך לעומת 6 שנים לעשות במחלקה הנוחה של מכבי תל אביב. קטן מסער לפחות ב-15 שנה, אני חושב, בא, מגיע ולוקח החלטה שאני מאמין ש... אני אגיד לכם, אנשים בבית, אני מאמין שההחלטה הזאת הוצנחה מלמעלה, הם פשוט כל כך פחתנים שם ההנהלה הזאת, שהם לא היו מסוגלים להגיד לסער שהוא לא בתוכניות, הם שלחו אותו, את הבחור הזה, להיות הפה שלהם. זה מה שאני חושב.
1: זה הכי הרבה מה שכואב. אין לי בעיה. זה בסדר גמור שקבוצה לא רוצה שחקן, לא רוצה קבוצה...
2: אבל צריכה להיות סיבה.
1: לא רוצה מאמן, נכון, שצריכה להיות סיבה. אין בעיה. הייתי מצפה. יש מנכ״ל חדש, שהוא בכלל לא מכיר אותי, הוא מכיר את השם שלי, הוא בא מביתר ירושלים, או את ביתר ירושלים בכלל. שאולי הוא מכיר את הרקע שלי שהייתי שחקן, והוא מבחינתו שהייתי בעייתי וכל הדברים האלה, אולי מבחינתו.
2: דודאי?
1: כן. וגם אלירן עובד. בואו, תקראו לאחד כמוני, אני לא עוד אחד במועדון.
2: צודק.
1: אני לא עוד ילד אחד במועדון. אבל עשיתי,
0: לא דבר,
1: עשיתי דבר או שניים במועדון. תגידו לי למה פיתרתם.
0: לא היה להם את האומץ, כדי שתוכל לשבת פה ולהגיד שזה הוא ולא הם.
1: יפה, אז אני, תבואו, תגידו לי, למה פיתרתם אותי שאני אוכל לענות לכם? אין שום בעיה, זה זכותכם, הכל בסדר, לא קרה כלום.
0: סער, אבל אני חייב להגיד משהו. עושה רושם שהמועדון הזה, באמת, המועדון הזה, ספציפית, אני מדבר עכשיו לגבי, עזוב, בכללית, המועדון הזה לא יודע לשמור על הסמלים שלו לאורך המון שנים, אבל ספציפית לגבי ההנהלה הנוכחית, עושה רושם שכל דבר היא למדה לטטה. אותו דבר היא עשתה עם המנויים, היא לא נתנה לאנשים הזדמנות לשמוע מה המנוי, היא לא הוציאה שום פוסט שיעדכן אם היא תהיה עלייה או לא עלייה, כי הם פחדו להגיד שתהיה עלייה. אתה מבין? אז הם פום, טרח, העבירו את זה ככה. אותו דבר הם עשו עם שר, הם פחדו מהעליום של הקהל, אז הם פשוט לא הוציאו איזה פוסט מקדם וסיפרו לנו שהם פשוט הוציאו הודעה לקונית שהם מאוד מאוד היו רוצים לקדם את המערכת יותר, כאילו ששר לא קידם את המערכת עד עכשיו, אז כאילו הם מרעננים אותה לטובת אנשי מקצוע יותר רציניים. נו באמת, נו באמת.
2: אתה יודע, יש עוד הרבה מאזינים שכנראה לא מכירים מי זה שר מזרחי.
0: אני לא מכירים איזה שר מזרחי.
2: לא, לא, לא.
0: אולי הצעירים, אתה מדבר.
2: כן.
0: אתה תקשיב, בוא.
2: הם מאזינים לנו.
0: שר מזרחי בשבילך, זה כמו שאתה תגיד בכל קבוצה אחרת, הכוכב הכי גדול שאתה מכיר.
2: כמו שאצלנו מתן בית יעקב.
0: יופי.
2: בדיוק, סמל. אבל אני אגיד עוד משהו. הוא 14 שנה שיחק בקבוצה הראשונה. הוא היה בין השחקנים של לקחו אליפות.
1: נכון.
2: בבני יהודה. סמל טהור של בני יהודה.
0: נכון.
2: ואני חושב שמותר, מותר. זו דעתי, מותר לבוס לבוא ולהגיד, תשמע, 1, 2, 3, 4, אבל בצורה...
0: דרך, יש דרך.
2: בדיוק, בדיוק. בצורה מכובדת ולכבד...
0: ועוד הפעם.
1: זה מה שביקשתי.
0: כל הדרך הלכתי איתך ביחד, הבאת הילד אחרי... הוא הלך איתו 7 שנים, נכון? הוא לפניו במועדון, תכלס.
2: ברור.
0: עזוב שהוא לפניו במועדון מגיל 0. פה, בשבע שנות עבודה של שר, הוא לפניו במועדון, נכון? הלכתי איתך כברת דרך של 7 שנים, 6 שנים שאתה פה. אתה הלכת, הבאת הילד בשביל להגיד לי שאני לא אהיה פה? אתה לא היית מסוגל להגיד לי בפנים כמו גבר, תשמע, בוא כך גם מה מגיע לך והכל טוב ולא קרה כלום, לא היית גבר להכין אותי? באת אליי ככה בהפתעה?
1: זה אלון, אין לי שום בעיה שהיה אומר לי ללכת, אין לי שום בעיה.
0: אין בעיה, אתה מבוקש, לא נספר לך.
1: אני רוצה
0: להגיד לך. אז בוא נספר לך, בוא נספר לך. יש לי הצעה, הנה אני אומר, אני בחיים לא אומר את ההצעות שלי אף פעם, נכון יואב? אף פעם, אנחנו מדברים רק במשרד. אז יש לי הצעה מראשון לציון, וכבר היום בבוקר שדיברו איתי על ההצעה שלי, הזכירו את השם שלך. יש לי הצעה, אתה לא תאמין מאיזה קבוצות. עוד שניים. אז שגם הם הציעו, כשהציעו לי את העבודה שלי, שאלו ורחרחו כבר הבוקר, איפה שר? אז עבודה לא תהיה חסרה לך. דיברנו על כבוד. בוא נדבר על הכבוד הזה.
1: על זה אני מדבר, על הצורה הזאת שבאים, בצורה שאני, שאיך שיראו לי את הדרך החוצה. פה נפגעתי, פה אני הכי הרבה פגוע. גם התזמון של זה, אם היית אומר לי לפני חודשיים, עכשיו, שאנחנו לא רוצים אותך בנפרדים, הכל טוב ויפה.
2: נכון.
1: עכשיו אני יכול למצוא לי קבוצה, איך שאני רוצה, או יכול לבחור להיות. אתה באת לי בתזמון, שכל הקבוצות סגורות, כל המאמנים סגורים, פחות או יותר. הבנת? שרת אותי בלי מזכורת. שרת אותי חסר עונים. אבל בסדר, זה שלהם. איך אמרנו, יש קאמרה.
2: אתה יודע מה, אני לוקח את עצמי, שאוהד צרוף של קבוצה, למשל מכבי יפו, אם אני הייתי במקומך, הייתי מרגיש את אותו תסכול, כי זה משהו שבא מהבית. אנחנו מביאים את האהבה הזאת, אתה יודע, האהבה הזאת היא בלתי מוסברת. ובגלל שאתה, עוד פעם אני אומר, שחקן שבא מהבית, ונקרא סמל בבני יהודה, ואני רואה את כל ההתכתבויות באתרים של בני יהודה, האוהדים פשוט בטירוף מהקטע הזה, אפשר לגמור כל דבר בצורה מכובדת, הכי יפה, ולא לפגוע בסמל.
0: הכניסו את האוהדים לסחרו, פגעו להם בלב.
2: ולא לפגוע בסמל.
0: אני לא עושה מנוי גם על הדן של שר.
2: נכון.
0: אתה מבין להם זה?
2: נכון, אני ראיתי, אני קראתי, אנחנו לא נעשה מנוי רק בגלל ששר עליו.
1: אתה נותן לילד, שפחות ממני, כמו שאמרת, ב-15 שנה לבוא לפטר אותי, שאין לו שום זיקה למועדון, שחודשיים לפני זה אמר לי, אתה נשאר והכל, ולחצנו והתחבקנו והכל בסדר. מן הראוי, שבעלים, מנכ״ל, תקרא לי, נסיים את זה בצורה יפה, זה זכותכם, זה הכל בסדר, הכל טוב. אבל התזמון, זה מה שפוגע בי. אני לא
0: מתזמן,
1: אני לא כועס, אני פשוט פגוע.
2: פגוע, פגוע, זאת המילה, פגוע.
1: ואני פגעתי פעם אחד, זה פעם שנייה, ואני גם אגיד לך גם יותר מזה. אני, כל עוד האנשים האלה בבני יהודה, אני את הפרק שלי בבני יהודה סיימתי.
0: אז אני רוצה לדבר על האנשים האלה, אבל לא על האנשים האלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה מקצועית מהמקום שאתה היית בפנים בו. עושה לי רושם שאוהדי בני יהודה נרדמו, ואני אגיד לך איפה, תגיד לי אם אני טועה. 5 שנים כבר הוא איתנו בניסיון לעלות ליגה, נכון? 5 שנים. תגיד, אחרי שנה ושנתיים, לא 5. אברהם הוא היה מחזיק מעמד איתנו?
1: ממש לא.
0: אוהדי בני יהודה היום מניחים לו 5 שנים?
1: ממש לא.
0: מה קורה? פה היה חרבות כבר אחרי שנה.
1: כן.
0: נכון? אז משהו לא מסתדר לי. ואני שואל למה, עונים לי, כי הוא אוהד בני יהודה. תמוה לי, אוקיי? כאילו שדמיו היה אוהד שמשון. לא חשוב. אוקיי? השאלה השנייה שאני רוצה להבין, אז אם באמת לא עלינו איתו 5 שנים, והאיש הזה לא מוביל אותנו אל השוקת, ומישהו אחר היה כבר הולך מזמן, והקהל מנגן לי שזה אוהד בני יהודה, ואחר כך הקהל מנגן לי שצריך רק אלי לוי כי אוהד בני יהודה, האם אנחנו לא מחבקים את זה חיבוק דוב מדי ושוכחים שהמועדון הוא מעל הכל ולא אלי לוי שאוהד בני יהודה ולא הבעלים שאוהד בני יהודה, וההנחה הזאת שאנחנו עושים לאנשים מבזבזת לנו עוד הרבה הרבה שנים, שר?
1: בשורה התחתונה זה מבחן לתוצאה. זה מה שבכדורגל זה רק מבחן תוצאה.
2: זאת אומרת כישלון.
1: ברור. Okay. אם לא, עלינו 5 שנים, 6 שנים, זה כישלון.
2: אתה יודע מה, צלון, אם יש מישהו באמת שמאזים לנו מהנהלה...
0: מאזינים לנו, מאזינים לנו. אנרי, רציתי להגיד לך משהו פה.
2: שערימו לנו טלפון
0: באהבה. שמעת אותך ברעיון, אומר שבני יהודה זה רכבת הרים. תשמע, אנרי, אנחנו לא רוצים רכבת הרים, אנחנו רוצים שקט נפשי. מה שעושים לסער עכשיו, אתם עושים רכבת הרים. אתם עושים רכבת הרים. מפטרים את מי שצריך, לא צריך, משאירים את מי שצריך, לא צריך. הכל, הכל, הכל, הכל הפוך. סלט. אז אתם עושים לנו רכבת הרים. תכלס, אנחנו רוצים להיות כמו בברבורים, כמו במכבי. אז, אנרי, תחסוך מאיתנו את המשפטים האלה, בחת רבק.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. ששחקן, מאמן, או שחבר הנהלה, מסיים במקום בבני יהודה, מעלים פוסט. שהוא סיים.
0: זה מה שחקתי. יחביאו את זה. למה? הם פחדו, הם רעדו.
1: הם יודעים את התגובות שיהיו להם עם
0: אוהב. בטח. הם רעדו. זה מה שאני אמרתי. אותו דבר הם עשו עם המינויים. הם למדו שיטה. הם מתתים את זה. אנרי לא מעלה פוסט. לא מדברים על זה. זה שיטה תקשורת. מה שלא מדברים עליו, לא קיים.
2: נכון.
0: שיטה. נכון. אוקיי. אז לפני שאני אקרא לכם תגובות, שר, אני קודם כל רוצה להקדיש לך את השיר שהקדישו לך עדי בן יהודה, כאן, בערמות, בכתיבה אצלי. הנה אנחנו מתחילים, ואחר כך נמשיך לדבר איתך על כדורגל כמובן.

0: אוקיי. שר, לא מהצחקנים עברו אצלך. שחר כהן, יש את חסן. ממש ילדים שגידלת במועדון הזה, לאורך כמה שנתונים כבר, שישה אני חושב. ואני שואל את עצמי, איך הילדים האלה מרגישים ביום שאחרי? קיבלת טלפונים, קיבלת הודעות?
1: קיבלתי הודעות, טלפונים, הראיתי לך, אני יכול לראות לך עוד. הרבה שחקנים עברו תחת האימון שלי, אם זה סילבקני, אם זה ג'ואל, ג'ונה, לאחרונה שחר מזרחי, אורי חסן, שאימנתי אותם קרוב לארבע שנים, בזנה, שחקנים שעברו תחת הידיים שלי, וזה מה שאני יודע הכי טוב, לעשות, לאמן, לגדל שחקנים, לייצר שחקנים, והם יגידו לך בעצמם.
2: תשמע, כואב לי הלב, אני רואה אותך וכואב לי. אני מבין כל כך אותך שזה פשוט לא יאמן.
1: כן, תשמע, צהלון יודע את זה, אפילו בני יהודה הייתה יותר מהמשפחה שלי.
2: אני מאמין.
1: מעל המשפחה שלי, מעל הילדים שלי, מעל כל דבר אחר. אבל שוב פעם, אם זה התודה רבה שלה.
2: זה הכדורגל בארץ, זה צערי.
0: זה מאוד הכדורגל הישראלי.
2: הישראלי.
1: שוב פעם, אני לא כועס, וזה זכותם, והכל בסדר.
0: יש דרך.
1: יש דרך, אני מאוד פגוע מהדרך.
0: הדרך הזאת היא מכוערת, אבל אתה פה היום בשביל שאנחנו נוכל להגיד ולהוכיח עד כמה היית איש מקצוע. אז אנחנו נדבר איתך גם על כדורגל. ואתם תשמעו, שר מזרחי שאתם לא מכירים. אוקיי, מבטיח לכם. יואב, מתחילים?
2: תגובות?
0: אז יאללה, תגובות ומתחילים. בוא נלך על התגובות. ניסים ארבל אומר, כפרה כמה התגעגעתי, אנחנו התגעגענו אליך, נגמרה הפרגולה האחרונה, תגמור. הלאה. אופר בוכניק אומר, אלופים, אחלה אופר שלנו. שמח לראותכם. רונן שבו אומר, אחלה ג'ורג' בר, רונן שבו אומר, תקדיש לסער ממני, תותח, הקדשנו לו, ניסים ארבל, סער, איש יקר, אלמוג, היי, אפשר לשאול שאלות על הליגה הלאומית, אומר אלמוג, אמורוז, אתה יכול לשאול מה שבא לך, אלמוג. בוא נראה, רואי יום טוב אומר, רבי, שמח לכם, יואב היקר, וצהלון, איזה כיף לראותכם שוב.
2: תודה, רואי.
0: תודה, רואי. רונן שבו אומר, כמה אני מעריץ את סער, אתה לא יודע כמה מעריצים אותו עוד. רוני חנניה, סער, אין במערכת. מה זאת אומרת? יש בעלים, ראינו את ההתנהלות בסדרה מלכת השכונה. בגלל זה אני לא מאמין שבני יהודה יעלו. ורוני חנן איננו את בני יהודה, שתדעו.
2: הוא את מכבי יפו. הוא צודק.
0: ממשיכים. אלמוג, אמרוז אומר, מה עם מכבי יפו? עוד מעט נדבר עליה. רני זאבי חתם ביפו, נדבר על זה. בושה מה שעשו לשר מזרחי. משהו רע מאוד קורה במועדון, אומרת אתי חמדני. אפי שימוני אומר, הוא גידל את כולם. לא יאומן שככה פותר הסמל שלנו. אוקיי, אלה פחות או יותר התגובות. אתה תשמע בטח עוד, אתה בטח תשמע את זה, גם את אלה שלא שמעו את זה בשידור החי ושומעים את זה אחר כך בשידור החוזר. יואב, בוא נתחיל איתו.
2: נתחיל.
0: אז יאללה, אז היו לנו שמונה משחקים של שמינית הגמר. בוא נתחיל במשחק הראשון. היה משחק, בן? מה? לא בתערוך, לא בת מוכן?
2: אתה משחקים, אתה בדרך כלל אומר, אבל בוא נגיד. בוא נדבר על המשחק, שאני מאוד מאוד
0: משתעתי ממנו. לא.
2: מה אתה רוצה לפי הסדר?
0: לא. בדיוק. אז מה שאנחנו נעשה, נעשה עם שיר. אתה תתארגן על שמונה משחקים, אוקיי? תתארגן לך על שמונה משחקים. אתה יכול כבר להתחיל מעכשיו. בסדר? תתחיל מעכשיו.
2: היידה, קדימה, תן לנו שיר.
0: אני אתן לך שיר. יאללה, אתן לך שיר, ומיד אחריו, הנה, הכבוד לגברת הזאת. קדימה, תחיל לעצמך שמונה משחקים.

0: נער, הברכות לא מפסיקות אליך, אז בוא נעשה עוד קצת תגובות, אנחנו כבר מוכנים עם הפלייליסט שלנו על המשחקים, אבל קצת תגובות, אומר נדב צופי, דש למלך, שר, מזל טוב, אומר חיים אשכנז, יום הולדת שמח שר, יום הולדת שמח שר, השביעי לשביעי, יום הולדת שמח שר, יניב מזרחי אומר, אנה לבושה, גם אנחנו חושבים יניב מזרחי, שהנהלה הזאת, בושה. אז לא היית ערוך ומוכן לכדורגל, אבל אני אתחיל
1: ערוך,
0: איתך.
1: ערוך.
0: עכשיו אני אתחיל איתך. ברזיל ממש, אבל ממש, נחנקה מול מרוקו. מרוקו יכולה...
1: לא, אנחנו מדברים ברזיל, מרוקו נגד קנדה. זה היה המשחק.
0: מה אתה מקשקש, תגיד לי?
1: לא מקשקש.
0: מה, רציני?
1: כן.
0: אוקיי. נגיד משחק... נכון, נכון, נכון, נכון. אנחנו מדברים שמינית, על השמינית. על השמינית. סליחה, טעות, טעות. טועים, מה הטעות? טעות, אוקיי. אז אנחנו נתחיל דווקא מהמשחק שהתחיל אתמול. בואו נעשה את זה אחורה, בסדר?
1: איך אחורה?
0: אז ככה. אנחנו נתחיל עם שוויץ. שוויץ עלתה בפנדלים, במשחק מאוד מאוד קשוח שר, במשחק מאוד מאוד מאוד קשוח. עכשיו, למה אני אומר קשוח? כי הבטיחו לי מצלמות 1-3 על הבחור. למה אני אומר משחק קשוח? משחק מאוד דרום אמריקאי, טיפוסי, שבו שוויץ רצה להתפוצץ, אבל קולומביה פשוט לא נתנה לה. היא צופפה וצופפה, הצליחה למשוך אותה עד הפנדלים, שם כבר האיכות דיברה.
2: כן, אני חושב שקולומביה נבחרת מאוד חזקה, מאוד טובה, שהם שחקנים טובים שם. גם אפשר לזלזל בשוויץ. היה משחק שקול, ראינו את זה לאורך כל המשחק, שזה היה מאוד שקול. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, פנדלים זה דבר אכזרי, אין מה לעשות.
1: אתה יודע שיותר הקבוצות האירופאיות למדו לשחק נגד הקבוצות הדרום אמריקאיות. אנחנו גם מדבר על נורווגיה. הם משחקים ביותר, גם בלגיה, אותו סיפור, הם משחקים, אם הם משחקו בקו של 4 או 5, פתאום הם עוברים לקו של 3, ששתי המגינים כל הזמן רצים, ואין להם פתרון לדבר הזה. אתה יודע, אני הסתכלתי על הנבחרות האירופאיות ששחקו נגד הדרום האמריקאיות, הם למדו את המשחק שלהם, נקודה.
2: כן, תראה, אין, היום בכדורגל העולמי, אין הוקוס פוקוס, כולם מכירים את כולם, כולם משחקים פחות או יותר באותה שיטה, עושים להם מרה.
1: נכון.
2: אם זה 5-3-2, אם זה 4-3-3, אתה מתאים את עצמך ל...
1: אתה הופתעת ששוויץ עלתה?
2: לא. אני חושב ששוויץ קבוצה נבחרת.
1: נבחרת חזקה מאוד.
2: חזקה מאוד, כן.
1: אסור לזלזל בה.
2: לא, לא מזלזל בה.
1: אתה יודע, הם התחילו בצליעה את המונדיאל, אבל אתה רואה נבחרת ממושמת.
2: מעולה.
1: שזה הכי, זה הכי...
2: תראה, קבוצת כדורגל ונבחרת, קודם כל זה משמעת וסדר.
1: נכון.
2: והנבחרת הזאת יש לה סדר ויש לה משמעת.
1: מסכים איתך.
2: כל אחד בעמדה שלו, כל אחד חוזר לעמדה שלו, כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות. הם לא מתפזרים יותר מדי במגרש.
0: שר, אני חייב לציין משהו לגבי המאמן של שוויץ.
1: וואלה, לקחת לי את המילה מהפה.
0: ותפסיק עוד הזמן להגיד שקרתי לך מילה, נתתי לך לדבר חופשי, עכשיו תשתוק. אני רוצה לדבר איתך על המיקרופון. כמעט עשור הוא כבר מאמן את הנבחרת הזאת. זה לא משהו שאנחנו רואים כבר בכדורגל היום. זה לא. עושה רושם שזה הנבחרת שלו. גם כשהאחיו שיחק והוא אימן אותו, גם כשהאחיו לא משחק והוא מאמן אותם. עושה רושם שהנבחרת הזאת באמת היא בצלמו, ואני שואל את עצמי, מה יקרה כשהוא יצטרך לעזוב? כי זה כבר נהיה כמו ב-DNA שלו.
2: קודם כל, הוא היה שחקן גדול.
1: נכון.
0: ענק.
2: הוא היה שחקן ענק.
1: טורקי דרך אגב.
2: יש לו את הערך מוסף שלו, שהוא יכול להביא.
0: הוא לא טורקי, הוא ארמני. אוקיי.
2: אני חושב שבעולם יש הרבה מאמנים טובים, תמיד לכל אחד יש מחליף, אבל אם הוא 10 שנים שם, אז כבר אומר עליו משהו, על הדרך שלו, על ההצלחה שהם מגיעים.
0: והם בהצלחה, הם כל הזמן בטופ.
2: גם באליפות אירופה, גם ב...
0: כל הזמן הם בטופ.
2: כל הזמן הם בטופ. הם נבחרת מאוד מאוד חזקה, ושאי אפשר לזלזל בה.
1: אתה בתור מאמן, שראית את קולומביה, מה היית עושה? נניח, משנה, כאילו, יותר התקפי, יותר...
2: אני, ה-DNA שלי זה יותר כדורגל התקפי, אני אוהב יותר התקפה, יותר... כך למשל את ארגנטינה. שיחקו עם דה פול.
1: נכון.
2: ועם מקליסטר, הם שיחקו.
1: שחקנים יותר, פחות יציר...
2: יותר, פחות
1: יצירתיים.
2: שהם היו בפיגור והכניסו שחקנים אחרים.
1: נכון, זה השתנה לגמרי.
2: זה משתנה. הבנת, אתה לא יכול להראות לקבוצה שאתה בא בפחד. תבוא, גם אני שעליתי עולה לשחק נגיד קבוצות שהן הרבה יותר טובות ממני, הייתי מבקש ללחוץ ולא לפחד ולשחק כדורגל. זה, זה, זה, זה צריך להיות ב-DNA שלנו.
0: הם באמת שיחקו כזה כדורגל, שלא לפחד. כל הדרום האמריקאיות בטורניר הזה הראו כדורגל מאוד אמיץ. אני חייב להגיד את זה. בוא נלך משם. אז ארגנטינה, היא נחנקה, ואי אפשר להגיד שלא נחנקה, חנקה אותה מצרים, חניקה עצבנית. הכל כבר נהיה מתסכל, זה נתנקז לדקות, החושו בבית שיש שוויון. כולם הרגישו בבית שיש שוויון. אבל מעטים האמינו שגם יהיה מהפך בדקות האלה.
2: קשה לי להגיד את זה, אבל מצרים נפרדת חזקה מאוד.
0: מאוד. אני רוצה דרך אגב להוריד עניין פוליטיקה, חברים.
1: בדיוק, בלי פוליטיקה. השחקן קו את ימין, שמישל את הגול.
2: אני חושב שחקן ברמה גבוהה מאוד.
1: מה זה?
2: זיקו וסלח, יש להם שם, יש להם קו הגנה חזק מאוד. אני חושב שהם נתנו משחק בטופ עולמי. אני חושב, אם זה נפרדת אחרת, כל נפרדת אחרת, שאין לה את מסי,
0: אני חושב שהם היו נאיבים. אני חושב שהמצרים קצת היו נאיבים אתמול. אני חושב שבקונסטלציה מסוימת להגיע לדקה 70 ב-2-0, ובמשחק של הכל או כלום, אני מאשים את המאמן, שר. אני מאשים את המאמן.

0: מוביל ברבע גמר, כשאתה אנדרדוג, מובק במשחק הזה, מול אלופת עולם, מול אלופת עולם, אתה מוביל 2-0 דקה 70, אם לא יצאת עם הכרטיס ביד, אז מה? אז מי השם?
1: כמובן שחלק גדול של המאמן בהפסד הזה, זה יכול לעשות דברים אחרים, אבל אני דווקא רוצה להגיד, אם זו לא הייתה נבחרת ארגנטינה, והייתה נבחרת אחרת, בגוש שפסלו להם עם הפאול, אני לא יודע, אני לא בטוח שהיו שורקים לנבחרת אחרת, אם זה לא ארגנטינה, על הפאול הזה.
2: אני חושב, שר, שהמומנטום עבר צד בגול השלישי. ברגע שהשופט פסל את השער, אתה ראית מומנטום אחר לגמרי של ארגנטינה. גם בשתיית מים, בהפסקות מים, אם אתה שם לב, אתה רואה קבוצות שהיו במגננה, פתאום מתהפך המשחק. המומנטום נעצר, ואז הקבוצה השנייה.
1: זה דבר שצריך להתייחס אליו.
2: בדיוק.
1: אני מסכים איתך ב-100%. ברגע שזה קבוצה במומנטום ויש את ההפסקה הזאת,
2: אתה עוצר את המשטף של המשחק.
1: אתה עוצר את השטף של המשחק.
2: זה כמו בכדורסל שמאמן לוקח פסק זמן בשביל לעצור את המומנטום. אני מאוד אהבתי לראות את מצרים. עזוב פוליטיקה, עזוב שטויות. כמו שדיברנו,
1: לאורך כל הטורניר הם שיחקו כדורגל מעולה.
2: אני לא זוכר את השם של השחקן הזה, שבגול השלישי הוא עשה את הפריצה מהקו
0: שחקן. אנחנו לא באוויר, אתה יודע שאנחנו לא באוויר? תמשיך טוב.
2: שחקן קו ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. סלח, שהוא לדעתי סקורר בין הרביעייה הראשונה היום באירופה, גם עם השנה החלשה שלו. וראית נבחרת נחושה, פיזית, נבחרת שמשחקת כדורגל מהלב. זה הקטע, הם נתנו את הלב במשחק, אבל מסי יש רק אחד.
1: נכון, הם שחקו בשביל המדינה שלהם. נכון. המצרים שחקים בשביל המדינה שלהם, הם לא נכנעים לרגע. אבל כמו שאמרת, מסי יש רק אחד.
2: ולא התרשמתי מי יודע מה, ב-20 דקות האחרונות רק מארגנטינה, חוץ מזה ארגנטינה לא הייתה במשחק.
1: גם במשחק הקודם.
2: נכון, עם ורדה.
1: כן, הם לא היו במשחק, אבל בסופו של דבר יש רק מסי אחד.
2: נכון, נתן גול שם, חבל על הזמן. עוד פעם אני אומר שהקבוצות, קודם כל אני חושב שהכדורגל האפריקאי, הערבי, ב-20 שנה האחרונות, אם אתה היית משחק למשל לפני 25 שנה נגד ירדן או עיראק או כל הנבחרת, אתה נותן להם 6-7.
1: נכון.
2: היום אתה רואה את הקפיצת מדרגה שלהם, ערב הסעודית, קטר, אתה רואה את הקפיצת מדרגה של הכדורגל הערבי, בגלל הכסף, שמביאים שחקנים ברמה גבוהה כמו רונלדו, נאמר, או כל מיני שחקנים מהשורה הראשונה, והכדורגל שם עלה.
1: כן, זה כמו שאתה אומר, מגיעים לשם השחקנים מהטופ עולמי שם, למדינות האלה, וזה משפר את הכדורגל שלהם.
2: ממש.
1: מגיעים מאמנים מהטופ עולמי שם.
2: נכון.
1: וזה משפר.
2: סטדיונים, כעז, זה נראה אחרת לגמרי. כן. נראה אחרת לגמרי.
0: טוב, ממשיכים למשחק הבא?
2: כן, בטח. אהבתי את הניתוח.
0: שידעו שאנחנו לא באוויר משום מה, אנחנו אולי רק שומעים אותנו, אבל לא רואים אותנו באוויר. עוד מעט נבדוק עם אופר בוכניק למה זה קורה. בינתיים אתם תמשיכו לדבר על המשחק הבא.
2: אוקיי.
0: אני אתן לכם אותו. בואו נראה. המשחק הבא היה ארצות הברית עם בלגיה, כשנשיא ארצות הברית התערב התערבות גסה מאוד מאוד במשחק הזה, והחזיר שחקן.
2: עם אדום.
0: ידעתי ואמרתי שהם יקבלו 4 מבלגיה על זה, והם קיבלו 4 מבלגיה על זה. שר, זה היה לו כוחות, זה הראה בעצם את האמת על מה שמתרחש בכדורגל שלנו.
1: בלגיה היא אחד הנבחרות הטובות בעולם, יש להם השחקנים מהטופ עולמי, לוקאקו, דבריינה.
2: איך לוקאקו פתאום קם לתחייה?
1: לוקאקו שחקן מעולה, חלוץ מעולה. אני גם לא מבין איך הוא לא פותח בהרכב. שחקן מהטופ עולמי.
2: אבל נתקן אותך משהו, שר. אם ראית את המשחקים, בלגיה הייתה גרועה במשחקים הראשונים, לא שיחקה כדורגל בכלל. אבל בלגיה זה בלגיה. אנחנו תמיד יודעים שיש להם את הדור שמוציא שחקנים כאילו כלפי מעלה. ובמשחק נגד ארצות הברית, לחץ על ה-35-40 מטר של האמריקאים לא ידעו מה לעשות. פשוט לא ידעו מה לעשות. אני מאוד נהניתי לראות את בלגיה במשחק הזה, לא במשחקים
1: האחרונים. כל המשחקים הם לא שכנעו.
2: נכון, הם לא שכנעו, אבל בלגיה זה בלגיה.
1: דווקא במשחק הזה הם שכנעו, שיחקו כדורגל יפה.
2: ממש.
1: כדורגל איכותי.
2: לחץ, כל הזמן לחץ על היריב.
1: כל הזמן לחצו את ארצות הברית, הם לא ידעו מה לעשות במגרש בכלל ארצות הברית. ובסופו של דבר, השחקנים הטכניים היותר, יותר, אתה יודע, הסוליסטים כאלה.
2: אתה יודע מה אני חושב?
1: אלה שמנצחים את
2: המשחקים. שר, הניסיון של השחקנים האירופאים, הבלגים, למרות שבארצות הברית רוב השחקנים שחקים מחוץ לארצות הברית, אבל אתה רואה את השחקנים ששחקו בקבוצות הגדולות, אם זה בסיטי, ואם זה בלוקאקו באינטר, או בכל מיני קבוצות כאלה, זה הניסיון שהביא את המשחק הזה.
1: כן, בהחלט, יש להם ניסיון של באירופה, משחקים בקבוצות מהטופ העולמי שיש, אימונים הכי טובים שהם מקבלים. כמו שאמרת, בארצות הברית, אמנם יש להם שחקנים שנמצאים גם
2: באירופה.
1: גם באירופה, אבל לא בקבוצות הגדולות.
2: נכון.
1: כמו שיש בבלגיה. אני חושב שזה הערך מוסף שיש להם לבלגים, שהם מביאים איתם.
2: אתה יודע, אני חוזר למשחק של שוויץ נגד קולומביה. יש להם את דיאס, שמשחק בביירן, משחק על הקו. אתה ראית שפשוט, זה מה שקורה, כשמישהו יושב עליך, קשה לך להשתחרר מהמשחק. שמו לו איזה קרנף שם מולו, והיה קשה לו, ואתה יודע שהוא שחקן טכני.
1: היה זה בטופ העולמי.
2: טופ העולמי, כן.
1: היה לו קשה מאוד.
2: אז אתה אומר שארצות הברית הגיעה לעוף מהמפעל הזה?
1: בסופו של דבר, כל הקבוצות האלה הקטנות, הם מוצאים את עצמם בחוץ. זה לא... יש את הקבוצות כמו ספרד, ארגנטינה, מרוקו, אני חושב שאחד הנבחרות הטובות בעולם.
2: תכף נגיע למרוקו.
1: לזלזל בהם, אבל...
0: לא, כבר אי אפשר לזלזל בהם. תכף נדבר.
1: אחד הנבחרות הטובות.
2: אנחנו נדבר על מרוקו ועל מה שאני אמרתי בתחילת הטורניר, ודיברנו על הכדורגל הערבי, נחזור על זה אחר כך.
0: אנחנו ממשיכים מה? במשחק הבא?
2: כן, המשחק הבא...
0: אז פורטוגל ספרד, והריקוד האחרון של רונלדו, ואי אפשר היה שלא לפקוט איתו. ממש, ראיתי את העצב, ראיתי את הסוף. סער, ריקוד אחרון, קח אותי רגע לפני כל הדבר הזה של הכדורגל, אל הריקוד האחרון שלך. קח אותי למקום הזה, קח אותי לרגע הזה שבו אתה יודע שזאת השריקה הראשונה והאחרונה ב-90 דקות האלה, ויורד המסך וסער מזרחי יהפוך להיות כאחד האדם.
1: זה לא קל, זה קשה מאוד. אחרי שאתה פורא, זה לא קל בכלל. אתה יודע, זה מחזיר אותך לילדות שלך, זה כמו סרט נע שעובר כל התהליך שעברת.
2: באיזה גיל פרשת עשה?
1: אני גיל 35. זה לא קל. במיוחד לאחד כמו רונלדו שהשיג כל דבר בכדורגל, חוץ מגביע העולם. אבל, שמע, אי אפשר לקחת את מה שהוא עשה.
2: אי אפשר לקחת ממנו.
1: אחד השחקן,
2: טופ 5 ever, לדעתי.
1: מסכים איתך.
2: שחקן ברמה גבוהה, ואתה יודע, הוא לקח אליפויות עם קבוצות, הוא לקח את פורטוגל, למרות שהוא לא שיחק בגמר, אם אתה זוכר את זה ביורו, הוא לא שיחק בגמר ופורטוגל ניצחה, אבל הוא שובר שיאים ברמות שאי אפשר להבין את זה, מבחינת שערים, וראית במשחק שזה לא רונלדו שלפני 7-8 שנים. אין לו תחדות, אין לו את המהירות, הוא פחות עושה הגנה.
1: כן, אבל עדיין, אתה יודע, זה הגיל. גם אני הרגשתי את זה.
2: ברור.
1: זה הגיל עדיין, הוא נמצא בטופ.
2: אנחנו שוכחים, הוא 42.
1: כן, בטופ עולמי, ששחקנים שבאים מנבחרות, כמו נבחרת ספרד, שמשחקים בטופ עולמי, שחקנים עם, אתה יודע, עם חדים, רצים, כושר גופני. אני מאמין בסעודיה, באיפה שהוא נמצא, זה... פחות,
2: ברור, זה לא ריאל מדריד.
1: זה לא אותו קצב של משחק.
2: והוא לקח את המליפות דרך אגב.
1: כן.
2: האליפות האחרונה שלו.
1: הוא אינר אמיתי, אני חושב שכל שחקן וכל ילד, הדמות הזה של רונלדו צריכה להיות אותו מול העיניים.
2: אני מאוד אהבתי אותו. אתה יודע, אני קראתי כתבה על רונלדו, כמה דברים על רונלדו. שחקנים מספרים שהם היו חוזרים מטיסה ממשחק, בשלוש לפנות בוקר כולם היו מחפשים את המיטה. אתה יודע מה רונלדו היה עושה?
1: עושה אופניים בתוך בריכה.
2: נכנס לתוך בריכת קרח, שעה, ואז אופניים היה עובד עם זה והולך לישון. זה פשוט לא יאמן. ואתה רואה, אין לו גרם שומן על הגוף. הבן אדם שומר על עצמו, הבן אדם שומר על כושר. שחקן ברמה הגבוהה ביותר, ותמיד עשו השוואה בינו לבין מסי. כל אחד שחק בתפקיד אחר, אתה יודע. אני רצתי את רונלדו. הווינריות שלו, אנחנו שוכחים שעם 4 או 5 אליפויות אירופה הוא לקח עם ריאל. ברצף, הווינריות שלו, ובזמן אנחנו נתת את הגול שלו.
1: כן, כמו שאתה אמרת, זה עכשיו שחקנים שונים, סתם עושים
2: משהו. בדיוק, אין בכלל מה להשוות
1: ביניהם. מי יותר טוב ממי, אבל אני חושב ששניהם בטופ
2: העולמי. אמרתי בחמישייה הראשונה.
1: אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה.
2: אני רצתי אותו ורצתי את קרויף. כאילו, קצת מזכיר לי את המשחק של שני השחקנים האלה, אבל כל אחד בדור שלו כמובן. חבל. אתה יודע שאתמול יכלנו להפסיד 3 שחקנים כבר, אם מסי היה יוצא, וחמס מקולומביה, שלדעתי גם היה שחקן בטופ.
1: ונעימר שזה, וויניסיוס.
2: נעימר וויניסיוס. לא, וויניסיוס יש לו עוד...
1: נעימר,
2: לא, גמרנו. חבל. ורונלדו, ואנחנו שחקנים גדולים, שאתה יודע, אנחנו עוד נזכור את השמות האלה, כמו שאני זוכר בתור ילד, את קרויף ושוט. יש לך איזה שיר לתת לנו משהו?
0: אני רוצה לתת לכם, אני רק לא יודע מה אופר עושה לי פה.
2: הבנתי.
0: למה הוא נוגע בכל? באמת שאני לא יודע מה הוא עושה. אני אתן לכם את זה בינתיים, תתחילו מזה. נראה מה יהיה אחר כך.

0: היי, די, נגמר טלטלים. אתה אין לך טלטלים, אתה שכה שחה חלקה, הוא לא צריך בכלל שערות.
1: אבל אתה יודע איזה משחק היה אחרי זה?
0: איזה משחק היה? איזה משחק היה?
1: המערכת מקסיקו.
0: המקסיקו.
1: שיחקה נגד.
0: היא אנגליה.
1: אנגליה.
0: כן, אתה רוצה לדבר על זה?
1: אה, ניתן פירוש.
0: אז בואו נדבר רגע על המשחק הזה של מקסיקו ואנגליה. שר, על פניו היה נראה שאם למקסיקו נותנים עוד 5 דקות, עוד 10 דקות, זה קורה 25 דקות. 25 דקות אחרונות, מדקה 75. מקסיקו פשוט ניסתה בכל דרך להכניס את הכדור לשער, ישחק כדורגל נהדר, ולא קרה.
2: מקסיקו נבחרת מעולה. יש לה שחקנים טובים, אבל זה האנגלים, זה האנגלים, זה לא... אי אפשר לברוח מזה. יש להם את הארי קיין, שהוא ערך מוסף של נבחרת אנגליה, אבל כן, נחצו אותם גבוה, מקסיקו, שיחקו כדורגל חיובי, ואם היה עוד קצת זמן, אני חושב ש...
0: אני רוצה לנצל את הבמה הזאת כדי לספר משהו. אני כדורגל רואה בלילה בלי קול, בלי קול, מיוט. אממה, אני ראיתי את המשחק הזה בלילה, ואחר כך ראיתי תקציר קטן שלו בחדשות בבוקר. שם התוודעתי אל הקול,
1: כן.
0: אל הקול של השדר. אני לא יודע מי שידר את המשחק הזה, אני רק רוצה להגיד. מאז איינשטיין ואחרים, כמובן גם ארבל שעדיין משדר, לא שמעתי שדר ישראלי צעיר שיודע להעביר שידור כמו שצריך, בלי לבלבל את המוח, לדעת את כל שמות השחקנים בזמן אמת ולא לקשקש שטויות, להעביר את הרגישות הקבועה מאוד שמתרחשת ביציעים באותם רגעים, להעביר את הדבר הזה, לתת לי להרגיש את הרגע הזה. אני לא יודע מי השדר, אבל הוא קולגה, וואלה גבר, ככה עושים את זה.
1: יפה.
0: אוקיי.
1: לגבי המשחק אנגליה. קודם כל, השחקן שהיה מספר אחד על המגרש, זה היה בנינגהאם.
2: כן.
1: ללא ספק, זה היה ממש טוב. אבל האנגלים, המטרה שלהם הייתה לעלות שלב. אתה יודע, בדרך כלל האנגלים תמיד עפים, או המטרה שלהם הייתה, המטרה מקדשת האמצעים, ולא אכפת להם מכלום. לגבי המקסיקנים, באמת, נבחרת נחמדה, אבל תמיד הם נופלים. אף פעם הם לא עוברים לשלבים הכי גבוהים. כנראה מנטליות שלהם, או משהו כזה.
2: בסופו של דבר, הם שיחקו נגד נבחרת טובה מאוד. האנגלים גם, אני לא חושב שכל כך שכנעו.
1: זה מה שאני אומר.
2: לא שכנעו, רק במשחק הזה הם באמת קצת התעלו על עצמם.
1: הם עמדו במטרה לעלות לשלב.
2: כן, המטרה שלהם זה רק לעלות לשלב הבא. ככה זה בגביע העולם, זה לא חשוב איך אתה משחק. לעלות עוד שלב ועוד שלב כדי לקחת את הגביע.
1: נכון.
0: אוקיי, אנחנו ממשיכים עם ברזיל. באמת לא, היה לה, היא נחנקה מול לדעתי הסוס השחור של הטורניר הזה, ולדעתי הקבוצה שתלך עד הסוף. זו דעתי האישית. למרות מרוקו, למרות צרפת, צריך שיהיה לך איזה מבנה, גם פיזי וגם מנטלי, כדי להצליח לעבור את המגנט הזה שנקרא מונדיאל, והם חצו אותו. מול ברזיל, אפשר היה לראות את זה, התוצאה המשקרת, יכל להיגמר שם גם 4. ברזיל נתנה גול בדקה 99 מפנדל, שגם הוא לא היה. ברזיל משחקת 30 שנה שער כדורגל אירופאי. היא כבר לא משחקת כדורגל דרום אמריקאי.
2: אני מסכים איתך, אם היום משחקים את הכדורגל של הדרום האמריקאי, יכול להיות שבאמת של פלקאו וזיקו
0: לא מכיר, אני רק השמות נשארו
2: רונלדו ורונלדיניו, כן, יותר נהיו כדורגל יותר אירופאי כזה דומה, ואני חושב שזה בא באחוריהם.
1: אני חושב שאתה יודע, נילד השוער היה מצוין, אבל אתה יודע מה שמתי לב? נסה קוראים לשחקן הצעיר הזה? יש להם שחקן צעיר מאוד, בן 19, בנבחרת נורבגיה. שחקן קו, זה הדבר הבא בכדורגל. לדעתי, זה הדבר הבא בכדורגל. הוא פשוט שחקן ברמה גבוהה מאוד. תשמע, נבחרת נורבגיה, כולם אמרו שהם חוטבי עצים, כל אחד שם 2 מטר. אבל הם שחקים כדורגל יפה. זאת אומרת, גם כדורגל טכני, זה לא רק כוח.
2: הרבה זלזלו בהם.
1: זה מה שאני אומר. אנחנו אמרנו פה בתוכנית, הם יהיו הסוס השחור.
2: כן, הרבה זלזלו בהם גם. אני שמעתי באולפנים שדיברו עליהם, שהם נורווגיה ונבחרת, וכל קיבלנו מהם, הפסדנו להם גם, נבחרת ישראל הפסידה להם, אבל נבחרת חזקה, טכנית, מוכשרת.
1: מסכים איתך.
2: פיזית מאוד.
1: מסכים איתך ב-100%. והם שחקן אחד שהוא מעל הכדורגל היום. אתה יודע, יש תוכנית בנטפליקס. על נבחרת נורווגיה, על השלבים שהם הגיעו למשהו מעניין לגמרי, זה נקרא הסוס השחור. ואתה רואה את ה... את ה... אני מאוד אהבתי גם את הקהל אם ראית...
0: תשיבו, הקטע הזה של החתירה, הם חותרים אל הגביע, אבל תשימו לב, מה אני מראה לכם? אחד המקצועות בספורט צער, יכול להעיד על זה, גם מאמנים שחקני כדורגל וכדורסל בזה, זה הולכים לחתור קצת. נכון, שר? עושים הרבה עבודות כאלה. זה גם מנטלי וגם פיזי. וזה אחד המקצועות הקשים ביותר. קשה מאוד לחתור למשהו, תחשוב על זה. זה כמו לחצוב בסלע. והם לקחו לעצמם רגע מנטלי שבו הם חותרים אל הגביה, והם הכניסו את זה כמו אייטם גם ביציעים וגם בקבוצה עצמה למטה על הדשא, ואני אומר לכם, הם יחתרו עד הגביה.
2: אני מסכים איתך, אני חושב שהם... אני חושב שהם מלכו עד הסוף. היא נבחרת חזקה מאוד.
0: מאוד, מאוד חזקה ומאוד עובדת קשה. עובדת קשה. ראיתי אותם ברגעים מסוימים שהם... יש את הקטע של ארגן צער, נכון? יש את הקטע שאתה מכין את הקבוצה למה שאתה יודע, ואז בתוך המשחק אתה מגלה משהו שלא ידעת. משהו שהפתיע אותך בו, ואז אתה צריך להתאים את עצמך תוך כדי תנועה, אבל זה תלוי בך בפה, אתה ראית את זה כמאמן, אבל להעביר את זה למצב נתון לביצוע עם השחקנים לא כל כך פשוט לפעמים.
2: לא כל כך פשוט, אני חושב, אבל בסדר.
0: והם עושים את זה, הם מקבלים את ההוראה ומבינים איך לתנועה.
2: השחקנים האלה ברמה הזאת מבינים, יש תמיד תוכנית מגירה, תמיד אתה בא עם עוד איזושהי תוכנית, אתה בוחן את הקבוצה שממולך, ואתה יודע איזו שיטה היא משחקת ולאיזו שיטה היא עוברת, ואתה חייב להתאים את עצמך ולהיות מוכן לדברים האלה.
0: מדהים איך שהם עושים את זה, ולכן אני אומר שהם חותרים עד הסוף. זה הסוס השחור שלי.
1: יש להם גם את הקשר של ארסנל אודגר. תקשיב, הם נבחר חזקה, מה זה זה?
2: אצלהם גם, שם השחקנים בטופ עולמי.
1: בטופ עולמי, ברור.
2: בטופ עולמי, הם לא עוד נבחרת.
1: כבוד.
0: אנחנו ממשיכים אל המשחק הבא. המשחק הבא ששוחק היה פרגוואי צרפת. ותשמעו, הקצבים נתנו כדורגל שחנק את הצרפתים.
1: חנק אותם לגמרי.
0: וחנק וחנק וחנק, ושאלתי את עצמי, האם הם מסוגלים לתת משהו אחד קטן בהתקפה? כי את כל מה שהם היו צריכים לעשות צער, מהחצי ואחורה הם עשו כמו גדולים. ואת כל מה שהם היו צריכים לעשות על הקדימה, הם פשוט לא זזו מהפחד כנראה. ולא הייתה, לא היה איזה ביצוע קטן של הפרגוואים לבוא ולאיים על זה. זה היה מה שנקרא... צרפת תלך על זה עד שזה ייכנס, או שהפרגוואים הצליחו למשוך את זה עד לפנדלים ואלוהים גדול.
2: כן, גם פרגוואי נבחרת טובה מאוד, כמו שאמרת, עד השער, הם לא הגיעו כאילו עד ה-16, בקושי בעטו לשער. אבל נבחרת צרפת נבחרת עוצמתית.
0: עוצמתית, מלאה בכישרונות. אבל משהו בי אומר סער, שדווקא נבחרות מהסוג הזה, שיודעות לעשות את זה ככה, לא לוקחות גביע. הן עושות את הכדורגל הכי טוב, מגיעות לגמר. אני זוכר את ההולנדיות הגדולות שהיו כאלה. אני זוכר את הרבה מועדונים כאלה.
2: אני לא חושב, אני חושב שצרפת נבחרת חזקה מאוד.
0: היא הפייבוריטית שלך לגביע הזה?
2: אני פייבוריטית.
1: אני חושב שההרכב השני של צרפת לא נופל מהרכב הראשון.
0: מפחידים הם.
1: מפחידים לגמרי.
0: משם אל המשחק שפתח את השמינית. קנדה עירכה את מרוקו, אבל זהו. זה שיר פרידה היה של קנדה. מרוקו הייתה צריכה קצת איך אומרים? את הרגע למצוא את השאר, ברגע שהיא תמצא אותו, היא פה למבול. המבול נפל לתוצאה, אפילו יכולה להגיד משקרת. הפערים היו גדולים מאוד. אבל עושה רושם שלמרות שכולם מחזיקים ממרוקו, גם אתה שר, עדיין קיים פער בין הנבחרות האירופאיות לבין הנבחרות האפריקאיות, לבין הנבחרות הדרום-אמריקאיות. רואים את זה?
2: יכול להיות שכן, אבל אני חושב שמרוקו גם שיחקו נגד ברזיל ב-20 דקות הראשונות, פשוט עשו להם בית ספר לברזיל ב-20 דקות הראשונות, אם אתה זוכר את המשחק, את ההתחלה. אני חושב שהם נבחרת חזקה מאוד, יש לה, הם בנויים שם, מכל העמדה יש להם שחקנים טובים, שחקנים איכותיים, וגם לא מפחדים לשחק כדורגל.
1: כל השחקנים שמשחקים בנבחרת מרוקו, משחקים חוץ מאחד או שניים, משחקים בליגות האירופאיות, במיוחד בצרפת או בגרמניה. ובמשחק נגד ברזיל, אני אמרתי באולפן, שהתהפכו היוצרות. מרוקו מזכירה לי את הסגנון של ברזיל. הם משחקים כדורגל כל כך מדויק, כל כך יפה. אני לא יודע מה יהיה בשלבים הבאים, אבל לדעתי, זה שהם עלו לרבע גמר, הם גם יכולים לעלות לחצי גמר. פה לא לפסול אותם, למרות שהם הולכים, תכף נדבר על המשחק, שהם הולכים שני אחיות, כאילו, לחמות אחת בשנייה.
2: לא נשכח גם שהם הגיעו לחצי גמר.
1: נכון, נכון. אמרנו, הכדורגל הערבי
2: משתפר.
1: מה זה משתפר?
0: השתפר.
1: כך גם את טורקיה. אנחנו בכלל לא ברמות האלה.
2: אנחנו הולכים כל הזמן.
0: טורקיה זה לא ערבי. אני רוצה רק ללמד משהו כדי שאנשים ידעו. ערבי הוא כל מי ששפת אמו היא ערבית. זאת אומרת, לבנוני הוא ערבי, וסורי הוא ערבי, דרוזי הוא ערבי, וגם צ'רקסי הוא ערבי, וגם אנחנו היהודים, היהודים שבאו ממדינות ערב, אנחנו יהודים ערבים, ערבי זה מי ששפת אמו היא ערבית. אם באת מאיראן, אינך ערבי. אתה יכול להיות מוסלמים, אתה מוסלמי, אבל אינך ערבי. אתה לא מדבר את שפת האם שלך בערבית. רק מי ששפת אמו היא ערבית, בעיראק, בקווית, אלה ערבים, בדואים הם ערבים, אוקיי?
1: כן.
0: אז העולם הערבי זה משהו אחר, ולא כל נבחרת טורקיה היא איננה נבחרת ערבית. שולדום, בולדום, תמם, זה לא בערבית.
1: תמם, שמם, תמם.
0: אוקיי? העיראקים, בדאלק זה בערבית. בסדר, מותק? יופי. ועכשיו לשירנו אנו, שר, אני רוצה לחזור איתך לרגע הזה. אמרת לי, מקודם בתחילת הרעיון, בהקלטה הקודמת של התוכנית, אנחנו נפלנו ועלינו שוב לשידור. אמרת לי, עד שההנהלה הזאת לא תלך, אני כנראה כבר לא אעבוד שם. אני יודע שאיפה שלא תלך אתה תעבוד. עבדת אצל שיימן המון שנים. מתי שתרצה הדלת שם פתוחה, ואני יודע את זה. אמרתי לך, יש לי שתי הצעות, גם אני לאישית לי, שעל הדרך שאלו עליך. עבודה לא חסר לך.
2: לא, גם לי יש...
0: ביקשת רק דבר אחד לאורך כל הרעיון הזה. תנהגו אליי כמו אל בן אדם. תתנהגו גם אתם כמו בני אדם. אז השיר הבא אני מקדיש גם לך וגם להנהלה הזאת. אולי, אולי תהיה, תוכיח שיכולה להיות קצת אנושית. טיפה, לא הרבה כזה, איך אומרים? טיפה, אנחנו לא מבקשים הרבה. אי אפשר בלעדיו. מי שמשמיע תוכנית בלי המלך במוזיקה בפלייליסט, אל תשמיעו, אתם לא מבינים מוזיקה.

עוד מהתגובות, עוד מהתגובות על הקיר החדש, כן, יש קיר חדש.

0: דף. אפשר להגיד שאתה לא מוכן, תכין את המשחקי רבע הגמר.
1: יש.
0: אתה שחרר את צער.
1: יש.
0: אתה נזרור את התוכנית.
1: מוכן.
0: מוכן.
1: בטח.
0: עוד מהתגובות של הסרטון הקודם, למי שלא הבין, נפלנו, יש לנו סרטון אחד, הייתה נפילת חשמל ברמת גן, אז יש לנו סרטון אחד על הקיר שלי, סרטון שני, ממשיך עם שר, עכשיו, נחבר לכם את הכל, כשהעורך יגיע, לחתיכה אחת, תוכלו לראות את זה ביוטיוב, לחתיכה אחת. אוקיי, יואביקו, תן לי בבקשה את הרבעי הגמר, בבקשה, אני אנתח אותם, שר ינתח אותם אחריי, ואנחנו נגיע לאימורים.
2: המשחק הראשון, הדרבי, מרוקו-צרפת.
0: מרוקו-צרפת, דרבי אמיתי.
2: אנחנו נותנים פה ניחוש עם תוצאה מדויקת.
0: רק שנייה, הוא יודע הכל. שר, מה שחשוב לי להגיד על המשחק הזה, וגם לך, יואב, זה ככה. פה, מבחן האמת של מרוקו, כדי להגיד, האם היא הצטרפה באמת אל הרמה הזאת ששניכם מדברים עליה שהיא נמצאת בה, או האם היא נמצאת במקום הזה שאני אמרתי שחסר לה עוד צעד וחצי בשביל לעשות את זה. עכשיו, אם חסר לה צעד וחצי בשביל לעשות את זה, היא צריכה להפסיד פה בגדול. אם היא עשתה את הצעד, כמו שאתם אומרים, צריך להיות משחק צמוד מאוד, שר, הבמה שלך, תוצאה.
3: אני חושב שהיא גמר 1-1.
0: 1-1 ב-90 דקות. משם לאן זה ילך?
3: ילך לפנדלים, אני חושב שבסופו של דבר, אבל צרפת ינצחו.
0: וואי. אוקיי, אז צרפת בפנדלים, מה אומר יואב על המשחק הזה?
2: אני חושב שזה המשחק הכי קשה ברבע הגמר הזה. צרפת 1-0 מנצחת דקות הסיום.
0: אני לא חושב שצרפת לא תספוג ממרוקו. אני די נוטה להיות עם שר. אני אלך פה על 2-2 ב-90 דקות, וצרפת עולה כבר בערכה. עם 4-2.
2: אוקיי. המשחק הבא, בלגיה-ספרד.
0: בוא נקיד ככה. שר, בלגיה, עד המשחק שהרגיז אותה, הנשיא ארצות הברית, נשארה אותה נבחרת עייפה, סקנה, שמגיעה עם דור זהב ולא עושה כלום איתו. מישהו שם הרגיז את הנבחרת הזאת ועורר אותה כמו איזה, איך אומרים, מחבר שמפריע לאריה. השאלה האם זה היה רגעי, האם המאמן המנטלי שם בחדר הלבשה עשה עבודה רגעית על אמריקה, או האם בלגיה יכולה לקחת את זה ולמנף את זה ולקפוץ קדימה, כשהיא צריכה לשחק נגד ספרד, שבאמת, באמת, באמת לא הרשימה עד עכשיו בטורניר הזה.
3: אני לא חושב, אני חושב שספרד יעברו אותם, יצחו 2-0.
0: 2-0 לספרד על בלגיה, יואב?
2: אז אתה יודע שאני תמיד הולך הפוך, אני חושב שבלגיה ידיחו את הספרדים, 2-1 לבלגיה.
0: אז אני אומר לכם שזה 2-2 עם 3-2 של בלגיה פערכה.
2: עם לוקאקו.
0: עם לוקאקו, כן. לוקאקו ייתן את השלישי. כן.
2: המשחק הבא, אנגליה, נורווגיה.
0: אוקיי. מבחן האמת של שתיים שהן לדעתי אמורות אחת מהן להניף. זה משחק גמר לכל דבר. נורווגיה הרבה יותר קשוחה, אבל אם מדברים על כדורגל קשוח, זה הכדורגל הבריטי. אם יש הזדמנות להדיח פה, אם יש הזדמנות להדיח את נורווגיה, זה אך ורק לנבחרת האנגלית, שיש לה את העוצמות ואת הכוח הפיזי ואת המרחב ואת הרוחב לעשות את זה. אני לא חושב שזה יקרה. אני חושב שזה ילך למשחק משוגע. משוגע. משוגע. דבר אליי.
2: למה לא נתת תוצאה?
0: לא, כי מתחיל שר.
3: אני דווקא חושב שנורווגיה ינצחו 1-0.
0: 1-0 קטן אומר זהר, כן, יואב.
2: אז אתה יודע שאנגליה הרבה זמן לא הייתה בחצי גמר בגמר. לא ינצחו את נורווגיה.
0: וואו.
2: 2-1 לנורווגיה.
0: וואו, אני הולך עם 3-3. 3-3. ב-90 דקות, 3-3. וואו. הגול של ה-3-3 יהיה בדקות האחרונות.
2: אוקיי, ו? ו?
0: ובערכה, אנגליה תיקוס. 5-3 בערכה.
2: וואי.
0: אוקיי.
2: משחק לפנתיאון, המשחק האחרון.
0: המשחק האחרון, כן.
2: שווייץ נגד ארגנטינה.
0: שווייץ נגד ארגנטינה, שים לב.
2: איך הוא עושה?
0: רגע, אני אסביר לו. שים לב, ארגנטינה נחנקה המון המון המון המון מקבוצות בדרג הזה. שווייץ, אם מסתכלים על הדרג הזה, היא בטופ של הדרג הזה. נכון. מסכים, יואב?
2: מסכים, 100%.
0: יופי. ארגנטינה לא הרשימה המונדיאל הזה. היא לא הרשימה, היא ניצחה משחקים בשיניים ומועדונים שאוטוטו כבר פירקו אותה כמו קף ורדה. מצחיק מאוד. רגע האמת של ארגנטינה יעמוד מול הפיזיות השוויצרית. אני רואה פה נוקשות שהפעם לא תעזור לארגנטינה בסיום. בבקשה, תוצאה שלך.
3: אני דווקא חושב.

0: אני חושב, למרות שנבחרת שווייץ זה נבחרת חזקה, אני חושב שדווקא ארגנטינה, אחרי כל מה שאמרת, הם יבואו יותר דרוכים.
1: אז אתה אומר, הם יתפוצצו?
0: אני חושב, לא יודע אם יתפוצצו, אבל הם יעברו אותם לפחות 2-0.
1: 2-0 אומר צער של ארגנטינה, שווייץ, ארגנטינה, יואב?
2: אני כל כך לוקח את מה שאמרת, שווייץ בדרג
1: השני,
2: השני
1: מובילה.
2: מובילה, אתה יודע מה? שווייץ מעיפים את ארגנטינה.
1: בוודאי.
2: 2-0 שווייץ.
1: לא, זה לא יהיה 2-0 שווייץ, זה לא יהיה 2-0.
2: איך על זה?
1: זה יהיה 2-1 לשווייץ, היא תוביל 2-0, מסי יעשה שוב פעם את הרצון לעשות את המהפך הזה ואת הצמצום הזה, אבל הפעם לא יספיק לו. 2-1 לשווייץ ב-90 דקות. אנחנו...
2: דרך אגב, חצאי הגמר ייפלו ביום שלישי וביום רביעי, כרגע לא יודעים את השעות.
1: אז אנחנו נגיע לגמר.
2: לא יודעים את המשחקים עדיין.
1: אין בעיה. שר מזרחי, היה לי הכבוד להארח אותך כאן, היה לי העונג להארח אותך כאן, אתה אח, אתה חבר, אתה איש מקצוע מעולה, אתה כתום בנשמה, אני מאמין שאתה תגיע רחוק, ואני מאמין שכמו תמיד, הגלגל יסתובב, וכמו תמיד אתה תחזור למערכת הזאת, כי זה חזק ממך, וזה חזק אפילו מהמערכת הזאת, ולא משנה מי ינהל אותה. אז אתה תצא אל המסע שלך בחוץ, אתה תחזור פורח, חזק יותר, חכם יותר, משופשף יותר, טוב יותר, ואולי סוף סוף אל התפקיד הכי ראוי לך, מאמן ראשי בבוגרים.
0: בעזרת השם, תודה רבה, מודה לכם.
2: תודה, אני מאוד נהניתי, שנייה.
1: עכשיו אני אקרא לך, לפני שאתה בורח,
2: שר. שנייה, מאוד נהניתי שאתה יושב פה. רואים שאתה איש כדורגל ברמה חבריך, אתה מעביר את הפרשנות שלך, אני מאמין שגם זה מה שעשית לילדים ונתת להם כוח, ואני רואה שאתה דומע כבר, ומאוד מעריך שבאת. אנחנו מאוד אוהבים אותך, ואני חושב שסמל תמיד נשאר סמל, וזה לא יעזור גם אם אחד ילך, אחד יבוא, תמיד תישאר הסמל שלך.
1: אז ברזיל ממשיכה לאכזב, נבחרת חלשה מאוד, אומר אופר בוכניק. חנניה אומר, נבחרת ישראל הייתה מצליחה לגרד נקודה במונדיאל? וואה, עזוב אותך, לא הייתה מגיעה אפילו לשלבים ה... אוקיי, אופר, ממש לא, מזל שלא עלינו למונדיאל. שר, אני אוהב אותך, אומר לך, אחיין שלך ירין קצב. מסור לו דש לדוד שלי, צהלון, מסרתי. רונן שבו אומר, חזרתי, כולנו חזרנו אחרי הניתוק הזה, התנתקנו קצת. רוני חנניה פרגואי מזכירה את סכנין שלי, הלחמן. הרבה יותר גרוע. שר, כל הצבא הכתום איתך, אומר לך רונן שבו. כל הצבא הכתום איתו. רוני חנניה, כל תוצאה, צרפת מרוקו, יהיה בלגן בפריז. טוב, לא כל כך בטוח אם יהיה בלגן בקריז. אתה חושב שיהיה בלגן בפריז? אתה חושב, שר?
3: כל מקרה בלגן.
1: אני לא יודע אם יהיה בלגן בפריז.
4: מי שלא ינצח יהיה בלגן.
1: אני חושב שככה. מה שלא יהיה, את הבלגן יעשו מוסלמים. אם יפסידו בעצבים, אם ינצחו משמחה. זהו, הצרפתים לא יודעים לשמוח יותר מאיזה כוס קטנה של יין באיזה פינה חשוכת... שר מזרחי, היה לי העונג, היה לי הכבוד. אני מאחל לך המון המון בהצלחה, אני אעשה משהו שלא עושים בדרך כלל בשידור, אני אקום לחבק אותך עם המיקרופונים, עם הכל. בבקשה, כולם מורדים. שר מזרחי. אוהב אותך אח שלי. אז זה תמיד פתוחה. מתי שתבוא, מתי שתרצה.
0: תודה רבה.
1: יואב, אנחנו ממשיכים.
2: אני רק אפתח לו את הדלת.
1: אפתח לו את הדלת. לבה את שר שלנו אל היציאה. חברות וחברים, זה השר מזרחי, סמל אגדה בשכונת התקווה. אגדה חיה נושמת שמסתובבת בשכונת התקווה, לא כזאת שמדברים עליה. כזאת שכולם מכירים. כזאת שמתערה בכולם, מחבקת את כולם, מסתובבת אצל כולם. איש פשוט. כמו שאנחנו אוהבים. כמו שבשכונה הזאת אוהבים. יואב, חזור למקומך. בוא נעשה קצת סיכומים, מה אתה אומר, או מוזיקה קודם?
5: אני חושב
1: שסיכומים. אני אלך על מוזיקה, ואחר כך אתה תיתן לי קצת עיתונת המלפונים, ממה שיש לתת עליה. נדבר קצת על המנויים שבני יהודה החליט לקחת בעוד 10%. נדבר על מי הגיע ולאן, נדבר על אוהדים שלך ששואלים על מכבי יפו, מה קורה איתה. מה אתה אומר?
2: בטח, איזה שאלה. אנחנו פה בשביל האוהדים שלנו, באהבה.
1: אז למרות שכולם מתגזענים לי פה על כדורגל, ואנחנו אמרנו שכדורגל זה לא גזענות, אתה זוכר? אז אני אלך על מחרוזת שתוכיח שאנחנו לא גזענים. זה שריף. שריף. והוא ערבי. ערבי דרוזי. כי הוא שר בערבית.

0: בלט גרובו. כולם עליך, איך אתה מרשה לי את כל השירים האלה? הם שואלים. תרב תראה.
1: שמתי לב שהבנית בזמן האחרון אתה לא שם.
0: אשים לך, אשים לך, רק אל תפקה לי פה, אני לא כותל. אל תשים לי פתק באוזן, אני לא כותל.

0: תחנת המלפונים, תכף אני אספר לך על בית וגן, מה יקרה בבית וגן ביום שלישי הקרוב. אבל לפני זה, תגובות. מה אתה אומר על התגובות?
1: יאללה, לך על זה.
0: בוא נלך על תגובות, בוא נראה עם התגובות, וזה אומר ככה. אומרים לך ככה, חזרתי אמר, פרוגוואי אמרנו, שר כל הצבא כתום אמרנו, כל תוצאה אמרנו, היום יש פה שידור לפנטאון, אומר ארבל ניסים, תודה ניסים, תודה. אחרי שחיממת אותו עליי ביוונית, אין בעיה, תכף נבדוק את זה. שלומי אלבחרי אומר, אוהבים אותך שר 15. יואב ניסים אומר לך, איך יואב מסכים לשיר כזה? רוני חנניה, יואב, מה עם איזה שיר יווני? תגיד לי מה, הם עושים על הלחץ חברתי?
1: כנראה שכן, יש פה הרבה ספניולים,
0: אז בוא, אני אסדר להם תכף את היוונית, אנחנו לפני שנסדר להם יוונית, אני רוצה לדבר איתך קצת על בית וגן, עם לפפונים, בית"ר ירושלים, תפתח את העונה שלה במשחק אימון, ב-14, ביום שלישי, בבית וגן, 5:30 בערב, ממליץ לאוהדים שלהם לא לבוא ולעשות חגיגות, כי כשאתם עושים חגיגות בתאריכים האלה של בין שני החורבנות, נהיה לכם עונת חורבן. נכון, יואב?
1: עם מי יש להם? עם מי יש להם משחק?
0: אין להם משחק, פותחים את עונת האימונים. וואי, איתו, בן אדם עובר 5:30, הוא לא מחובר.
1: אני חשבתי משחק אימון, מה?
0: לא, פותחים את עונת האימונים, אתה יודע, אתה אוהב שמוב לו, לחגוג, לפוצץ את האימון, וכל
1: השטויות האלה. 3,000, 4,000.
0: אז אני אומר לו, די בטר, אל תחגגו. אל תחגגו בין שני החורבנות, שלא יהיה לכם חורבן דרבו דרבו, העונה הזאת. בכל מקרה, תהיה לכם עונת חורבן דרבו דרבו. אני אומר לכם, זה העונה שבה אתם מתוודעים אל מיסטר אברמוב. מתוודעים. עד עכשיו אתם הייתם שיקורים, הייתם מסוממים, הייתם מבולבלים מהגביה, מהזה, שכחתם את השיטתיות של איך דוחפים לכם כרטיס לגמר בתמורה למנוי. אל תדאגו, הכל יתעורר לכם, העונה הזאת, הכל יצוף לכם, איך המנהל המקצועי ירד אל התפקיד של המאמן. אל תדאגו, אני אומר לכם, אל תדאגו. אם יש לכם בעיות ואתם דואגים, תקשרו לצאלון, תכתבו לו. צאלון, יש לו תואר באברמוזיזציה. אוקיי? תואר באברמוב, אמא שלי. כן, הלאה.
1: מה שכן,
0: דבר.
1: הם החתימו את שון בייסמן.
0: יופי, אז זה פה משהו שהוא אצל אברמוב דבר ידוע. הוא לוקח שחקן, מבטיח שחקן שהוא יודע שלא צריך להמר עליו, מה, הוא נמצא קצת אחרי שיאו, או נעלם לנו מהאופק באיזה מדינה נידחת כמו השחקן הזה, או שהוא נמצא בליגה א' כמו יובל אשכנזי. אוקיי? אם עבד האקזיט, עבד. אם לא עבד, מה, לא עבד. אז מה אתה חושב שקרה עם שון וייסמן? אני אומר שהוא לא עובר לדו ספרתי השנה בשערים.
1: וואי, קודם כל מי מבטיח שבכלל, אתה יודע, הוא ייתן 10 או 11.
0: למה, הוא לא מגיע לדו ספרתי.
1: איזה שטויות.
0: לא מגיע לדו ספרתי.
1: אנחנו נדבר עוד קצת כדורגל, אוהדי יפו גם שומעים מה עם הקבוצה. אז דור ג'אן, החלוץ ששחק בראשון לציון ובני יהודה חתם.
0: שעה 5, אימון פתיחה שביתר ירושלים יום שלישי. כן, אוקיי. תמשיך.
1: דור ג'אן חתם במכבי יפו. משחק אימון של מכבי יפו היום. עשו מבחן לכמה שחקנים, הפסידו 2-0 לרעננה. כרגע נראה שהקבוצה במצב לא טוב. זאת אומרת, אני פונה לקהל של יפו, הם מביאים שחקנים מאוד מאוד צעירים, אבל יש הבטחה שיגיעו עוד 3 בכירים, 2 זרים, יבנו קבוצה מאוזנת, לא בשמיים כמו שנה שעברה, פנטזיות וכל הדברים האלה. המטרה של יפו, סוף פלייאוף תחתון או פלייאוף עליון, מקום 6-7.
0: לא, אני, תראה, אני הסתכלתי על מכבי יפו, ואמרתי לך לאורך העונה שעברה והעונה הקודמת, שחסר הלב הזה שהיה שם, ואז פתאום החזרתם את מורדי דדון. ואז אמרתי לך, אז כשמורדי עבד, שזה משהו אחר, זה סוג של אנשים אחרים. הם מנהלים סוג אחר של מועדון. אני הייתי רוצה לראות כאן, בכיסא הזה, בשבוע הבא, את מורדי דדון.
1: יאללה, סגור.
0: והייתי רוצה לשמוע ממנו איך נראתה בעיניו הקבוצה כשהוא לא היה המנהל שלה, ואיך הוא רואה בחזונו את הקבוצה כשעכשיו הוא חזר אל תפקידו.
1: נביא אותו בשבוע.
0: אני רוצה אותו פה. מורדי דדון, יושב ראש מכבי יפו, אני רוצה אותך פה על הכיסא, ואתה תגיע, אתה חייב לי. מרק, אז מרק בחום הזה לא בא לאכול, אתה תגיע אליי, למרק אנחנו נגיע בחורף, אני לא מבטא לך. לא מבטא לך למרק הזה, מורדי.
1: תיקון קטן, הוא לא יושב ראש יש...
0: לא משנה.
1: הוא מנהל של מכבי יפו.
0: מנהל המועדון.
1: מנהל המועדון. בוא נגיד דבר כזה, ממשה מחשדוד, הצליחה לשים את היד על דור מיכה.
0: אז היא לא הצליחה לשים את היד. דור מיכה עשה מעשה שאני לא אהבתי. הוא שיחק עם בני יהודה בחוזה עצבני, עצבני מאוד. אחד הגדולים שבני יהודה הגישה אי פעם. אוקיי? הוא עשה את המעשה שבערך שעשה מתן בית יעקב. מתן בית יעקב לא רצה בני יהודה, הוא רצה מכבי יפו, אבל הוא רוצה חוזה פצצה. אז הוא ניגש לבני יהודה, עשה לחץ במכבי יפו, וקיבל את החוזה שרצה לקבל לשלוש שנים. אותו דבר עשה הבחור הזה, רחב על ההצעה של בני יהודה, ידוע שהוא חבר של החבר'ה שם, כולל המאמן, באשדוד, ומצא את עצמו באשדוד עם חוזה. בסדר, מקובל. אין שום בעיה.
1: בסדר גמור.
0: אבל אנחנו שמים את זה לשולחן, בני יהודה טרם החתימה איזה שם נוצץ, אבל דיברה בעיקר, דיברה, הרבה שמות היא דיברה, אבל היא לא החתימה אף אחד, בינתיים.
1: עוד שחקן שכנראה יצטרף למכבי תל אביב, זה גלאזר שחוזר מאירופה, כנראה שהחוזה ייחתם היום או מחר. כרגע אין העברות בעונת המלפפונים, אתם צריכים להבין, בגלל המונדיאל הכל תקוע. שחקנים שהיו צריכים להגיע מארצות אחרות, כרגע הכל תקוע. זה בגדול, כמובן משחקי מבחן של כל הקבוצות, לבחון שחקנים חדשים או שחקנים צעירים שמגיעים מקבוצות אחרות. אני מאמין שאתה יודע, בסופו של דבר יהיה טוב בכדורגל, בסופו של דבר
0: יהיה טוב לכדורגל. באמת. זה משפט יפה.
1: כן. אז אנחנו מחכים באמת שיהיה
0: טוב. אני אקרא לך עוד קצת תגובות, כן. ואז אני אשים לך את השיר היווני, לך, לניסים ארבל, לרוני חנניה, לכל אלה שחימו לנו פה את האווירה, למה אני לא שם לו יוונית, כאילו הוא אשתי. הוא לא אשתי, לא חייב לשים לו שיר, אבל אני שם לכם. כן, בוא נראה. יואב, תראה מה אומרים לנו. ככה, מה עם שיר יווני? שימו שירים של פעם, זוהר ארגוב, שירים בעצים. שמנו, חבר, שמנו, אתה לא היית פה. בשעה 5 אימון הפתיחה אומרת קרן ביטון, רונן שבא אומר, אבא שלי נהנה, דלאלה, דלאלה, אבא שלך נהנה. הלאה, נאור לוי, תן בשיר של כל קוראים במדבר, היה שבוע שעבר, רובי, אני עם הלדים, אשמח ללינק ביוטיוב, עוד מעט תקבל שני לינקים, בין שני לינקים, התוכנית נחלקה לשניים.
1: נכון.
0: אבל, קודם כל התחייבות. וכשאני מתחייב, אז אני, איך אומרים? מתחייב. נכון? יואב.
1: יאללה, קדימה.
0: הולכים על זה?
1: הולכים על זה.
0: עכשיו מה תגיד? עכשיו שאני אשיר ביוונית, תגיד איך אני יודע יוונית?
1: כן.
0: אז הנה איך, אז יאללה, ביחד. אתה יודע יוונית מהבית, נכון?
1: טיפה.
0: אני יודע יוונית מהאחים ראובני, זה בסדר?
1: ברור.

0: יווני?
1: יווני, יווני, יווני תימני.
2: אי, דג, לא תימני, לא תימני. חכה, אנחנו מברוזת, יש עוד שירים.

0: אנחנו נגע לך?
1: היידה, היידה.
0: לא, נרגע לך?
1: כן, עכשיו.
0: הזרקת היוונית?
1: כן, בטח.
0: מה אתה רוצה עוד שאני אשאיר לך בפרסית?
1: אני אוהב את זה.
0: גולסנגה.
1: מאוד אוהב את סרנגה.
0: מה אתה רוצה? איזה שפה אתה רוצה עוד? אתה רוצה בפרסית? גולסנגה?
1: לא, אתיופית.
0: באתיופית? באתיופית, אני אזכר את זה עוד.
1: לא, תזכר.
0: יש לי את זה, אבל אני...
1: תזכר.
0: חברות וחברים, רצינו לדבר איתכם, כמו תמיד, בסוף, על כדורסל. אז משפחת רקנטי שמה את הכסף שלה על כל האחוזים, וזה לא מעט, קרוב ל-23 או משהו.
1: 29.
0: 29, וואו. אני ניחשתי ככה, 23. של משפחת פדרמן. דיוויד פדרמן, האיש והאגדה, משחרר את חלקו באירוע הזה שנקרא מכבי תל אביב. אלה רקנטים שהיה להם חלום גדול גדול להפוך את מכבי למועדון בסטייל ה-NBA, ואז בא הבעלים של הפועל תל אביב וניסה לעשות את זה. האם אנחנו נראה מכבי תל אביב בסטייל של הפועל תל אביב מהעונה הזאת, או שהאחים רקנטי ייקחו רגע אוויר ויחשבו לאן מועדות פנים?
1: קודם כל, רקנטי לקחו 53% על השליטה במכבי תל אביב, זאת אומרת שהשליטה
0: עוברת
1: אליהם מלאה. יפה. יביאו שחקנים ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, כי כנראה שיש עוד אנשים מסביבם שמבינים שמכבי תל אביב לא בטוח.
0: אז רגע, ההחתמה המשוגעת הזאת של ים מדר
1: מטורפת.
0: היא יריית פתיחה של ההנהלה החדשה בעצם, של ההנהלה הבלעדית בעצם.
1: כן, כן.
0: מה זה? זה הכסף הכלוא בדיבידנדים? אני רוצה להבין איך פתאום אפשר לעשות את זאת עסקה.
1: זה עסקה מאוד מאוד
0: גדולה. עסקה משוגעת לכדורגל הישראלי. בכל כלי מידה.
1: ברוטו מעביד זה בסביבות 4.5 מיליון דולר לעונה.
0: זה משוגע.
1: לעונה.
0: זה משוגע. זה רכז. זה
1: מטורף. וגם מתחייבים מכבי תל אביב לתת לו את החלק מהקנייה שהוא בא להפועל תל אביב ונתן 300,000 דולר כדי לבדות את החוזה שלו. בקיצור, יש שם סלט. הסכום הוא גבוה מאוד. הוא ביקש 4 מיליון יורו, כנראה שהוא לא יקבל את 4 מיליון יורו, אז 4 מיליון דולר.
0: לשם שנים. לא, אז הוא הפסיד 300,000 שקל בכל החשבון.
1: 12 מיליון דולר, זה סכום לדעתי.
0: פסיכי לא הגיוני, לא הגיוני בישראל. לא הגיוני.
1: לא היה.
0: אפילו שחקנים זרים, שחקנים זרים כרכזים לא קיבלו כאלה סכומים.
1: לא קיבלו, לא קיבלו.
0: אני רוצה רגע להגיד משהו לאנשים בבית, שכל הזמן אומרים, אני רוצה את החלק הראשון, אני רוצה את החלק הראשון, אני רוצה שתשלחו לי לינק. חברים, אין צורך, על הקיר שלי, על הקיר שלי מופיעים שני החלקים. פשוט, גם בן בנימין וגם דנה סלם, וכל מי שרוצה וכותב לי, אנחנו רוצים לראות את שני החלקים. פשוט כנסו לקיר שלי, מופיע החלק הראשון, מיד אחד מופיע החלק הזה שהוא חלק חי, נפלנו באוויר, לכן יש שני חלקים. קורה.
1: אני מאמין שיחברו את זה.
0: כשיחברו את זה ביוטיוב, אופר שלנו, הקריאטיבי שלנו, הוא ידאג לזה, יהיה לכם את זה ביוטיוב בחתיכה אחת, עד כמה שאפשר כמובן. יש לך עוד מה להגיד לי? ברונו פרננדש משהו, אני יודע, מכבי שם עין עליו, אבל איזה ברונו פרננדש, מה מדובר פה?
1: אין לי מושג, מה שכן אני יכול להגיד שמאוד נהניתי ששר היה פה, ורואים שהוא איש כדורגל פצצה.
0: אז בוא נעשה תודות. אז נתחיל. אז קודם כל תודה על האורח שלנו, הסמל שפגעו בו והליבו אותו ביום הולדתו, אבל הוא חזק מכל דבר אחר, והוא ימצא את עצמו בכל מקום. היה לי העונג להריח אותו פה, הוא אח שלי, הוא חבר שלי. שר מזרחי. הלאה. אחר כך אנחנו רוצים להודות לכל ולגעגוע למלך זוהר הגוף שהיה איתנו.
1: נכון.
0: גם לכל ולגעגוע יש אלווים טלטלים שחורים שהיה איתנו. אנחנו רוצים להודות
1: לשריף.
0: לשריף. שהיה איתנו, וגם לשלומי סרנגה שהיה איתנו. אנחנו רוצים להודות להלו הלו.
1: הלו, ג'ורג' בר.
0: ג'ורג' בר, וגם לרונן שבו שדרבק אצלו שמה.
1: איזה אלוף נהייתי.
0: ואנחנו רוצים להודות למי עוד? מהאשר ראשון, לחיים משה. חיים משה ששר כחום השמש. אני רוצה להודות לך, יואב, שהיית איתי בעוד תוכנית של משימה לאומית שהפכה למשימה עולמית בכלל, בגלל המונדיאל הזה בלבד. אנחנו סיפרנו לכם על ארבעת משחקי רבע הגמר. אנחנו נהיה כאן יום אחרי חצי הגמר, ערב הגמר, כדי לתת לכם את המיטב שבמיטב, ואם סער היה האורח שלנו היום, אז תארו לכם איך לסגור את המונדיאל הזה בתוכנית הבאה. עד אז רציתי להגיד לכם, אני צאלון, זו הייתה התוכנית שלי.
1: היה כיף.
0: זה היה השותף שלי שאומר שהיה לו כיף.
1: כיף מאוד.
0: איזה כיף לי שהיה לך כיף. אז מה אגיד לכם? תענוג של שעתיים, חילקנו אותם לשניים, בשני חלקים. תעלו על השולחנות, יש לכם שישי שבת, בנות, כתבתם לנו המון המון, תן לנו קצב, תן לנו קצב, אנחנו רוצות לבשל עם זה, לתגן עם זה, לנקות עם זה ביום שישי, אנחנו שומעות את בעלי ואותך ונהנות. אז נתנו לכם היום את כל הקצב שאפשר. זהו, זו הייתה עוד תוכנית, שידור חי, כאן ב-106 FM, במרכז, גם ברדיו שלנו, רדיו חברתי לצפייה והזנה, גם ברדיו החדש שלנו, שנקרא הבית המזרחי. אנחנו נהיה כאן שוב, בשבוע הבא.
1: עזרת השם.
0: בינתיים, אני צאלון. והשותף שלי יואב, רוצים רק להגיד לכם,
1: יאללה.
0: אז יאללה, ביי!

0: מאזינות ומאזינים יקרים, ערב טוב. אני מאור מלמד המכונה ברובו רדיו, m.מלמד, ועם התרגשות בכמות גבוהה. אני גאה לפתוח את השידור התריסר של רובו רדיו, Best AI Music, במסגרת שידורי הרדיו החברתי. והערב, חברים, מחכה לנו שידור שמח ומרקיד במיוחד, עם טרקים אלקטרוניים מקוריים ואיכותיים, אז שווה לכם כבר להכין את הרמקולים. ואם אתם מאזינים קבועים לתוכנית הזו, בטח תהיתם אם יתהפכו היוצרות. אז תנו לי להרגיע אתכם, חברים וחברות. יושב כאן לצידי השדרן הקבוע, האיקוני, רגע, תכף תראו אותו. הפוך.
1: זהו, לכיפה.
0: השדרן הקבוע, האיקוני של התוכנית, שותפי למיזם ולדרך, הלו הוא רוני קלטר, המכונה קלטרון, הלב הפועם והנשמה מאחורי רובו רדיו, היוצר האגדי. והשדרן שיודע לקחת כל יצירה וכל יוצר ויוצרת, ולתת להם סיפור ולהוביל אותנו למסע מוזיקלי בלתי נשכח. ערב טוב, קלטרון היקר.
1: אוי, ערב טוב ותודה רבה, יקרי. מאור היקר, שותפי למסלול המדהים והמפתיע הזה בשנה וחצי האחרונות, בלי ששמנו לב.
0: מדהים.
1: אנחנו התחלנו כשעוד הייתה מלחמה, תראה, עוברת לי צממורת. והתחלנו בשירי מלחמה, נכון? מפחיד. אז כן, כן, יופי, אז יופי, אתה הצגת אותי ואני אציג אותך, אז שוב פעם ערב טוב וברוכים הבאים לרובו רדיו, Best AI Music, התוכנית שמביאה לכם בכל שבוע את המוזיקה המקורית והמסקרנת ביותר שנוצרת באמצעות בינה מלאכותית, אבל תמיד מתחילה ברעיון, ברגש וביצירתיות של בני אדם, כי אנשים לא מבינים, אבל מאחורי הכל יש בני אדם. אנחנו משדרים מהבית שלנו, הרדיו החברתי הראשון, 106 FM לפני הכל. אנחנו רוצים להגיד תודה גדולה גדולה לרדיו החברתי הראשון, על הבית החם, על האמון, על הבמה שהוא נותן ליוצרים המקורים מכל רחבי הארץ. וכל מי שהיה פה מאוד התרגש, ותודה רבה.
0: בהחלט מחזק את דבריך.
1: נכון? איך זה לשמוע את זה מהצד השני, ואז פתאום לשמוע את זה, זה מוזר, נכון?
0: מוזר.
1: כן. ותודה מיוחדת לאדם אחד שבלעדיו כל זה לא היה קורה, עוז מזרחי, עוז, כבוד. הוא נמצא עכשיו בחול והוא נהנה, אבל תודה על האמונה, על הדרך, על הלב הגדול, וכך שאתה ממשיך לפתוח דלתות, לא רק בשבילנו, אלא בכלל, הרבה מאוד אנשים שאומרים, היי, לא חייבים לשמוע רק גלגלס, ורק גלי צהל, ומאה, ושמונה, וכל מיני, אתה פותח דלתות ואתה נותן. זהו. אז הערב, כמו שהבנתם, אני שמח וגאה להערך את אמי למד, שותפי היקר, למיזם רובו רדיו, יקירי, איזה יופי. האיש שמאחורי הרעיון והשם שלפני קצת יותר משנה וחצי יצא איתי לדרך עם חלום להוכיח שבינה מלאכותית לא מחליפה את היצירתיות האנושית אלא מעניקה לה כנפיים, ולכן מגיע לתת את הבמה הראויה. אנחנו כאן, זה השלב שבו רצינו להרים כוסית, אבל אז אמרו לנו,
0: עוד לא האמת,
1: נכון, לא משנה, אז אחר כך עוד אחת,
0: עוד אחת,
1: דבר רק למיקרופון, ואז אמרו לנו אי אפשר להכניס פה למשקה לתוך קונסולות, אז אנחנו עושים כאילו, הנה, כוס ראשונה לאליהו הנביא, לחיים, לחיים, כל הכבוד,
0: בכאילו.
1: אז מאור, תספר לנו למי שלא יודע, איך באמת הכל התחיל?
0: טוב, תשמע, אז אני חושב שכמו כל היוצרות והיוצרים המדהימים והמוכשרים שיש לנו היום בקהילת רובו רדיו, גם אצלי רוני, המוזיקה תפסה ותופסת מקום של כבוד בחיים. אז בערך מאז שאני זוכר את עצמי, אפשר להגיד, ולצד זה גם כתיבה, אתה יודע, גם בהחלט יודע לכתוב.
1: נכון, אתה יודע לכתוב.
0: אבל בוא נגיד שעד עידן ה-AI, בחיים לא חשבתי, אתה יודע, להוציא אותם מהמגירה.
1: ומה קרה אז? מה קרה אז?
0: זהו, אז לפני שנה וחצי כתבתי איזשהו שיר ש... פעם ראשונה היה לי... רציתי ממש ממש להפיק אותו, ואני חושב שפעם ראשונה... כן, תודה.
1: כן.
0: פעם ראשונה היה לי דחף כזה... לא יודע, להוציא אותו, להפיק אותו, ו...
1: מה קרה? את מי פגשת אז?
0: יוצר מאוד מאוד מאוד מוכשר.
1: כבוד, כבוד. לא, הידוע בכינויו?
0: הידוע, הלו.
1: הלו הוא?
0: הלו הוא שף של מילים.
1: שף של מילים, שף של מילים, אוהבים
0: אותו באתר, חברים.
1: חפשו אותו באתר.
0: הוא הכיר לי צונו, ואני זוכר, רוני, ממש את ההרגשה הראשונה.
1: כן, אני זוכר שאתה התקשרת עליי ואמרת לי, רוני, אני עושה שירים בסונו, ואומר לך, היי, גם אני.
0: זה היה וואו. וזהו, ואני זוכר את ההרגשה הזאת, וזה היה כמו קסם כזה.
1: בוא נעזר, הייתה גרסה 3.5.
0: כן, ואני הרגשתי שאם זה רק ההתחלה של הטכנולוגיה, אז לאן עוד נגיע?
1: אתה יודע מה מצחיק? שעכשיו שאנחנו בגרסה 5++, אתה אומר, אם זה ב-5, לאן נגיע, נכון?
0: גרסה 5++, פלוס, יש גם, אתה יודע, כלים נוספים.
1: כן, ו...
0: בוא נגיד ש... היצר היזמי שלי עבד שעות נוספות, חשבתי על קטלוג מוזיקה, חשבתי על רדיו, וכמובן...
1: אז ניסית להדליק אותי על הרעיון.
0: לקח לי בול שנייה וחצי.
1: להדליק אותי על הרעיון, נכון.
0: ומה שנקרא מאז...
1: מאז הנשים שלנו רואות אותנו פחות בלילות, וזה נכון, פחות בלילות. נכון? זה נורא מגניב, ובונה, מאורצ'יק, תודה, כפרה. איזה כיף להיות איתך, נשמה. אי אפשר לבקש שותף יותר טוב ממאור, שתמיד מרים לנו... זהו. מאז עברנו דרך מדהימה, שהיא לא תמיד הייתה קלה, ערכנו עשרות יוצרים מוכשרים, ושמענו מאות יצירות, ויש לנו למעלה מ-1200 יצירות, ויש לנו את הרדיו הזה של 24-7, ואתה הרמת לי להנחת, אמרת, בוא נעשה רדיו, ואז אמרת לך, אנחנו בשלים או לא בשלים? ואז אתה אמרת לי, מה זאת אומרת? יאללה.
0: הבשלות תגיע.
1: הבשלות תגיע, נכון? זהו, והוכחנו לעצמנו ש... אין גבול לדמיון.
0: נראה לי שעכשיו זה היה הקטע.
1: נכון, זה היה הזמן של הכוסית הזו.
0: אז בוא נרים עוד אחת.
1: אז יאללה, הכוסית שנייה
0: עליך. כאילו מה אכפת לנו.
1: איזה כיף, איזה כיף. אין ספק שיש לנו אחלה סיבה למסיבה. אז יאללה, הגיע הזמן לפתוח את הרחבה, אבל לפני זה מעניין אותי לשאול, למה בחרת להשמיע פה דווקא מוזיקה אלקטרונית? במוזיקה אלקטרונית לכאורה, אתה לא כותב מילים, אם כי נשמע כמה טרקים מדהימים עם מילים, אבל שמה יש יותר את הקטע של ה-AI, אז לכאורה, אתה רק לוחץ הכפתור, הולך לשני, חוזר ויש, לא?
0: כן, לכאורה. תראה, אין ספק שהיוצרים הקודמים שהתארחו כאן, באמת רצו לשים דגש על כל מה שקשור בכתיבה, במילים שלהם.
1: עשינו את זה עד עכשיו. כן, אירחנו פה אנשים שהמילה שלהם...
0: זה השידור ה-12, תריסר אמרנו. בכל אופן, אתה יודע, זה...
1: מה רצית להראות?
0: אז אני אומר ש... כמו כולם, באמת כתבתי הרבה מילים, ואגב, והרבה שירים, ואפשר לשמוע אותם, לשמוע באתר.
1: אוקיי.
0: אבל חשבתי שהשידור הזה הוא בעצם הזדמנות דווקא לתת כבוד לרובוט.
1: נכון, ואתה חולה על מוזיקה אלקטרונית, בוא
0: כן,
1: לא נשכח את זה.
0: כלומר, להראות שגם מה שלא נוצר בכתיבה אנושית, כלומר, גם מה שהרובוט יוצר, יש לו מקום של כבוד, והוא יכול לצאת ברמה
1: גבוהה. איזה גבוה, סוגים? איזה
0: בוא סוגים? נגיד שעוד עם טאץ' סוגים, זה יכול להיות האוס, דיפ האוס, פרוגרסיב.
1: טכנו ועוד ועוד.
0: טכנו ועוד ועוד. אבל בוא נגיד ש...
1: אבל חייבים להשמיע משהו. כן, זהו, רגע. זהו, הגרון יבש. במה אנחנו פותחים את השידור? כי אתה יודע, הזמן עובר, אומר, אתה לא תשים לב, לא נס... כן? מה אתה רוצה לפתוח? השיר ראשון לדעתי יהיה Beautiful Woman, מה אתה אומר?
0: כן.
1: יאללה, נלך על Beautiful Woman. מה זה? מה זה?
0: זה דווקא, כמו שאמרנו קודם, הטאצ' האנושי הזה, ש... שלמעשה אתה נותן בכתיבה אנושית. זה למעשה Beautiful Woman, זה אחד הטרקים הראשונים שיצרתי, ודווקא לאחרונה אני חידשתי אותו, לא יודע אם אתה יודע. ואם דיברנו...
1: אז אני לא יודע, אתה מנג'ס לי בלילות, שאתה, תשמע, אני מחדש...
0: הטאצ' האנושי הזה שדיברנו עליו, הוא למעשה גם יכול לבוא לידי ביטוי במוזיקה אלקטרונית, וגם כזאת שהרובוט כותב. ואתה יודע מה? זה אחד הדברים היפים והכיפים שיש ב... ב-AI Music, שאתה יכול בעצם לשלב עולמות.
1: נכון. אתה אומר לי, זה... אתה אומר, זה שלבן אדם יש יכולת להיות נגר, ונותנים לו מסור, ונותנים לו פטיש, אז מה? זה רק כלים. מישהו צריך לקחת ולהוציא אותם מכוח לפועל. אז אני מציע שנשמע באמת...
0: זה באמת אחד הדברים הכיפים, ובטרק הזה של Beautiful Woman, למעשה אפשר גם להרגיש את זה, גם תשמע פה עברית, אנגלית, קצת תרבוקות, אלקטרוני, וגם לשם אפשר להכניס סיפור אהבה, יאללה.
1: יאללה, חברים, להגביר ווליום, הנה, אנחנו מתחילים. אם אני טועה בשירים, אז אנחנו נתקן את זה אחר כך, בואו נראה שאנחנו בסדר. זה זה? היי, די, הדרבוקה, שלום, שלום. שלום, שלום.

0: מה אומר?
1: לא יודע, מה שמענו פה? שמענו פה המון דרבוקות. אני זוכר את הגרסה המקורית, והיא לא הייתה כזאת. נכון? היא לא הייתה כזאת.
0: שוב, כמו שאמרתי, חידשתי אותה לאחרונה.
1: אוקיי, אוקיי. אז קודם כל, אתה חידשת את, את הדבר הזה. טוב, בואו ננסה לראות. גם הדרג הבא הוא באנגלית עם נגיעות בעברית, נכון? מה, חם אש זה נקרא, על מה?
0: חם אש, כן.
1: מה זה המזג האוויר הזה?
0: זה דווקא לא על המזג האוויר, רוני. אם הטרק הקודם היה על נשים יפות, אז ככה בוא תבין לבד את ההקשר. וגם זה, דרך אגב, טרק שאני, אחד מהוותיקים שלי, שמזמנתי, לאחרונה, סליחה, חידשתי אותו.
1: מה הז'אנר שלו? הוא נקרא טכנו משהו, נכון?
0: הוא בוא נגיד כמעט 5 דקות של טכנו, האוס, מגניב, מרקיד. יאללה, שים אותו כבר.
1: יאללה, בוא, חם אש, ובוא נמשיך, יאללה, זה רק הולך ומתחמם.
0: שים, חמותיי, תפתחו רמקולים.
1: Here we come.

0: יו, איזה מבאס להוריד דבר כזה.
1: איזה חום.
0: כן, האמת היא שבאמת קצת חם פה באולפן, אבל אני חייב להגיד לך, טוב, עכשיו אנחנו נמשיך להגביר את הקצב עם ה...
1: בוא נגביר את הקצב, בוא נמריא.
0: לאן אנחנו ממריאים, אחי?
1: פלייט פארטי נראה לי, לא?
0: טוב, אז מה זה אומר, לדק חגורות?
1: אולי דווקא לא.
0: לאן אנחנו הולכים, אחי? יאללה.
1: תשמע, זה פלייט פארטי, זה טיסה... דנס פארטי בטיסה.
0: יאללה, בוא ניתן בראש, בוא.
1: חברים, פלייט פארטי.
0: אפשר תמיד, אתה יודע, להפריע טיפה. לא, לא להפריע, נכון? התחלה יפה, יאללה.
2: This is your flight captain speaking.

0: to happiness.
1: 966.
2: מזאת האישה הזאת, וואו, מה זה היה? זו הייתה דיילת?
1: כן.
2: סוג של דיילת שטוב.
1: מנהלת הטיסה, מנהלת השירות בטיסה. מבנים, חברים, ממריאים.
2: יאללה.

0: אמא לב ואבאלה, אחי, אני צריך לקרוא, אתה יודע, אנחנו הכנו מה לקרוא ומה להגיד, וזה זורס, אתה יודע, תאמין לי, לא בא לי לנחות קודם כל.
1: תנחת, רוני, תנחת, תנחת, אחי, כי הטרק הבא, מה לעשות? שוב על אהבה.
0: מה יהיה איתך?
1: שמע, אמרנו תת שנושי, אבל לא סתם אהבה, אלא אהבה נכזבת ועוד בצרפתית. אתה יכול לדמיין את זה, רוני?
0: לא יודע, מה היא עושה לו?
1: בצרפתית, גם כשהיא זורקת אותך?
0: כן, נכון, אתה יודע, יש...
1: זה נשמע סקסי.
0: נכון, זה כמו שבגרמני זה תמיד מפחיד מה שהם אומרים, אז בצרפתית, גם כשהיא אומרת לו, תלך מפה, אתה אומר...
1: גם כשהיא אומרת לו, left to a je m'en vais.
0: אז רגע, איך נקרא שיר הבא יקירי? כי אתה יודע, זה גדול עליי, הצרפתית. לב, תגיד איך זה?
1: אבל נכזבת, אמור נון פרטאג'ה.
0: אז בוא נשמע את האמור הזה שאתה דיברת עליו עכשיו.
1: יאללה, שים אותו.
0: שמתי אותו.
1: זה.
0: זה?
1: קצת יותר רגוע.
0: אוקיי, יאללה.

0: מה זה? מה אתה הורס את הטרק הזה?
1: אני רוצה להבין,
0: איך זה הפתוע שם עובר?
1: איך נולד כזה טרק תוך כדי שאנחנו מדברים? איך באמת מייצרים אותו לדבר על המיקרופון? איך עשית?
0: תשמע, זה נורא תלוי. יש טרקים שאתה, אתה יודע, ככה יושב ועולה לך איזשהו רעיון, כמו שאנחנו תכף נשמע.
1: לא, אבל אני
0: עזור. ויש טרקים שאני ממש כותב אותם, לפחות המסגרת, ואז אומר לרובוט, בוא נעבוד עליהם ביחד, סך הכל.
2: זה ממש אקסטרה אורדינר, כמו שאתם...
0: אקסטרה אורדינר. טוב, בא לי להמשיך לרקוד, רוני, מה הטרק הבא?
1: אני חושב שאנחנו, אני חייב להיפטר ממבטא הצרפתי. אני חושב שאנחנו עכשיו מעלה על הכביש... עכשיו אני עושה את הקטע של...
0: מבטא אמריקאי עכשיו.
1: כן, עכשיו אני אעשה את המבטא אמריקאי, ונגיד...

0: עכשיו אנחנו נעלה על הכביש ונצא למסע זוגים ממש מסביב לעולם. בלי תוכניות, בלי מגבלות.
1: כמו שנאמר, a couple world trip.
0: בדיוק, אז אנחנו הולכים פה עכשיו על זוג ש, מה שנקרא world trip. בסדר? תנסה להגיד world trip.
1: World trip, אופרוני האמת.
0: חברה טובה.
1: הבאת אותה בבחירה מעולה, בחירה מעולה. עשינו לנו world trip גם ככה... טרק, אוס.
0: האמת היא שלפני זה אני חייב רק להגיד לך, שגם אתה ואני עשינו איזה וורד טריפ, כי אתה יודע שבכל השנה, בואו, דקה לפני שאני שם את וורד טריפ, אני מזמין את כולם להיכנס www.roboradio.co.il, כדאי להם?
1: מה זה כדאי להם? גם מאזינים, גם יוצרים, גם יוצרות, גם מאזינות, כולם, כולם, כולם יכולים להצטרף.
0: רגע, שיש לנו 24/7 רדיו, שאין אף אחד במדינת ישראל, אתה יודע, אתה אמרת להם את זה, סיפרת להם על זה, תספר להם על זה.
1: על ה-24-7?
0: 24-7.
1: כשאתם נכנסים לאתר, אתם יכולים מיד בעמוד הבית לפגוש את הנגן שלנו, שהוא מאוד מאוד מתוחכם ופונקציונלי בזכות קלטרון.
0: כן, תשאלו את אשתי, מאוד מאוד מאוד שעות ללא שינה.
1: ומה שחשוב, רוני, זה שבאמצעות הנגן הזה, הם יכולים לשמוע 24-7 את שידורי הרדיו, שלנו.
0: נכון, נכון, ויש לנו הפתעות גדולות, וכל מי שרוצה להצטרף יכול להיכנס להרשמה ליוצרים, וכל מי שרוצה לשמוע, אז...
1: חינם לגמרי, בלי אותיות קטנות, חברים, ייכנסו ותירשמו.
0: יאללה, בעל הבית, תשתגע, ווולטריפ.
1: יאללה, ווולטריפ, בוא נצא כבר לווולטריפ.
0: יאללה, ביי.
1: אנחנו עצרנו את הריקוד.
0: הנה זה בא.

0: איזה מגניב. לא להאמין שעשה את זה מחשב, אבל מישהו היה צריך לעשות שזה יקרה, נכון?
1: כן, אני והרובוט יש לנו יחסים.
0: איזה טריפ מעניין זה היה. בכלל, בשידור הזה אנחנו במסע בין צלילים ועולמות, וגם הטרק הבא הוא מפתיע במיוחד. אתה חיברת פה משהו עם משהו. מה זה הטרק הזה?
1: איזה טריק אתה מדבר?
0: איילנד חפלה.
1: איילנד חפלה. Welcome to the island חפלה. תשמע, זה גם טרק יחסית חדש, לא מחודש.
0: מה דמיינת? מה דמיינת?
1: בוא נגיד שישבתי איזה ערב בבית, דמיינתי חפלה מטורפת על אי בודד. התיישבתי על המכונה, ובוא תשמע איך יצא. יאללה, שים לנו.
0: יאללה.
1: אנחנו עושים יותר מדי את הריקוד, רוני. אנחנו צריכים פה גוד בייב.
0: זה נקרא יאללה. יאללה.
1: Welcome to the island חפלה.
0: יאללה, island חפלה, יאללה.

0: תן לי.
1: איך אתה עוצר לי דברים כאלה?
0: מה אני אעשה?
1: טוב, יש חוקים, יש חוקים, זה אולפן עם חוקים.
0: הנה, אז אנחנו, תקשיב, איזה חפלה מחשמלת. הטרק הבא בכלל הוא ריקוד שנקרא ריקוד הזריחה.
1: כן, Sunrise Dance. תשמע, בוא נגיד רוני שכל מי שככה בקטע של האלקטרוני, והיה במסיבה אלקטרונית ככה מחשמלת בטבע, מכיר את ההרגשה הזאת של הפיק שמגיע בזריחה. אז בדיוק לכבוד הרגע הזה, יצרתי את Sunrise Dance. נראה לי שכדאי פשוט
0: נשים
1: ולא לעצור לנו את המסיבה.
0: יאללה ביי.
1: Sunrise Dance.
0: זה?

0: אתה הורס.
1: מגיע לנו את השידור הזה, אה?
0: Everybody lose control, תגביר.
1: מגביר.
0: Unrest dance.
1: איזה כיף.

0: ואם אתם חושבים שגם אתם יודעים לעשות כאלה דברים יפים כמו אם מלמד, ואני בטוח שיש כאלה אנשים שמקשיבים ואומרים, גם אני יודע, גם אני יודע. כן, אז אני אומר שאם גם אתם יודעים...
1: ברור שגם אתה יודע.
0: נכון, ואם את או אתה או אתם יודעים ויודעות, אז אתם מוזמנים להיכנס ולרשם קיוץ.
1: דרך אגב, גם מי שלא יודע, מאוד קל ללמוד.
0: נכון, תקפו אחרינו, ויכול להיות שנעשה מתישהו סדנה, וניתן לאנשים את, את ההזדמנות הזאת. וטוב, אז אחרי שהשם הזרחה, מה יהיה את הרקע בה?
1: איזה זריחה זאת הייתה?
0: איזה הייתה חתיכה, זריחה, זריחה ש...
1: אתה יודע מה, רוני, נראה לי שנלך על...
0: Remember?
1: I remember.
0: I remember, נכון.
1: תשמע, I remember זה טרק שהוא טכנו-האוס כזה, ש... בוא נגיד שאנשים אמביוולנטים לגביו, אבל אני באופן...
0: אתה מכור לשיר הזה, נכון?
1: אני מכור, אני מכור יותר לאשתי, בוא נגיד.
0: אופה.
1: לא, סתם, אם אז אין על השידור, אז הייתי חייב.
0: אם עכשיו את שומעת...
1: אבל היא באמת מייממת ומגיע אליה, ואני מכור אליה, אבל I remember זה טרק שכמו שאמרתי אמביוולנטים, אבל אני באופן אישי מכור למקצב שלו ולקצב שלו, אז יאללה, שים אותו.
0: יאללה, בוא נתמכר.
1: I remember.
0: בוא נתמכרו איתנו ביחד.
1: שים לב איזה... I remember.

0: אוי אוי אוי.
1: אוי אוי אוי.
0: תגיד לי, אז אני רוצה להגיד לך משהו, אנחנו לקראת סיום, זה לא יאומן, אבל...
1: לא יאומן.
0: נכון, אבל אי אפשר לעשות שידור כזה.
1: יש לנו קצת זמן.
0: אחד הדברים היפים, נכון, בגלל זה יש לנו עוד חומרים, שאפשר לעשות בכל שפה שרוצים בעצם, אז על מה אנחנו מתמקדים? אי אפשר בלי שפה אחרת. בוא נלך על, תבחר לי איזושהי שפה, ובוא נראה לאן אנחנו לוקחים את זה.
1: ספרדית אולי? כן. ספרדית אולי.
0: נכון, אז מה הולך להיות השיר הבא?
1: השיר הבא, הוא נקרא אפקטו נוקטורן,
0: זה לקחתי הרבה.
1: זה לילה, זה כמו אנגלית, צרפתית ואיטלקית, רוני, גם ספרדית, יכולה לבוא פצצה לגבה, בטרקים אלקטרונים במיוחד, הוא אפקט הלילה, אתה יודע, אפקטו נוקטורן.
0: נכון, זה לא באמת מעניין.
1: אני מקווה שאני אומר את המילה נכון.
0: זה כמו שבצרפתית זה כל אהבה, זה בספרדית וכל הספרדית, זה לא משנה מה הם אומרים שם, זה נשמע מגניב.
1: מדהים, אני לא רוצה ככה להרוס לנו בזמן הריקוד. דרך אגב, זה מה זה מבאס לרקוד בישיבה, ופשוט אם אנחנו נעמוד, אתם לא תשמעו אותנו, אתם לא תראו אותנו, אז זה באסה.
0: אז מה הסיגנון? בכל מקרה,
1: זה פרוגרסיב דיפ האוס קצבי, קליט, מענה, שכל כולו הוא מסע לילי אורבני.
0: מהפנט.
1: מהפנט.
0: לגמרי מהפנט.
1: ובאווירת נאון. יאללה, שים.
0: יאללה, אז תקשיבו, שימו נאון ותהנו.
1: ותגבירו רמקולים. ספרדית, תשמעו.
0: אמל למד במיטבו. הולה!

0: אתה יודע, זה לא נגמר, עד שזה לא נגמר.
1: זה לא נגמר, עד שזה לא נגמר.
0: עכשיו תקשיב, תקשיב.
1: כמה זמן עוד יש לנו? וואו.
0: יש לנו לא הרבה זמן, וזמן אתה נהנה?
1: מה זה נהנה? אני אש, חמש.
0: חמש. אתה יודע, אז אני, גם לי יש בחירות. למשל, אני יודע שבמוזיקה האלקטרונית, מה שאתה קורא לו EDM...
1: מה, אתה התערבת לי בפלייליסט?
0: לא, לא. אבל... עוד מילה אחת ואני מנתק את הארדיסק, אבל תקשיב, זה לא השאלה מה הוא. אני יודע שיש גם דברים שלא לוקחים אותך למעלה, הם לוקחים אותך פנימה יותר, נכון?
1: פנימה ואז למעלה.
0: נכון, כזה הוא השיר דיפ, נכון?
1: דיפ, אתה יודע ששכחתי ממנו בכלל.
0: זהו, אז אני פה בשביל השיר דיפ, ובוא נראה...
1: בכלל, שומעים אותי?
0: בטח ששומעים אותך, שומעים אותך.
1: זה היה בדיקת שמיעה.
0: שומעים אותך?
1: יאללה, שים לנו דיפ.
0: יאללה, ניתן בדיפ.
1: מוכנים?
0: תראו איזה יופי. בוא, תעצמו עיניים.
1: בוא נראה דמוק, ואז אל תשכח גם עולים.
0: כן, זה נכון, לא הורים.
1: ועברית אנגלית, רוני. גם פה מעורב, בקטנה עברית, בקטנה.
0: נכון, וזה הזמן.
1: לא, לא בקטנה, אתה יודע מה.
0: אם אתם לבד...
1: תשפטו בעצמכם.
0: אם אתם לבד, תחבו את האורות, נכון? תחבו את האורות.
1: אפשר ללכת גם על ככה משהו לדים רץ.
0: לא, זה לא... אל תקשיבו למאור, זה לא לדים רץ, זה רגוע. ברגוע. בבקשה.

0: יש פה משחק מילים יפה.
1: מתוק, חמוק, רחוק.
0: לא מה שחשבתם, אה? אתם הייתם מאמינים שאפשר לעשות כאלה דברים יפים מבינה מלאכותית? לא, באמת, אני טיפה מוריד את זה רק כדי ש...
1: דיברנו על זה שאתה לא... כבר התערבת לי בפלייליסט.
0: אתה שומע את זה? ומה אתה חושב? עכשיו לא, באמת, חשוב לי ככה לדבר עליך גם. מה אתה חושב ביום... יום אחרי שאתה שומע את מה שאתה עשית, באמת?
1: תשמע, כמו שאתה יודע...
0: נו.
1: כדי להגיע ל... ליצירה שהיא מוגמרת, שאתה שלם איתה, שאתה, מה שנקרא, מפבלש אותה.
0: אוקיי, מה קורה?
1: יכולות להיות עשרות יצירות שאתה מגיע לכיוונונים וכו'. בהתחלה אמרתי שכאילו, אני רק מכוון, והמכונות עושות את כל
0: העבודה. כן, ואז ברבע ל-12 אתה שולח לי 4 גרסאות. רבע ל-12.
1: רק לך אני שולח גרסאות.
0: 4 גרסאות?
1: 8 גם אני שולח לך.
0: שכולם כל כך יפות.
1: כולם, ואתה לא יודע מה להחליט, אז אתה לא יודע מה לעשות.
0: אז אתה פוסל 7.
1: לא, אבל ה-4 האלה זה אחרי 18 שפסלתי, אם לא 28.
0: זה נכון. אני שם עכשיו את השיר הללויה. אתה יודע למה? כי...
1: הללויה? זה גם לא היה בפלייליסט.
0: לא, נכון, זה שיר טוב, נכון? מה עומד מחורה?
1: אבל אתה יודע מה, אם לא, אני לא אתן להתערב בפלייליסט, למי אני אתן?
0: אבל תגיד לי, על מה השיר הללויה? עכשיו בגסינון.
1: הללויה, זה פשוט אין ללא מילים, מה שנקרא. על המילה הזאת יש כל כך הרבה...
0: שירים.
1: שירים, ורסיות, ואמרתי כאילו, בוא, איך לא ניקח את זה לאלקטרוני, לא מגיע להם.
0: אנחנו לא יכולים שלא להגיד את השנתיים האחרונות שהמדינה המתוקה שלנו עברה, ואני חושב שהשיר הללויה, יש פה משהו, נכון, אחי?
1: בהחלט. כל אחד כמובן, אתה יודע, במוזיקה תמיד לוקח את זה למקום שלו, אבל אני דווקא, כשיצרתי אותו, לא... פחות חשבתי בהקשר הזה.
0: נכון.
1: יותר בקטע של לתת כבוד להללויה, גם באלקטרוני.
0: יאללה, אז בוא נראה. יאללה, בוא נראה. למה נתת כבוד? בבקשה.
1: להללויה.
0: הללויה.

0: זהו, אנחנו
1: חיים את החלום, רוני.
0: יהיה לנו עוד שיר אחד, אתה יודע, אנחנו לקראת סיום של שידור, אנחנו נשים עוד משהו, אבל אנחנו לקראת סיום של שידור מספר 12 של רוני.
1: מה, נגמר?
0: כן, תראה,
1: רק התחלנו לרקוד.
0: רק התחלנו לרקוד. אז חברים וחברות, יוצרים ויוצרות, מאזינים ומאזינות, השעה האחרונה לקחה אותנו למסע מוזיקלי מיוחד בין שפות, תרבויות, סגנונות, ממסיבות על חוף הים, דרך טיסות ודמיונות ועד לרגעים שקטים על אהבה, געגוע והשראה. תודה גדולה למאור מלמד, הלו מלמד, על היצירתיות, על הגיוון, על היכולת לקחת כל רעיון ולקחת אותו למקום אחר. וכמובן יקרי, אוהב אותך הרבה ואומר את זה להתרגשות.
1: זה הדדי, זה הדדי.
0: לא יכולתי לבקש שותף יותר טוב ממך.
1: תודה, כנל.
0: כן, אז אנחנו מתחילים לכנס, אנחנו אומרים עוד פעם מוזמנים להיכנס ל-www.ruboradion.co.il ומשם לשלוח.
1: לא, אתה לא רציני שנגמר.
0: כן, הזמן...
1: אבל רק התחלנו לרקוד.
0: נכון, הזמן נגמר כשנענים. אז אתם מוזמנים באמת להיכנס. אז אנחנו עכשיו נגמור באמת בשיר שאני שאלתי אותך, מה אתה רוצה שנשים? ועל הרקע הזה נסיים. איזה שיר אנחנו הולכים לשים?
1: I remember your face. שתזכרו את הפנים שלנו.
0: שתזכרו את הפנים שלנו. אני מקווה שזה השיר הנכון, תגיד אם זה נכון. זה זה? כן? I remember your face. על מה השיר הזה?
1: הוא מתאים לסיום, תאזין. וגם ככה נגמר לנו הזמן, תן לאנשים לשמוע את השיר.
0: כן, אז אנחנו לאט לאט נסיים את השידור הזה, אתם מוזמנים להנות, ואנחנו נגיד לכם להתראות עוד מעט.

0: מאור, נשמה.
1: I remember your face, רוני.
0: תזכרו את הבנים שלנו, אנחנו מקווים שעשינו לכם סמך.
1: כן, וגם אם לא, אז חשוב להגיד שהשידור הזה, לאחר מכן ההקלטה שלו, השידור המוקלט, יעלה לערוץ היוטיוב של רובו רדיו, וכמובן גם באתר רובו רדיו, אתם יכולים להיכנס בתפריט לשידורים, שידורים מוקלטים, בווידאו, ולצפות גם בשידור הזה, וגם בכל 11 השידורים שהיו לפנינו.
0: השידור הבא שלנו זה שידור בר מצווה.
1: מה אתה אומר?
0: יכול להיות שנזמין מישהו מעניין לשידור הבר מצווה שלנו.
1: זמר בר מצוות.
0: כן. אז מה שקורה עכשיו זה שאנחנו שמים את הג'ינגל ואנחנו אומרים לכם לילה טוב ולהתראות בשידור הבא.
1: ותודה שהייתם איתנו.
0: ותודה שהייתם איתנו. להתראות ותזכרו, תהנו. מאור, תודה רבה.
1: תודה רבה, רוני.
2: תודה רבה, רוני.
0: יאללה, ביי.

0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, התוכנית תכלס חברתי, בהגשת הגרגזית, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: ערב טוב, המשך שבוע מבורך, אוטוטו סוף שבוע, תכלס חברתי, ברדיו החברתי הראשון, כל יום רביעי בשמונה בערב, עם עוד ועוד אנשים מקסימים ומוכשרים, איזה כיף, אייל, דניאל, ערב טוב. מה שלומכם?
2: שלום אגר, מעיינים.
1: מצוין. כיף שאתם פה. אנחנו נשמע את שיר הפתיחה וכבר איתכם.

0: ערב טוב, המשך שבוע מבורך. אנחנו כאן, תכלס חברתי, ברדיו החברתי הראשון, כל יום רביעי ב-8 בערב, עם עוד ועוד אנשים מקסימים ועשייה מבורכת. אנחנו נתחיל תכלס ישר ולעניין.
1: יאללה, חייבים תכלס.
0: אייל, מה שלומך?
1: סבבה, מתרוצצים, ועכשיו אנחנו פה איתך, אז כיף.
0: כן, קצת אתנחת.
1: ממש, כן.
0: ספר לנו עליך.
1: אני מוזיקאי, נתחיל מזה.
0: ממה שתרצה להתחיל.
1: יש לי 4 אלבומים, 3 ילדים, ושני, סתם, אני לא יודע מה שני.
2: לוחות בברית.
1: שני לוחות בברית, כן.
0: ואישה אחת מקסימה.
1: ואישה אחת, נכון, בדיוק. אז אני היום עובד על אלבום 5, כל אלבום הוא מעין כזה פסיפס של זמרים, זמרות ומבצעים, עם בין פולק, עולם וקלאסי כזה. וזהו, זהו.
0: מקסים. וחוץ מהיותך מוזיקאי, ציפור קטנה לחשה לי שאתה עושה עוד דברים.
1: אני עובד חצי משרה כמנהל פיתוח, מחקר ופיתוח, בהייטק. וזהו, זה כן.
0: אתה עושה שילוב מדהים, שהוא לא מובן מאליו. על אף שלתפיסתי הוא דווקא מאוד מובן מאליו, אבל יש שיאמרו שהוא לא מובן מאליו.
1: כן, את האמת שנכנסתי לזה בהתחלה, אני אמרתי, אוקיי, אני נכנס את המחשבים בשביל הכסף, ואת המוזיקה בשביל הלב, ובשלב מסוים זה התחיל להתערבב לי, כי כבר אמרתי, וואלה, יש יצירתיות בהמון המון דברים.
0: נכון.
1: וגם סתם קלטתי שאיך כאילו מוח דווקא של יוצר או מוזיקאי, דווקא יכול לתת המון המון דברים כאילו בהייטק, נניח, אני סתם אתן דוגמה שנניח מהעולם של השיווק אפילו, המשווקים בהייטק הם מאוד מאוד גרועים. למה? כי היה להם כאילו באמת, היה קהל לזה, היה כאילו מי שיקנה.
0: כן, כן.
1: המשווקים במוזיקה הם כאילו תותחים, כל היוצרים העצמאים, כל אחד חושב על רעיונות, איך לעשות את הדברים בצורה מקורית.
0: ליצור יש מאין, כן.
1: כן.
0: וואו. איזה שיר ראשון נשמע?
1: בוא נתחיל משיר חדש שיצא ממש, נראה לי השבוע.
0: וואו, טרי טרי.
1: כן, שנקרא אור מהחלום. וזה שיר שהוא לא רגיל שלי, כי לרוב אני כאילו יוצר בעצמי ועושה את הכל בעצמי, ומעין כזה קונטרול פריק. ואת השיר הזה כאילו כתבתי עם אינבר שניידר, אמרנו בוא נעשה שיר ביחד, כאילו סתם אמרנו בוא נעשה תרגיל כזה, ניצור שיר. ממש הלחנו איזה שיר על המקום, כל אחד כתב את המילים שלו, ו... המילים שלי היו כאילו, זה היה נקרא אור מהחלון. זה כמו כשאתה ילד ויש את האור מהחלון שכזה תמיד כזה של המכוניות שעוברות, ואתה כזה קצת מפחיד, קצת מעניין כזה. ואינבר כתבה את אור מהחלום. אוקיי? ואנחנו לקחנו משמע של המילים שלי ושל אינבר, וזה מה שיצא בסופו של דבר. זה שיר שגם היא הפיקה, כאילו, היא המשיכה את ההפקה שלו, אז זה לא רגיל בשבילי שאני לא מפיק את הכל.
0: כן.
1: ובסופו של דבר, כקונטרול פריק, אמרתי, תביא לי את המיקס, אני אסיים את הדבר הזה.
0: וואו. כן. אוקיי, נתת אבל קצת, אז... קצת שחררת מהשליטה.
1: כן, כן. אז יאללה, בוא נשמע את השיר.

0: איזה יופי.
1: תודה.
0: איזה כיף, איזה קולות מלטפים יש לשניכם.
1: כן, אז אני אפילו מרגיש כזה שזה לא ממש שלי, זה כאילו שיר של העולם כזה, שאני אפילו לא יכול להגיד שזה, לא יודע, כן. אני אמרתי שמוזר לי שבחרתי אותו אפילו להתחיל, שאלת ממה להתחיל. הרגיש לי שזה השיר שיצא השבוע, אז אמרתי, זה המקום שלו.
0: כן, נפלאות הן, נסתרות הן הדרכים שאנחנו ככה לפעמים מקבלים החלטות. Mm-hmm. זה היה מקסים.
1: תודה רבה.
0: אנחנו מצפים לבאות, נכון דניאל?
2: לגמרי.
0: מה שלומך, דניאל?
2: אני בסדר, קודם כל איזה מוזיקה יפה, באמת.
1: תודה רבה.
2: נפעמתי, מה שנקרא.
0: דניאל, ספר על עצמך קצת.
2: אני בן 28, מאפולה, הגעתי מאפולה עד רמת גן. מתעסק במוזיקה מאז הקלישה, מאז שאני זוכר את עצמי. כותב, מלחין, עובד על אלבום בכורה כרגע.
0: וואו.
2: כן, כאילו מקליט אלבום בכורה וכבר כותב את השני.
0: לקראת הילד הראשון יוצא ואוטוטו הילד השני.
2: כן, כן, כן. תמיד בעשייה. תמיד במחשבה על מה הצעד הבא.
0: מה הדבר הראשון שתרצה שנשמע?
2: כמה זה עולה לך? נתחיל בכמה זה עולה לך.
0: מה עומד מאחורי הכותרת הזו?
2: אני חושב שהשיר מספר הכי הרבה. אני רק אגיד כזה דבר, השיר הזה הוא חלק ראשון מתוך טרילוגיה שעדיין לא נכתבה, אבל השני, אנחנו גם נשמע אותו היום. שיר, כמה זה עולה לך, הוא שיר שכתבתי לפני המון זמן. אני חושב שהתחלתי לכתוב אותו כשהייתי בצבא, סיימתי אותו לפני 4 שנים, פחות או יותר, והוא יצא רק לפני 2.
0: וואו.
2: תהליך בישול מאוד ארוך. זהו, אני אשמח שנשמע את השיר.
0: כן, ניתן לו לבטא את עצמו.
1: הרגיש לי שזה מיועד לאגר, כשתדעי כמה זה עולה לך, כאילו, בכלל כל הרעיון. מזה מתחילים.
3: לא מתעסקת עם הלב, נרות קבעו מזמן, ואין לך מישהו להיות איתו, אין כלום על השולחן. לא מדברת על כאב, אבל רואים מכאן

את אמרת אהבה זה משהו קצת מיותר, אתה הגעת לי קצת מאוחר, אולי תוציא את הלב מהמיטה.

0: בהצלחה. תודה.
1: איזה יפי.
2: כן, וואו.
0: תודה.
2: זה קול עמוק.
0: עמוק זה מעניין, עמוק... עדיין לא אמרו, אבל תמיד נחמד לשמוע עוד זה.
2: מה אמרו, סתם מעניין?
0: לא עמוק. אמרו ישיר, אמרו כנה.
2: מקסים.
0: כן.
2: כן, מרגישים שאתה מתכוון לכל מילה שם בשיר. ככה שזה בא מהקרביים.
0: בדרך כלל המוזיקה שלי היא כזאת, היא מאוד כזאת, היא מאוד סופר כנה וסופר קצת חסרת פילטרים ומאוד על הלב, על הדף, ממש הכל, ואני מנסה גם להגיש את זה בשירה, בדרך כלל באותה צורה, וכל מילה חשובה לי ממש בתהליך, בתהליך הכתיבה, ממש אני מנסה לדייק כל מילה אפשרית, בגלל זה גם לשירים לוקח המון מאוד זמן לצאת.
2: כן.
0: אבל זה גם מה שכיף לי בתור יוצר. כאילו ממש להיות על הדקויות הכי קטנות ו...
2: נהדר. רווח שלנו. כמוזיקאים אתם מרגישים שניכם שיותר קל לכם ביום יום להביא את עצמכם לידי ביטוי דרך המוזיקה ופחות במצבים אחרים של היום יום בתקשורת מסוג אחר?
0: וואו.
1: לא. אני מרגיש שיש לנו אבל איזו יכולת לפרוק איזה משהו שאולי לאחרים דווקא, לאו דווקא יש. אבל אני חושב שמבחינת יכולות ביטוי, אז אני לא מרגיש שיש איזה מגבלה. כאילו, לא מרגיש שמוזיקאים הם פחות מתבטאים.
2: כן, כן. לא, לא אמרתי את זה בהכרח, אלא...
1: לא, את העלבת אותנו. סתם, צחוק.
2: לפעמים אנחנו... אני יכולה להגיד שביצירה, אני גם כאדם יוצר תחום אחר, אז אני מביאה את עצמי לידי ביטוי בצורה אחרת לחלוטין מאשר ביום-יום. אני דווקא... בתקשורת היומיומית שלי, כן.
0: אני דווקא מרגיש שכן. זאת אומרת, אני מרגיש שלפעמים יכול להגיע שיר... שכתבת, אתה לא מבין למה התכוונת, אתה עושה תהליך איזה שנה, ואז אתה פתאום מגלה מה היה העניין בכלל מלכתחילה. אז לפעמים כן, אבל זה באיזשהו מקום כאילו, משהו בתת מודע. זאת אומרת, דברים שכאילו, שאתה אומר דרך הרגשות שאתה מביע, דרך המוזיקה או דרך מילים מסוימות שפשוט... קופצות לך לראש תוך כדי שאתה יוצר, ואתה הולך בעולם ומבין אותם אחר כך.
2: כן.
0: כן, אבל שוב, אני לא חושב שתקשורת פשוטה, כמו ש... פשוטה והחשובה כמובן, כאילו קשורה לזה.
1: לפעמים אני יכול להרגיש כאילו איזה יש קשר בין חוסר יכולת להביע את עצמך בעולם האמיתי, לצורך כזה כן יפרוק את זה בעולם של המוזיקה, כאילו, וכן, אוקיי, שזה הציר של התקשורת.
2: כן.
1: אולי יש בזה גם, שאני מבין.
2: איזה שיר תרצה שנשמע, אייל?
1: יאללה, אז אני אתחבר למה שאמרת, עם שיר שכאילו, אתה מבין את המסר שלו בדיעפד, ואני אלך על עד סוף העולם, שזה שיר שמדבר בעצם 5 דקות של ההיסטוריה של מדינת ישראל, מהנקודת מבט שלי, הסובייקטיבית, כל ההיסטוריה של ישראל.
2: הנה, זה דרך לומר דברים, דרך יצירה, כן.
1: וכן, כתבתי את זה גם לפני השביעי באוקטובר, ואז בדיוק השביעי באוקטובר, ואז הוצאתי את זה ככה אחרי, והקליפ של זה כבר, שכן הכל היה קשור ביחד. והשיר כזה, חוץ מכל ההיסטוריה של מדינת ישראל, יש משהו מאוד מאוד כזה סוריאליסטי, שהוא מדבר על דגים, אוקיי? שזה משפט שהתחיל מהבת שלי, שאמרתי, אוקיי, תני לי משפט ואני אתחיל אותו בשיר. אז היא אמרה, יש כאן המון דגים שאוכלים את המבטים, או משהו כזה.
2: וואו, משפט חזק.
1: ואהבתי את המשפט הזה, וישר כתבתי את הדבר הזה, ואחר כך כאילו קצת שיניתי אותו, אבל הדגים נשארו בשיר, למרות שאנחנו על מדינת ישראל והכל, אנחנו במטאפורה של הסירה, ובדיעבד הבנתי שהדגים זה בעצם, אצלי אישית, זה הפחדים שלי. זה כאילו סוג של, תמיד הייתי חולם, אני מדי פעם חולם על זה שיש דגים מחוץ לעקבים,

0: באקווריום סתם מתעופפים באוויר, וזה בדיוק, בדיעבד הבנתי, אוקיי, שהדגים זה הפחד מבחינתי.
1: וואו.
0: אז יאללה, עד סוף העולם.
2: אנו מכריזים בזאת. יאללה, בלגן.

0: זו יצירה שממש אפשר להתמסר אליה, היא ככה קצת ממכרת אותך שאתה מאזין לה, לפחות אותי. וככה יש בה משהו גם מרגיע על אף הטקסט המאוד מרעיש וסוער.
1: כן. אפילו אני מרגיש דווקא שהיא עושה קצת סחרחורת, כאילו בכוונה, okay. קצת, כל הבלגן.
2: ממש הרגיש כמו חוויה של ספינה בים, גם מבחינת ההפקה המוזיקלית, גם כל החוויה שאתה עובר, תוך כדי שאתה מקשיב לזה, זה ממש יווה.
1: תודה רבה.
0: איזה כיף. וכל כך נהניתי להסתכל עליך מהצד, נהנה מהיצירה שלך. זה לא מובן.
1: כשעובר זמן אני יכול כזה טיפה יותר ליהנות.
0: זה אנחנו כאן, בשביל בסוף ליהנות, בטח ממה שאנחנו עושים.
1: אגב, יש איזה פרק בסיינפלד, שג'ורג' היה באיזה פגישה בעבודה. והוא כאילו חזר באוטו, ואז הוא פתאום נזכר מה הוא צריך להגיד בזמן הפגישה. אז הוא חוזר כאילו לעבודה, עכשיו הוא אומר את זה בקונטקסט ממש ממש לא קשור, כאילו מה אתה רוצה מנהל פתאום. אז אני נזכרתי מה שהייתי צריך להגיד מקודם. שיש בעצם 4 אלבומים, יש 3 ילדים, יש 2 עבודות. זה מה שהיה, ואישה אחת, זהו.
0: אולי היית בהדחקה של 2 עבודות, אז ככה זה. לך תדע. אי אפשר לדע.
2: אולי תכתוב איזה שיר, ואז עוד שנה כזה, תבין את ה...
1: לגמרי.
0: דניאל, מה תרצה להשמיע לנו בלייב?
2: בלייב?
0: כן.
2: אוקיי. אני אשמיע את השיר, אני אשמיע שיר שנקרא אבן בלב. שיר שקצת מסכם את האלבום, מסכם אותי לאותה תקופה גם. כשאני מופיע איתו, אני אוהב לקרוא לה תעודת זהות שלי.
0: וואו.
2: כן. למרות שהיום אני מבין את זה טיפה אחרת. אבל השיר הזה הוא בעצם... אני חושב שזה הדבר הכי מדויק שהצלחתי לכתוב את מה שאני מרגיש באותם רגעים. וגם לשיר הזה לקח המון זמן להיכתב, הוא נכתב. כתבתי אותו בשבוע, פחות או יותר, ואז לא הבנתי, כתבתי 2 בתים, לא הבנתי לאן השיר רוצה ללכת, עזבתי אותו 2 שנים, חזרתי אליו, וסיימתי אותו בעוד בית. אוקיי.
0: תהנה.

ואין בלב אבל בחן גדם בחבל סבל בגן יש לי צבע עקשן אין לו לאן עודף אחרי צדק עם דגל לבן ושקט בים

יש לי בחדר מכתב, חרב בגב, ידיים למעלה, אגרוף מצולף, אבל על חן, אך שכבר אין, שיר על גיטרה, צליל מתנגן.

0: מרגש.
1: אז יופי, בן אדם.
2: תודה רבה. השיר הזה מלווה אותי הרבה. יצא שגם הוא בעצם מספר את כל הסיפור במשפטים קצרים על הילדות שעברתי, על דברים שעברתי בחיים. ומבינים מהסיפור, קצת נצלול רגע לעמוקים. כשהייתי בן 20, לא, כשהייתי בן 7, אחי הבכור שהיה בן 24 התאבד בעקבות מקרי גזענות ואלימות משטרתית. והדבר הזה באמת יצר איזשהו חור ענק בלב, והמוזיקה, זה היה הכלי ויסות המדויק. והתחלתי ללמוד, סקסופון, ואז ללמוד גיטרה, קלידים וטופים, וכל דבר שהיה אפשר, מרוב שהדבר הזה עשה לי טוב. וככה יצא התחלתי ליצור על מה שהיה, וזה בעצם המוזיקה הפכה לכלי טיפולי. כן.
0: וואו. מצער.
2: נכון, נכון, אבל אנחנו מסתכלים קדימה, לא סתם, כאילו אני חושב שהתפקיד של המוזיקה בחיים הוא לא היה רק בשביל החלק הזה, הוא בעצם בשביל גם לצאת משם, מהמקומות האלה. ובעצם לבנות עתיד חדש ולסדר את התמונה האחרת.
0: כן.
1: ומה השם המזויף והשם האמיתי?
2: דניאל אבבה, כמו העיר, והשם המזויף כביכול זה אביב. החלפתי אותו בעקבות כל מה שקרה בבית. אבא יצא מהתמונה, והחלטתי שלא רציתי להיות עם השם משפחה שלו. מרד נאורים כזה, ועם הזמן פשוט השם הזה הפך להיות העני החדש שצמח מתוך
1: המוזיקאי.
2: כן.
0: טוב, זו הזדמנות לאביב בלב, אביב חדש.
2: לגמרי, זה ממש משם מגיע.
0: כן.
2: ממש ממש משם.
0: וואו.
2: זאת הסיבה גם למה זה נשאר ולא...
0: כן. תודה, דניאל, אנחנו עוד נשמע עוד בהמשך.
2: לגמרי.
1: כן, ממש תודה. לכם.
0: אייל.
1: כן.
0: מה עוד תרצה שנשמע?
1: בוא נשמע את Drink With Me, שזה בעצם סינגל חדש עם יחסית... עם ליונל פארטיין, הוא אז אמר. וזה שיר שהוא מדבר על התפיסה שלה לחזור להיות הורה שוב אחרי כאילו הרבה שנים. וסוג של הקבלה של זה. עם כל מה שזה אומר על החופש שלי, ומה שזה אומר על היצירה שלי, ומה שזה אומר על הנוכחות המשפחתית שלי. אז זה הקבלה שלי. Drink with me.
0: מקסים, אתה יודע שאני חושבת את זה שבתור אחד שהוא אוהב שליטה כמוך, כפי שאתה אמרת, העדת על עצמך.
1: ביצירה, אתה, אני חושב שביצירה.
0: כן, כן, בוודאי. אתה נותן, מפרגן ונותן כל כך הרבה מקום לפסיפס של זמרים, שזה...
1: כן, אני מאוד אוהב, כאילו, אני מאוד אוהב אנשים, וכאילו, לעבוד ביחד, אני חושב שזה אחד הדברים הכיפים. אז ברור, כן.
0: זה לא מובן מאליו, כי הרבה יוצרים, לא משנה באיזה תחום, אוהבים את ה...
1: כן, אני לא מחפש את הקרדיט, כן? אני מחפש לעשות משהו יפה שאני אשלם איתו, ולא אכפת לי שאף אחד לא ידע על זה, כאילו, אכפת לי, ברור שאכפת לי, אבל זה לא העיקר, כן?
0: כן, לא מובן מאליו. מקסים, נכון, דניאל?
2: לגמרי. אני חושב שגם זה מעניין איך קורה תהליך היצירה ביחד עם החבר'ה שאתה משתף איתם פעולה.
1: אז זהו, לרוב זה דברים שאני כותב ומלחין ממש בעצמי, ואז אני כאילו ממש מלהק את הבן אדם המתאים, הפעם זה היה סיפור הפוך. אני פגשתי את ליונל, ניגנתי אותו באיזה יער איכשהו, פתאום הוא שר, ואז אמרתי, וואו, איזה קול יש לו. אני עומד לכתוב לו שיר. אז חזרתי הביתה, ומה שקרה לי באותו זמן, זה פשוט הסיפור עם התינוק החדש וכל המשפחה. אז כתבתי על זה את השיר. ואז שלחתי לו את זה, כעובדה שהוא עומד לשיר את זה.
0: יפה.
1: ואז מה שהקלטנו, מה שנפגשנו חזרה ראשונה, זה היה נשמע טירוף, כאילו, על הוואן, כאילו, ואז הקלטנו את זה, משהו קליט את זה באייפון שלו, ומתוך הדבר הזה, פשוט לקחתי את הדינמיקה של זה, ואת כל הדבר הטבעי הזה, על זה כתבתי את כל העיבוד, הבאתי כלי מיתר, כלי נשיפה, וזה ממש כמעט זה, של הטייק הראשון.

0: וואו, אני מרגישה שכל יצירה שלך זה לוקחת אותנו למסע כלשהו. של הקשבה, של התבוננות, של רגש.
1: מוזיקאי שלא סגור על עצמו.
0: לא.
1: סתם, סתם.
0: לא,
2: לא. לא דווקא.
0: להפך.
2: כן, מוזיקאי שמאוד מבין את ה... מאיפה הוא רוצה להתחיל ואיפה זה...
0: היכולת לייצר דבר כזה, שוב, בעיניי לא מובנת מאליה. ואני שומעת הרבה מוזיקאים בחיי.
1: תודה רבה.
0: דניאל, מה השיר הבא שתרצה לבצע, שנשמע?
2: ארצה שנשמע את לאיבוד. החלק השני בסיפור של כמה זה עולה לך?
0: כן. ניתן לו לומר את דברו?
2: לגמרי.

נכנס למישהו לתמונה, אז היא סוגרת את החלונות, רק שלא יברחו הפרפרים האלה. טוב, הוא בחור לחתונה, עפה עם הדמיונות, והוא פתאום עוצר ואז אומר לשם.

0: וואו, איזה משפט חזק, לאיבוד אהבה תמיד מוצאת הדרך.
1: יש שיגידו חזק, יש שיגידו, בואי נגיד, לא חיובי. אבל זה מה שהיה נכון לסיפור.
0: זה חלק מהיופי של הפרשנות של טקסטים.
1: כן.
0: כל אחד מסתכל על זה אחרת. אנחנו חייבים, כי אנחנו ממש לקראת סיום, ואני רוצה שנספיק לשמוע עוד שני שירים. אז אנחנו נתחיל איתך. אייל, נקנח עם שיר שלך.
2: שנקרא Love Song for the Road.
0: ניתן לו לומר את שלו.
2: כן, עם הזמר מורטן קיאר, הדני.

0: וואו. אייל, איזה כיף. אני כבר מבקשת לשריין עוד תאריך.
1: אני בפנים, תמיד.
0: איזה כיף. ודניאל, אנחנו לקראת סיום ממש עוד דקות ספורות, ואני ממש רוצה שתבצע עוד שיר אחד לכינוח, ונגיד תודה רבה למאזינים, לצופים, ושיהיה לנו סוף שבוע רגוע עם בשורות טובות.
2: אמן. אוקיי, זה הסינגל הבא שיוצא, הוא גם חלק מהסיפור האישי. הוא נקרא 24. 24 כבר מזמן לא בבית, עבר הרבה בשביל לקנות חלב, היה חייב לעזוב עד הקיץ, לא הסתדר כל כך עם השרב, ואני לא מאשים רק מסדר את החדר, אבל פתאום מוצא מלא תמונות, תראה שם בדיוק אני ברחתי מבית ספר, והוא לא נמצא שם בשביל לראות, איך השנים עברו מהר פתאום כבר לא דיברנו, אולי פה ושם שבת שלום, אז קשה לי עם הקשר שפתאום עבד לו, ולא להתקשר זה קצת קשה פחות.

24, אמא יש לה מישהו כבר, מזמן זה קצת אחרת. בהתחלה היה מוזר, עכשיו נעים מאוד. חייכן כזה אומר תמיד הכל בסדר, ויש יותר אהבה מחילוקי דעות. ואני עובד בגלידה כבר שנתיים, מנסה להשאיר הכל בטעם טוב. וכשהמוזיקה שלי לאט לאט מתרחקת מניסיונות עבר, לא אתן לה לעזוב. אז אין לי מי לדבר כשאני מרגיש לבד. גם אלוהים לא תמיד מצליח לענות. הוא מסנן כי בטח הוא עסוק עכשיו, הוא רוצה שאני אבין שחוץ

ערב טוב, ערב טוב לכולם, ערב טוב, ערב טוב, ערב רביעי שמח לכולם. איזה כיף שאתם כאן איתנו ביחד.

הרדיו החברתי הראשון זמין עכשיו להורדה בטלוויזיה החכמה שלכם. שידורים חיים, ערוץ המוזיקה החברתי, פודקאסטים ופלייליסט משובח 24/7. הורידו עכשיו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לטלפון הנייד וגם לטלוויזיה החכמה. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

ערב רביעי שמח לכולם, איזה כיף שאתם איתנו ברדיו החברתי הראשון, בתוכנית ישראלית תמיד בשבילי. אני איציק שם טוב, אנחנו ביחד עם המוזיקה הישראלית כחול לבן והבחות שלכם שאני כבר רואה אותם עד השעה 11, אם תרצו יותר אין בעיה. אז בוא נגיד שלום כבר לכל מי שמצטרף אליי לשידור החי, שלום לאימא לבנה שם טוב, שלום לרפאלה ורדי, שלום לשושנה ויעקב ושרווית, שלום לטוב הפורט, ונראה מי עוד כאן איתנו, לאט לאט אנשים נכנסים, אתם בלייב, בשידור חי, בפייסבוק, יכולים להגיב, לברך, לשתף. אתם יכולים גם להוריד את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון לכל הסמארטפונים, הטלפונים הניידים שלכם, שם אנחנו נמצאים 24/7, וגם להוריד את האפליקציה לטלוויזיה החכמה שלכם, תוכלו לראות אותנו במסך הגדול, מכל מקום בבית. כבר אני רואה את הברכות שלכם, אנחנו ככה נתחיל עם השיר של התוכנית, שערכה לנו טוב הפורט האלופה שלנו, אז קדימה.

הראשון, ברכות ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

כן, השיר של התוכנית ישראל תמיד בשבילי, ואנחנו מתחילים עם הברכות. טוב, רגע, בוא נראה.

0: טוב, קודם כל רפאלה ורדי, מוסרת ערב טוב איציק, התותח ערב טוב לכולם, מבקש את שירי השרה כשחזרת, מיד מיד על האש, כמו שאומרים אצלנו, שושנה שרביט מוסרת ערב טוב, איציק אבקש לשדר את השיר כמה, תודה רבה מיעקב ושושנה שרביט, טוב הפורט מוסרת ערב טוב מבורך, אבקש לשמוע את השיר החדש יצא השבוע, רוקדת עם הקצב ששרה הרקדנית הפלמנקו ורקודי הבטן מרסל לוי שיר שהלחנתי למילים של אביב הגולן מיד מיד על האש בוא ניקח על מהברכות החדשות שלכם אמא לבן השם טוב ומוסר ערב טוב וכולם לכל החיילים החיילות ששומרים עלינו על מדינת ישראל ישראל חי וקיים בעזרת השם ננצח בעזרת השם ננצח לאה לוי שלום לך ערב טוב איזה כיף תודה רבה לך על השיתוף כולם יכולים לשתף זה פשוט קל מאוד רוקד עם הקצב מיד מיד על האש בוא נראה שיש לנו פה עוד בחור שלא פספסנו אף אחד בוא נראה בוא נראה בוא נראה עברנו על הכל אתם ממשיכים לרשום את הבחות ובקושות שירים ואנחנו ככה נצא לנו ככה עם גזוז לכבוד הקיץ שהגיע חבר'ה אנחנו התחלנו את הקיץ אז שירים של קיץ זה משהו שמתבקש עכשיו הנה עוד שנייה זה ייכנס עכשיו
1: לכבוד הקיץ שהגיע
0: איזה כיף שהוא הגיע אני אוהב את הקיץ

גזוז, לכבוד הקיץ, אז בוא נגיד שלום, ערב טוב, ערב ריב שמח, גם לפרל אהרוני, האלופה שלנו, חגי גולן, השדר שלנו והשותף שלי, ששבוע שעבר הפציץ בעסקאות, אז ככה תמשיך, כל הכבוד לך. אז אנחנו ככה ממשיכים, מתחילים ככה עם הבקשות שירים שלכם, לא מתמאמים, אנחנו מתחילים עם, רגע, עם רוקדת עם קצב, מרסל לוי, בבקשה.

רוקדת עם הקצב, שיר ממש חדש חדש, מתחילת החודש, 9 ליולי. הביצוע של מרסל לוי, המילים של אביב הגולן, לחן ועיבוד טוב הפורט. צוות מנצח, אני כבר אומר, כמו שאמרתי תמיד. אז בוא נקרא קצת ברכות. חגי גולן מוסר ערב טוב לכולם, פנק אותנו, תרשום לנו. זמר, זמרת שאתה אוהב, שאתה בא לך לשמוע, ואנחנו נשמיע. פרלה ארוני, איציק, אפשר לשמיע את השיר שכתבתי לזכרו של אחי. אחי, דמי, תודה רבה. יכולה לשלוח לי את הקישור ליוטיוב בוואטסאפ, שאני אוכל להשמיע אותו. לבן השם טוב, שידור חי וקיים, ביחד נעשה לייקים לאיציק השדרן ועוד אוכל בתשון. תודה רבה. לאה לוי מוסרת, אז על החוף, שיר שכתב לפני 13 שנה, על החוף הלחין, ושר רומן גרין. גם את יכולה לשלוח לי בוואטסאפ את הקישור, שאני אוכל להשמיע אותו. ואנחנו נמשיכים עם רפי פרסקי, שיר מ-1989, מיליון דולר.

רפי פרסקי, מיליון דולר, 1989, קצת שיר נוסטלגי, ואנחנו ממשיכים בקשות שירים, פעם רפאל עברדי, הסערה, כשחזרת, בבקשה.

הסערה כשחזרת, המילים, הלחן והביצוע היפה של רפאלה ורדי, האלופה שלנו. ממליץ לכם לשתף את התוכנית, ככה גם השירים שלכם בשיתוף, וככה כולם יכולים לשמוע ולראות את הקליפים שלכם. אז בואו נגיד שלום גם לבת שלי, ליבי שם טוב. אז גם את יכולה לרשום ברכות ובקשות שירים, ישראלים כחול לבן. ואנחנו ממשיכים עם רוקפורד, קח לך אישה, במקור של אריק איינשטיין. זה הזמן לשתף חברים ולהמשיך עם הברכות והבקשות שירים.

אתם ממשיכים עם הברכות והבקשות שירים. ואנחנו ממשיכים עם יעקב שרביט, כמה?

כן, כמה המילים של אורטל קרן, הלחן והביצוע יפה של יעקב שרביט, האלוף שלנו, שיר מאוד יפה, מנגינה מקפיצה, ואנחנו ככה ממשיכים, אנחנו ממשיכים עם אימא ודני,

אמא ודני, להקת גזוז, המילים והלחן והגיטרה של דני סנדרסון. איזה להקה הזאת הייתה. טוב, חברים וחברות, אנחנו ככה עומדים על שבוע שעבר. בתוכנית הקודמת היינו על 350 תגובות. אני רוצה שהשבוע הזה אנחנו נחצה את ה-400. אז תגובות, ברכות, חברים, משפחה, לכל מי שאתם מכירים, עכשיו להפציץ בפייסבוק בהודעות, עד סוף התוכנית. טוב, אז אנחנו קודם בכל פעולה, רוני רוצה להשמיע שיר שהיא כתבה לזכרו של אח שלה, לזכרו של אחי, הרב עמי אבוחצירא, 11 חודשים, בלעדיו וזה כואב. אחי דמי, הביצוע של יהודה סופיר, אז בוא נשמע.

אחי דמי, הביצוע של יהודה סופיר, רגע, המילים של פרלה אהרוני לכבוד אח שלה היקר, עמי אבוחצירא, שלא איתנו כבר 11 חודשים. הלחן, הביצוע, הווייבוד המוזיקלי והנגינה של יהודה סופיר. היא זכרו ברוך, שלא תדעו צער. אז ככה אנחנו עוברים לנו, ככה אם כבר, אז לפני חודש הלכה הזמרת אסתר שמיר. רגע, איך נמצא את זה פה? אסתר שמיר הייתה זמרת ויוצרת, פזמונאית, משוררת, אומנית, מחלוצות הרוק הישראלי. נולדה ב-19 בינואר 1955 בירושלים, נפטרה ב-11 ביוני 2026 בהרצליה בגיל 71. בוא נראה. יש לה מספר אלבומים, מ-1977 אפרים ואסתר שמיר, 1982 במקום הכי נמוך, 1984 קלף חזק, 1987 עד הסוף, 1988 דו קיום באהבה, בגלל האנשים שאני אוהבת, זה ביני, בינך ובין אלוהים, הלילה שבו ניצחה אהבה, ועוד מספר אוספים. אנחנו ככה נשמע את השיר שלה לזכרה, הרכבת כבר יצאה מהתחנה, אסתר שמיר, בבקשה.

אסתר שמיר, זיכרונה לברכה, רכבת כבר עברה בתחנה, בהמשך נשים עוד שיר שתיים שלה. אנחנו נמשיך ככה בקשה של לאה לוי, על החוף, בבקשה.

על החוף, המילים של לאה לוי, אלופה שלנו, לחן והביצוע של רומן גרין. ואנחנו ככה, קודם כל נגיד ערב טוב ליסיר, שמוסר ערב טוב מבורך לכולם. גם אתה יכול כמו כולם לרשום ברכות לחברים, למשפחה, ולרשום לנו שיר ישראלי, כחול לבן שאתה אוהב לשמוע, זמר, זמרת, להקה שאתה אוהב לשמוע, ואנחנו נשמיע כאן ועכשיו. אנחנו ממשיכים עם שרית חדד, זהו הקיץ. קיץ כבר כאן, בעיצומו. אנחנו כבר בשבוע השני של חודש יולי.

שרית הדד, זהו קיץ, שיר חדש יחסית, ואנחנו ממשיכים עם ההמנון הלאומי שלנו, עדן חסון, עם ישראל חי וקיים לעולם.

לאה לוי, עכשיו אנחנו מתרזקים, מתרגזים בטוב, בשמח, בקצב, בבלגן.

כולם רושמים עכשיו בתגובות, עם ישראל חי.

קדימה, קדימה, עוד תגובות, עם ישראל, אל, אל ישראל. כל מה שקשור למדינת ישראל, לעם ישראל.

עדן חסון, מחרוזת עם ישראל חי. זה חובה, אי אפשר בלי. ואנחנו ממשיכים עם בוא לים של להקת חיל הים.

להקת חיל הים, בוא לים, 1971, קצת נוסטלגיה, ואנחנו ככה ממשיכים לנו עם הפינה שלנו, צו כחול בנשמה, רגע, זה פה, כן, הנה.

טוב, הפינה שלנו עכשיו כדוסל וכדורגל בפגרה, מכבי תל אביב וכדורגל סיימה, זכתה בגביע המדינה בפעם ה-25 שלה, העונת 25-26. מכבי תל אביב בכדורסל זכתה גם באליפות וגם בגביע, שזה דאבל, העונת 25-26. אני יכול להגיד לכם ששני הקפטנים בשני הקבוצות, דור פרץ במכבי תל אביב כדורגל וג'ון די במכבי תל אביב בכדורסל, שני הקפטנים נשארו במכבי תל אביב, ככה שזה כבר עושה לנו טוב. דן גלאזר חזר למכבי תל אביב, זה הדיווח של אחי דודו שם טוב. טוב, בעיקרון אנחנו, אתם יודעים, אנחנו היום בפגרת המונדיאל, מקווים שלא ייגמר, מונדיאל ממש ברמה גבוהה, גם האירוח של המערכות, קנדה, ארצות הברית ומקסיקו, וגם משחקים ממש מרתקים. הסוף, אז מה היה לנו עד עכשיו בשמינית הגמר שהסתיים אתמול? מרוקו ניצחה 3-0 את קנדה המארחת, צרפת ניצחה את פרגוואי 1-0, נורווגיה ניצחה את ברזיל 2-1, אנגליה ניצחה ממש במותחן 3-2 את מקסיקו, עוד מארחת שנשארת בבית ולא משחקת ולא עולה לרבע גמר. ספרד מנצחת 1-0 את פורטוגל, בלגיה מנצחת 4-1 את המערכת ארצות הברית, ארגנטינה ממש בשניות האחרונות מנצחת 3-2 אחרי מהפך, אחרי פיגור 2-0. מסי וארגנטינה ממשיכים לרבע גמר, ובסיום של המשחק שסוגר שנועל את שמינית הגמר, שווייץ מנצחת את קולומביה 4-3 בפנדלים לאחר תיקו 0. ומה מחכה לנו בשלושה ימים הקרובים ברבע הגמר? היום יש חופש, למי שסביע מהמודיעל, אז יש חופש. מחר יום שישי, רגע, חמישי, שישי וראשון, שלושה ימים של רבע הגמר. המשחקים הם צרפת מול מרוקו, ספרד מול בלגיה, נורווגיה, אנגליה, וארגנטינה מול שווייץ. ככה ממש ממש מותח. שיר של מכבי וממשיכים כל הבחורות וכל הבקשות. יאללה מכבי.

טוב, חברים וחברות, זה היה הפינה שלנו צורך ככה בנשמה. רק נעדכן אתכם ש... רגע. רק נעדכן אתכם שמכבי תל אביב מרזיקה, נכון להיום, 2026, סך הכל, כל התארים שלה, 124 תארים רשמיים, 58 אליפויות בישראל, 48 גביעי מדינה, 11 גביע ווינר, 6 אליפויות אירופה, וליגה, גביע אחד בליגה האדריאטית, וגביע אחד בליגה הגביע הבין יבשתי. סך הכל גביע מדינה 47 פעם. אליפות המדינה 58, דאבל, 41 דאבלים. זה ההיסטוריה של מכבי תל אביב בכדורסל, ואנחנו ממשיכים עם יהודית רביץ, בולריו המקורי של יהודית רביץ.

כן, דודי טרביץ, בוא לריו, וככה ממשיכים לשיר דואט משותף של ששון שאולוב וליאור נרקיס, אהבת חינם.

כן, ששון שאולו וליאור נקיס, אהבת חינם. וממשיכים ככה עם עוד שיר של קיץ, הפעם של צביקה פיק, אהבה בצוף הקיץ, למרות שאנחנו רק בהתחלה.

הכל הכל לטובה, הודיה. הפעם אני מקדיש את השיר הזה למיקי שמיר, מאזינה קבועה שלי, שרצתה להיות איתנו, אבל ממש ממש הרגישה לא טוב. אז מיקי שמיר, אנחנו מאחלים לך רפואה שלמה, בשורות טובות. בעזרת השם, בשבוע הבא תהיה איתנו בכל הכוח.

גלי עטרי, יש לך שמש בגרסת הרמיקס, וככה שיר סיוב שלנו לקראת הסוף. ססון ג'אולוב, תמיד אוהב אותי, אתכם, אותנו.

0: עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. צריך תמיד שיהיה לנו אמונה בקדוש ברוך הוא, בבוס הגדול. אמונה בעצמנו. ואמונה בכל מה שאנחנו עושים ואוהבים לעשות.
1: תהיה להם סיווג, תהיה גם רפואה שלמה ובריאות איתנה.
0: לא עולה על אבי, אני מקווה מאוד שלא.
1: שנה אחרי שנה.
0: פעם זה לא קשור אלינו, זה בין האמריקאים לאיראנים. אין קשר אלינו.

רק טוב. ואנחנו ממשיכים ככה, שיר ממש אחרון, משינה בדרך אל הים, תוך אלבום גבירותיי ורבותיי 1989. בדרך הביתה אני עובר דרך הים.

משינה בדרך אל הים מתוך אלבום גבירותיי ורבותיי 1989 ואנחנו בדרך לסיום ואנחנו שיר לסיום שיר התוכנית שלנו

0: תמיד בשבילי, ברדיו החברתי הראשון. ברכות ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי. זאת כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.
1: טוב חברים וחברות, הרגע השיר הנהדר של טוב הפורט של התוכנית ישראל תמיד בשבילי. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שצפה בתוכנית, על כל התגובות, על כל הבקשות שירים. תודה רבה ללילה אבי האלופה ששיתפה את התוכנית. גם אתם יכולים לעשות את זה גם כשהתוכנית מסתיימת. אנחנו בעזרת השם, בעזרת השם, בלי נדר, ניפגש בשבוע הבא באותו מקום באותה שעה. עד אז שיהיה לנו שקט במדינה, אין לנו כוח לכל הבלגן הזה עוד הפעם. הפעם שארצות הברית ואיראן ילחמו ביניהם, מקווה מאוד שאנחנו נכניס את עצמנו לעניין. עד שחוזרים לשגרה, החיים חוזרים למסלולם, אין לנו כוח לזה. אנחנו צריכים להתעסק בטיולים בארץ, בחול, אוכל טוב, מוזיקה, לא צריכים יותר מזה. אז שיהיה לכולם לילה טוב, סוף שבוע נהדר, שבוע טוב, ניפגש שבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה. ביי ביי, לילה טוב.

ראשון, ברכות ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.